0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
2: Koliko mask sem nosila na poti, sem se vprašala. In solz, ki so mi drsele po licu. Nisem mogla zaustaviti. Solze, za katere so Eddie Rhodes, moj vodja, turneje in verjetno tudi občinstvo mislili, da so solze veselja zaradi uspešno zbranega denarja. Ali sem kdaj popolnoma odvrgla katero od svojih mask in svetu pokazala svoj pravi obraz, odkar je umrl oče? Temu sem bila najbližje med delom z Georgeom. Med delom, za katerega so mi rekli, da je ne žensko. To je bilo delo, kateremu se po zavrnitvi mornarice nisem hotela vrniti, čeprav me George prosil. Nisem si dopustila, da bi bila ranljiva. Skozi številna ponovna rojstva sem se prebijala sama, pri čemer sem si za vsako novo različico nadela novo masko. Le da sem se znova in znova vračala k svoji prvotni krinki. Ali sem na koncu postala to, kar so drugi mislili, da sem? Za druge sem bila Hedy Lamarr, lep obraz in vitko telo. Nikoli nisem bila Hedy Kistler, ambiciozna izumiteljica, vedoželjna, zasanjanka in judinja. Nikoli takšna, kakršna sem res bila pod mnogimi vlogami, ki sem jih igrala na platnu in na stopih. Pod svojo masko sem bila sama in edina ženska v sobi. Pozdravljene, drage naše poslušalke in dragi poslušalci. Melodije sonca in morja spremljajo poletna srečanja. Čas počitnic mine, podari spomine, pojeta Otto Pesner in Majda Petan v istoimenski pesmi. Mi pa dodajamo za vse dopustnike na morju in tiste doma, polepšajte si dneve s zgodbami. Ena od teh je biografska zgodba o igralki in izumiteljici Hedy Lamarr. Igrala je v filmih Vohun, Samson in Dalajla in še številnih drugih. Marie Benedikt je zapisala njeno zgodbo v romanu Edina ženska v sobi. Hedy Lamarr je bila avstrijsko-ameriška filmska igralka in izumiteljica judovskega rodu. Rodila se je v premožni judovski družini na Dunaju. Zelo lepo dekle je z vlogo cesarice Elizabete v predstavi Sisi v gledališču Teater an der Wien požela bučen aplavz. Prevzela je orožarskega mogotca Friedricha Mandla. Se kasneje z njim poročila in postala gostiteljica pomembnih osebnosti tedanjega časa. Kot žena bogatega tovarnarja si je lahko kupovala najlepše obleke in dragulje. S Fritzem pa sta pogosto potovala po Evropi, kar se sliši kot izpolnitev vseh želja mladega dekleta. A Hedy je že kmalu spoznala, da je njena lepota pomembna tudi za poslovanje moževega podjetja. Skoraj vsak dan so na večerjo gostili poslovne prijatelje, pri čemer se je od Hedy pričakovalo, da bo igrala vlogo prijazne gostiteljice. Gostila je umetnike, aristokrate in na drugi strani vojaške eminence.

poslovne partnerje Friedricha Mandla, med njimi tudi Benita Mussolinija. Znala je ujeti trenutke in poslušati tudi o načrtih Tretjega rajha. Moževa ljubosumnost ni poznala meja. Večinoma časa je bila zaprta za zidovi njegovih vil, obdana z njemu vdanimi služabniki. Leta 1937 ji je končno uspelo pobegniti v Ameriko, kjer je postala filmska zvezda. Svojo preteklost je skrbno varovala, ni pa pozabila svojih korenin. Skladateljem Georgem Anthelom se je povezala, da bi izkazala svojo ustvarjalnost in nagnjenost izumiteljstvu. Hedy Lamarr je s tehnologijo razprašenega spektra zasnovala sodobno brezžično komunikacijo, tako rekoč je kot izumiteljica predhodnica mobilnega telefona, Bluetootha in Wi-Fi-ja. Zgodba o igralki in izumiteljici, rojeni v času, ki je ženskam v znanosti ni bil naklonjen. Več kot pol stoletja kasneje vstopi v svet v dobo razcveta brezžičnih naprav, ko postanejo mobilna telefonija, Wi-Fi in Bluetooth del našega vsakdanika. Takrat se strokovna javnost zave, da je pomembno idejo za razvoj sistema brezžične komunikacije prispevala tudi nekoč slavna zvezda. V visoki starosti ji podelijo ugledno nagrado, poleg zvezde na Hollywoodski aleji slavnih pa dobi tudi mesto v National Inventors Hall of Fame, kjer so zbrana imena najpomembnejših izumiteljev in izumiteljic. Lep dopust, kjerkoli že ste, vam želim. In ne pozabite, dobra zgodba te enako nasmeje, gane, navdihne ali sprosti, kjerkoli si.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Silo Trica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Posije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Poletje je čas, ko vinogradi zorijo, vinogradniki pa že pogledujejo proti letošnji trgatvi. A pred tem se bodo v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah ozrli tudi na pretekli letnik. Društvo vinogradnikov Sveta Trojica bo v soboto pripravilo tradicionalno postavitev klopoca. Ob tej priložnosti pa bodo podelili tudi diplome za ocenjena vina letnika 2025. Več pa nam bo povedala predsednica Društva vinogradnikov Sveta Trojica. Vesela sem, ker je z nami Eva Horvat. Lep pozdrav.
4: Lepo pozdravljene.
3: Bova kar začeli, ne, zavihajva rokave, nekaj stvari imava zapovedati danes. Kaj bi rekli, kakšno leto je za vami oziroma za samim Društvom vinogradnikov Sveta Trojica?
4: Tako bom rekla, tako kot v vsakem društvu, nas tudi v Društvu vinogradnikov Sveta Trojica, ki je bilo ustanovljeno leta 2002, člane povezuje veselje do druženja in dela z enakimi in podobnimi interesi in je popolnoma prostovoljnega značaja. Ne samo, da z velikim veseljem obdelujemo te naše male vinograde, po besedah direktorja Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj gospoda Andreja Rebrniše, ki pravi, da je obdelovanje tih malih vinogradov ena sama velika ljubezen, tekom leta tudi veliko delamo v društvu. V letošnjem letu smo izvedli vse aktivnosti po programu dela društva. Udeležili smo se izobraževanja, s tem, da moram povedati, da vsa strokovna izobraževanja izvaja Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, kjer je posebej aktiven gospod Marko Breznik in pa Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj. Torej, udeležili smo se izobraževanja na temo res trte v mesecu januarju, izvedli smo izobraževanja na temo rezi stadnega drevja in brajt samorodnice, potem izvedli smo ocenjevanje vin v mesecu marcu, posadili smo potomko najstarejše trte že tretjič, posadili smo prav tako kot vsako leto, torej izvedli smo tako kot vsako leto strokovno ekskurzijo. Sodelovali smo na prireditvi Trojica Fest, ki je bila postavljena v mesec juni v organizaciji občine Sveta Trojica in takrat je občina tudi in vsi mi z njo praznovali 20-letnico občine. Tudi vinogradniki smo sodelovali z svojim šankom na te 4 dni prireditve od 11. do 14. junija, kjer so naši vinogradniki, člani društva vinogradnikov, seveda prodajali svoja vina. Prav posebej pa smo ponosni, da smo na pobudo društva vinogradnikov na občino dali pobudo za podelitev naziva častnega občana občine Sveta Trojica in sicer je pobuda bila potrjena in je na tej slavnostni prireditvi ob 20-letnici občine naš Peter Leopold, ki je naš častni predsednik, dolgoletni član oziroma tudi predsednik društva, dobil tale častni naziv občan občine Sveta Trojica. Na to smo izredno ponosni, hvaležni smo Petru, ker dejansko je še vedno aktiven v društvu in je mnogo dobrega društva tudi doprinesel. Prav tako pa vse leto, tudi do sedaj,

0: Timo za obdelovanje samostanskih brajt na samostanskem vrtu do danes izvedli res, popravilo brajt, zelena dela, škropljene čez leto in vse, kar je potrebno. Prav tako tudi potomke, ki je to leto samo še pač škropimo in klejamo. Tak, to toliko, kar je bilo aktivnega do sedaj.
1: Ja, zdaj vas čaka ta vikend prijetno druženje, ne? Ja. Postavitev klopoca, bova do tega zagotovo še prišli. Boste pa na dogodku v soboto podelili tudi diplome za ocenjena vina letnika 2025. Morda ja. Poveva kaj o tem, koliko vzorcev vin ste letos ocenili, kakšna je bila, ja. Kakšna kakovost letnika 2025, kaj vas je morda presenetilo, razveselilo.
0: Kot sem predhodno povedala, smo sodelovali na ocenjevanju vin letnik 2025. Kakovost vin se iz leta v leto povečuje, k čemor nedvomno pripomorejo izobraževanja, katerih se vedno udeležujemo. Letos so nam ocenili 25 vzorcev vin, 14 vinogradnikov. Paleta ocenjevanih vzorcev je bila zelo široka. Komisija je ocenjevala sorte vin z vrst, Laški Riesling, Zweigelt, Chipon, Sauvignon, Muškato Tonel, Rumeni Muškat, Chardonnay, Traminec in Penina Chardonnay. Najvišje oceno je dobil vzorec sorte Traminec z oceno 18,47. Povprečna ocena vseh vzorcev je bila 18,09. Vinogradniki bodo tako v soboto 8.8.2026 na prireditvi postavitev klobuka prejeli 17 zlatih in 7 srebrnih diplom. Prejemnikom diplom v imenu Društva vinogradnikov iskreno čestitam, kot je v sklepnem nagovoru povedal predsednik ocenjevalne komisije, torej gospod Rebernišek, je kakovost vina letnika 2025 dobra, zelo dobra, je pa prav, da je povedal, da je treba opozoriti tudi na mogoče izboljšave, kar je vedno.
1: Zagotovo je pa to eno tako pomembno priznanje verjetno za posameznega vinogradnika. Kaj bi rekli, kaj jim pomenijo?
0: Za vsakega vinogradnika pomeni diploma zelo veliko. Pri nas na ocenjevanju vin so naši člani vsakoletno udeležujejo teh ocenjevanj, pa tudi zelo in dosegajo zelo dobre rezultate. Se pravi, vsak letnik, veste, ni enak letniku. Vsako leto so drugi pogoji za obdelovanje vinograda in drugi pogoji za kletarjanje. Vsaka diploma je torej potrditev dobrega dela, vinogradniki pa ne nazadnje za njih to tudi odskočna deska za morebiten stop na trg in pa prodajo. Je pa res, da v Sveti Trojici nam zmanjkuje vina, tako da je kar dobrodošlo, da se potrudimo to zadevno tudi, da pridelamo več vina.
1: Je to dober znak, ne? Če ja. Je povpraševanje večje od ponudbe, vsaj v tem primeru.
0: Tako je.
1: Tako torej z letnikom 2025, morda še greva zdaj v vinograde letos, kako kaj kaže, ja. Kakšna so vaša pričakovanja. Verjetno se tudi vinogradniki v Sveti Trojici srečujejo s podobnimi izzivi kot drugod. Eden takih je zagotovo zlata trsna rumenica, kaj ne?
0: Torej, tako bom rekla, letošnje leto je za vinogradnike naporno in pa je poseben izliv. Člani našega društva imajo posejane vinograde ne samo na območju občine Sveta Trojica, ampak tudi na območjih sosednih občin. Moram povedati, da je na tako, bom rekla, majhnem, sorazmerno majhnem območju letos zelo raznoliko vremensko dogajanje. Razen suše, ki je prisotna na vseh območjih, je toča v nekaterih območjih prizanesla, drugod pa je kar povzročila škoda. Naš član, vinogradnik iz Gočove, mi je povedal, da si je trta od majske toče lepo upomogla in ne bo velikega izpada pridelka. Ta isti vinogradnik pa mi je tudi omenil, da opaža sedaj sredi dneva, ko so zelo visoke temperature, da grozdi venijo. To pomeni, da trti, ki ima zelo globoke korenine, že primanjkuje vode. Sicer pa stari izrek pravi, da tudi če trto, sicer ki je trta najstarejša in najzvestejša rastlina na svetu, če jo udari po zeba, to očal, kakorkoli se bo trta vedno potrudila in iza očesa pognala poganjek in s tem s kakšnim grozom vseeno nagradila svojega oskrbovanca vinogradu. Zdaj, aktualna kuga vinogradnikov in glavo bolj vinogradnikov je trsna rumenica, zlata trsna rumenica, ki jo povzroča ameriški škržatek. Problem pri njega zatirano je ta, da je treba tretirati, torej, ko je prisoten v vinogradu, kar pa je zelo težko opaziti. Vinogradniki smo sledili navodilom strokovnih služb, obesili smo rumene lepljive plošče, da bi na ta način pravočasno opazili prisotnost te nadloge, ne? Ker on se prav tako gor nalepi, tako recimo bilo kjeri druge žuželka. Ne? Tretiramo po navodilih strokovnih služb, vendar moram razočarano povedati, da nismo najbolj uspešni. Nekateri naši vinogradniki so obupali in v celoti izkrčili svoje vinograde. Preostali odstranjujemo bolne, vinogradi so praktično prepolovljeni. Vinogradniki, ki niso obupali, nadomeščajo izgubljene trte z saditvijo novih, kar vidite po vinogradih. Mogoči problem, da je rumenica tako neobvladljiva, je tudi dejstvo, da preštevilni vinogradniki, ki imajo v lasti samorodnice, teh ne tretirajo, čeprav so po zakonu obvezni. Jaz pričakujem, da bo letošnjega pridelka, glede kakovosti, ne vem, to verjetno ocenjujejo strokovnjaki, po mojem pa bo količina manjša, ne, ker so tudi grozdi manjši, predvsem zaradi suše in pa vsako leto imamo manj trsov v vinogradu.
1: Ta ameriški škržat, ne, in trsna rumenica vam je nekako vzela tudi potomko, ne, tako da imate tako, zdaj ja. Novo sadiko, v kakšnem stanju je?
0: Torej, letos smo že tretjič posadili potomko najstarejše trte. Trenutno lepo uspeva. Poimenovali smo jo Ildefonsova trta že v prvi posaditvi po Frančiškanu, ki je Sveti Trojici deloval patru Frančiškanu. Prvo posaditev je uničil vandalizem, druga potomka je bila žrtev trsne rumenice, ki smo jo lani izkrčili. Tako da upamo zdaj, da v tretje gre rado in da bomo tole nekako obdržali.
1: To si želim seveda tudi jaz in pa verjamem, da vsi, ki se trudite za to. Zdaj sva nekako prišli do tistega razloga, zakaj se tukaj v začetku avgusta vedno tudi vinogradniki v Sveti Trojici izberete. Vedno pripravite že vrsto let tudi postavitev klopoca. Gre kar za pomemben običaj, ne, za vinogradnike.
0: Tako je. Postavitev klopoca je v našem vinorodnem okolišu že starodaven običaj. Postavlja se od 25. julija, torej od Jakobevega naprej, in do 24. avgusta do Jernejevega. Večinoma so ga vinogradniki postavljali v svojih vinogradih, da je klopotec s svojim oglašanjem odganjal neželene obiskovalce v vinogradih. V vinorodnih okoliših je veljalo starodavno pravilo klopotec gor, kokoši not. Po pričevanju našega člana, gospoda Venčeslava Štefaneca, bi se naj klopotec postavil v Sveti Trojici na pobudo turističnega društva leta 1977, torej meni za znani podatek. Potem je pobudo za ta vmesni čas ni podatkov. Potem je pobudo prevzelo društvo vinogradnikov Sveta Trojica leta 2002, ki je že ob svoji ustanovitvi takrat postavilo to klopotec. In to tradicijo vzdržujemo vsa leta. Torej letos bo to zdaj že 24. postavitev klopoca. Za vsakega vinogradnika je postavitev klopoca praznik, ki nakazuje skorajšnji obratev. Jagode se počasi začnejo mehčati in postajajo vabljive za leteče pernate živalce in tudi za srnjad. Zanimivo je, da si ti nepovabljeni obiskovalci izberejo ravno najboljše sorte za zovati. Letos, ko je suša, pa bodo napadali še toliko bolj. Klopotec bomo postavili ob potomki najstarejše trte, v neposrednji bližini samostanske kleti in stare preše. Naš klopotec ima dve tarotnice in štiri krake. Za razliko od haloškega klopoca, ki ima tri tarotnice in šest krakov. V ta namen bomo člani Društva vinogradnikov Sveta Trojica predstavili kratek kulturni program, razvajali se bomo z glasbo, predvsem pa s petjem vinskih pesmi. Ob dobri slastni topli malici bomo uživali v zlati vinski kapljici trojiških vinogradnikov. Vabljeni vsi od vse povsod, lepo se bomo imeli. 8.8.2026 ob 16. uri.
1: Priložnost za eno tako res prijetno in sproščeno druženje,
0: tako,
1: kaj ne?
0: Ja.
1: Vem, da ne manjka dobre kapljice, hrane, pa tudi kakšna frajtonarca za zveni, kaj ne?
0: Tako je.
1: Vabljeni torej od blizu in daleč v Sveto Trojico ob postavitvi klopoca, letos tudi podelitev diplom za ocenjena vina letnika 2025. Prej ste že povedali, da je bilo ocenjenih 25 vin 14 vinogradnikov. Društvo torej združuje na nek način številne ljubitelje vinogradništva, kakšno je zanimanje za članstvo, se vam pridružujejo, opažate tudi, da se z vinogradništvom vedno bolj ukvarjajo mladi, kar nas seveda veseli, je tako tudi pri vas?
0: Priča smo upadanje društvenih dejavnosti. Sama vidim, kako težko je vzdrževati članstvo. Vinogradniki opuščajo vinograde. Nekateri člani sploh nimajo vinogradov, so pa naši podporniki in pa ljubitelji vin. Če vse leto vabimo nove člane, starostna struktura večine je skoraj vse nad 50 let. Mladi, kot pravim, tudi so kmetije, ko so vinogradi, pa so lepi vinogradi oziroma zdaj pač z temi problemi, ko jih imamo vsi, pa mladi nimajo zanimanja. Ne? In tam, kjer mladi nimajo zanimanja, tudi potem verjetno ne bodo postali člani društva. Naša prioritetna naloga je, in tu nas čaka še veliko dela, da pridobivamo na nek način nove člane, čeprav tu nekega modela pravzaprav uporabnega ni.
1: Ja, verjetno je to izziv, ne, ki je podoben ali pa skupen večini društev, ki združuje vinogradnike, tako da upam, da se boste tudi s tem dobro soočili. Prej ste omenili, da kar dobro sledite planu letošnjega leta, morda še lahko omenima kaj takega, kar je že zagotovo in vas čaka še do konca letošnjega leta.
0: Torej, to smo omenili, soboto 8.8. postavitev klopoca, potem pa nas čaka trgatev samostanskih brajc za mesec v septembru oziroma pač kak bodo vremenske razmere naročale. V bistvu potrgamo tri samostanske brajde, to so v lasti patru frančiškanov, v bistvu pa ima samostanske brede skupaj z samostansko kletjo v najemu občina Sveta Trojica. Ne? Mi pa jih dejansko obdelujemo, pač skrbimo za vsa dela, ki pač se morajo skozi vse leto izvajati na teh brajdah. In potem dejansko tudi sprešamo tole te grozde in rdečo, torej samorodnica je to, in potem to nalijamo v sode, postavimo v samostansko klet in potem tudi potem kletarimo čez vse leto in seveda ob določenih priložnostih to vino tudi ponudimo, poleg žlahtnega, sortnega belega vina. Torej to nas čaka verjetno v septembru. Potem sodelovali bomo po vsej verjetnosti, tako imamo zapisano v programu, na romarski nedelji, zadnjo nedeljo v mesecu septembru. Potem sledi krst moštva in blagoslovitev mladega vina, to je martinovanje. Mi smo združili ta dva dela, najprej pač je krst in obsodba moštva, priredimo pač ta šaljivi del, potem pa v sodelovanju z padre Frančiškani še prosimo tudi za blagoslov mladega vina in potem izvedeno martinovanje v veseli družbi. Potem sodelovali bomo tudi na prednovoletnih dogodkih v kraju, Potem z lanskem letu smo to prvič sprovedli, pa se je kar lepo obneslo. Sodelovali smo na blagoslovu mladega vina na Janezovo, na Janževo, Sveto Mašo 27.12. se je kar dosti vinogradnikov udeležilo, pa je to en tak poseben dogodek. Potem, če bo, letos je recimo odpadla razstava Pirho, ker ni bilo zanimanja velikonočnih, zdaj za razstavo Jaslic upam, da bo tokrat kaj drugače, če bo, bomo tudi sodelovali.
1: Na črto imate veliko izzivov tudi, jaz upam, da veselja in energije tudi ne zmanjka, da bo šlo vse tako, kot ste si splanirali. Za konec, Eva Horvat, kaj bi si želeli morda za društvo v prihodnje? Eno tako zaključno misel recimo za današnji najin prijeten klepet.
0: Kot predsednica društva si za društvo v prihodnje res želim. Saj tako vestnega sodelovanja članov pri naših aktivnostih, kjer res ni nikoli problema, in veselega druženja. Želim si še vnaprej dobrega sodelovanja z občino Sveta, torej društvo za občino Svetega Trojica, Zavodom za turizem in vsemi društvi ter povezovanja z njimi. Prav tako kvalitetnega sodelovanja še vnaprej s strokovnimi službami Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj in Maribor, s katerimi zelo dobro delamo že veliko let. Predvsem pa vsem želim veliko dobre volje in potrpežljivosti. In seveda, kar je pa tudi zelo pomembno, se zahvaljujem vam, Radio Slovenske Gorice, ki vedno nas spremljate in obveščate javnost o naših dogodkih, za kar je predvsem zaslužen naš častni predsednik, ki je nekako spostavil to vez in res dobro sodelujemo in smo zato tudi izredno hvaležni, zato res iskrena hvala lepa. Mogoče pa še za konec povem eno znano. Slovenec mora gorice obdelovati, če pa delal ne bo prav, pa naj pije le vodo.
1: Lepše ne bi mogli končati tega pogovora. Lepo povabljeni na druženje v soboto, torej na postavitev klopoca od 16. ure dalje pri Stari Preši v centru Svete Trojice. Mi pa bomo še naprej z veseljem na dogodke in vaše pridno delo opozarjali tudi na naši frekvenci na Radio Slovenske Gorice. Lep pozdrav v Sveto Trojico.
0: Tudi vam. Hvala lepa.
1: Srečno.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Mojca Vrčko. Več 100 prebivalcev, ki živijo na pobočjih vulkana Fuego v Gvatemali, je včeraj po njegovem izbruhu zapustilo svoje domove. Najbolj dejaven vulkan v Srednji Ameriki je izbruhnil v ponedeljek zjutraj, ter v zrak še vedno bruha lavo in pepel. Gvatemalske oblasti so zato izdale najvišjo stopnjo nevarnosti. Razmere so se do ponedeljka zvečer zaostrile, lava se je valila po pobočju več kot 3700 metrov visokega vulkana. Pepel pa se je dvigal približno 6 km visoko v nebo. Območje okoli italijanskega mesta Pisa in druge kraje na severu Toskane pa je včeraj stresel potres z magnitudo 4,3. Tla so se stresla v približno 10 in 15 minut, za zdaj pa ne poročajo o poškodovanih ali gmotni škodi. Tudi med turisti priljubljeni poševni stolp ni poškodovan in je ostal odprt za obiskovalce. V Avstriji so sredi vročinskega vala včeraj izmerili nov temperaturni rekord. Na Dunaju so popoldne zabeležili 41 stopinj Celzija, kažejo podatki Nacionalne meteorološke službe. S tem je bil presežen rekord iz leta 2013, ko so v spodnji Avstriji izmerili 40,5 stopinje Celzija. V Avstriji danes napoveduje vrhunec vročinskega vala, ki je v teh dneh zajel velik del Evrope. Tudi za danes, torej vremenoslovci pričakujejo rekordne temperature. Državni zbor je za prvi dan zbiranja podpisov podporo zahtevi za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek 1. September, za zadnji dan pa ponedeljek 5. oktober. Ustavno sodišče je namreč objavilo odločbo, s katero je razveljavilo sklep o nedopustnosti referenduma. Presodilo je, da v primeru, ko zakon vsebuje tudi vsebine, ki se ne nanašajo na področja, glede katerih referenduma ni dopustno razpisati, pri tem pa te ne pomeni, menijo minimalnega dela zakona in urejajo pomembna vprašanja, tak zakon ni zakon v smislu ustavne prepovedi referenduma. Zakon v luči grozeče energetske krize vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Občina Gornja Radgona je podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo projekta nadgradnje centralne čistilne naprave Gornja Radgona, razširitve zadrževalnega bazena B4 ter izgradnje kanalizacije na Miklošičevi in Trstenjakovi ulici. Gradbena dela bo izvedlo podjetje Komunala Slovenske Gorice skupaj s partnerjema CIT in GMV, strokovni nadzor pa bo opravljalo podjetje ProPlus iz Maribora. Naložba predstavlja pomemben korak pri posodobitvi komunalne infrastrukture v občini. Z nadgradnjo čistilne naprave in širitvijo kanalizacijskega omrežja želijo izboljšati odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter povečati zanesljivost kanalizacijskega sistema. V sklopu istega projekta je bil letos že zaključen povezovalni vod fekalne kanalizacije med Lomanšami in Podgradom, za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Projekt so financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, kakšne nevihte so možne predvsem v hribovitem svetu. Danes temperatura od 34 pa vse do 39 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 19 in čez dan od 33 do 38 stopinj. Agencija Republike Slovenije za okolje je ob tem izdala opozorilo. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti v petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu predvsem nastane še kakšna kratkotrajna ploha. V Lenartu, Slovenskih Goricah, v tem trenutku 21 stopinj Celzija, v Mariboru po zadnjih podatkih, to je bilo izmerjeno pred 1 uro 19 stopinj, Murska Sobota 18, Ljubljana 21, Portorož tudi 21 in Kredarica 14 stopinj.
2: Prometne informacije.
1: Večjih posebnosti v tem trenutku na cestah tukaj na našem koncu ni, zagotovo pa pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, še vedno opozarjamo na Štajersko avtocesto pri Slovenski Bistrici ter med Ramljami in Slovenskimi Konicami, prav tako dela še zmeraj potekajo pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela še naprej na cesti Hoče-Pesnica, v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, pri Limbušu pozorno, pri Račah ter pri spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, 6 minut je čez 6.
3: Poletje. Na Radiu Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Skoraj 12 minut je čez 6. Lepo dobro jutro vam želimo na Radiu Slovenske Gorice in vas seveda lepo vabimo, da ostanete v naši družbi. Sem pa danes z vami Mojca Vrčko. Sreda je tukaj, na polovici tedna smo, zato je morda danes pravi dan, da si vzamemo trenutek za dober začetek dneva, če si še do danes niste. Upam, da ste se zbudili spočiti in z nasmehom na obrazu. Pred nami je nov dan priložnosti in seveda naj bo čim več takšnih, ki vam bodo prinesle zadovoljstvo. Ne glede na to, ali ste že na poti v službo, morda začenjate delo od doma ali pa vas čakajo druge obveznosti ali pa tudi ne, naj vas spremljata dobra volja čez ves dan in pa pozitivna energija. Tudi danes bomo na valovih Radija Slovenske Gorice poskrbeli za odlično glasbo, zanimive informacije in prijetno družbo. Ostanite z nami in naj bo vaša sreda uspešna, lahkotna in polna lepih trenutkov. Želimo vam čudovito jutro.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Kan Gıda.
1: Rubriki Kam kdaj na valovih Radija Slovenske Gorice vsak dan preverjamo, katerih dogodkov prireditev se lahko v prihajajočih dneh udeležite. Koledar dogodkov pa sicer najdete tudi na naši spletni strani, tam si lahko sami pogledate torej te prireditve oziroma napovednik. Naša spletna stran www.rsg.si, poiščete pa zavihek Kam kdaj. Ta konec tedna se nadaljujejo prireditve v sklopu poletnih dogodkov v Lenartu, tako imenovani Len Art, ki ga v Lenartu peljejo že 20 let. In sicer v petek 7. avgusta koncert Abba Mia ob 21. uri v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika, torej v Lenartu. Če bi slučajno bilo kakšno slabo vreme, predvsem kakšna nevihta, dež, pa se tale koncert prestavi v Dom kulture v Lenartu. V soboto 8. avgusta postavitev klopoca v Sveti Trojici. Pri Stari Preši v centru Svete Trojice, torej postavitev klopoca in pa podelitev diplom za ocenjena vina letnika 2025. Vse skupaj se bo začelo ob 16. uri, torej to soboto. Potem pa lahko še pogledamo malce naprej v avgust, kaj še nas čaka v tem mesecu, morda si naredite že kakšne načrte, kam bi se kaj odpravili. V sklopu Len Arta 14. avgusta, to je petek, Adi Smolar v centru Voličine in pa prav tako petek 21. avgusta pa Koala Voice v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu. Lepo vabljeni pa tudi na letni oder Ruše 2026, še posebej vas povabimo 20. avgusta na predpremjeru komedije Matjaža Javšnika Norišnica, potem pa že naslednji dan, torej 21. avgusta, to je petek, Plavi orkester prihaja na letno gledališče pod Goroj v Rušah in pa še v soboto Bigfoot Mama, prav tako letno gledališče pod Goroj v Rušah, vse to v sklopu letnega odra Ruše torej. Vse to nas še čaka v avgustu, seveda pa ste na vse prireditve v imenu organizatorjev lepo vabljeni.
0: Kam, kdaj?

Toto je jutro na Radiu Slovenske Gorice.

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: Danes je sreda, 5. avgust in to je 217. dan v letu do novega leta, ostaja še 148 dni. Sončni vzhod je bil danes ob 5:52 minut, zašlo pa bo sonce ob 20:23 minut. Posebni dnevi danes v Burkini Faso zaznamujejo dan neodvisnosti, na Hrvaškem pa dan zmage in zahvalni dan. Kdo pa so današnji godovniki? Danes zgodujejo Marija Snežna, Nona, Ožbolt oziroma Oswald ter Stanislav. Danes torej zaznamujemo praznik Svete Marije Snežne, največja cerkev Marije Snežne, ki je tudi največja marijina cerkev na svetu, je Bazilika Marije Velike v Rimu. Njeno ime, Marija Snežna ali latinsko Sancta Maria ad Nives, je nastalo na podlagi legende. Pod papežem Liberijem, ki je cerkev vodil od leta 352 do leta 366, je rimski patrici Janez s privoljenjem svoje žene sklenil, da gospodovo mater Marijo napravi za dedinjo svojega velikega premoženja, ker sama nista imela otrok. Molila sta, kako naj bi ta sklep uresničila. V noči med 4. in 5. avgustom, ko je v Rimu navadno največ vročina, se je zakoncema v sanjah prikazala Marija in velela pozidati cerkev na kraju, kjer bo naslednje jutro ležal sneg. Enake sanje je imel tudi papež Liberij, ki je zgodaj zjutraj šel v spremstvu duhovščine in ljudstva na grič Esquilin, pokrit snegom in tam označil prostor za zidanje Marijine cerkve. Bleščeče beli sneg sredi poletja je v legendi simbol Marijine brezmadežne čistosti. Pri cerkvi, ki jo je papež Liberij dal pozidati, je bila tudi votlina Kristusovega rojstva, posneta po pravi betlehemski votlini, zato so to cerkev imenovali tudi Blažena Devica Marija pri jaslicah. V Sloveniji je kar nekaj cerkva posvečenih Mariji Snežni. Kapela na Kredarici, najvišje svetišče na tleh države Slovenije, 2515 metrov nad morjem in 348 metrov pod vrhom Triglava, je torej posvečena Mariji Snežni. Prvo kapelico je dal tam gori postaviti triglavski župnik Jakob Aljaž, če tako rečemo, leta 1896, da bi verni planinci mogli biti ob nedeljah pri maši. Svojemu namenu je služila do jeseni leta 1952, spomladi 53. leta so jo našli porušeno. 19. avgusta 1992 je bila blagoslovljena nova kapela. Razen te kapele na Kredarici so v našem gorskem svetu Mariji Snežni posvečene še kapele na Veliki planini, na Krvavcu in v Martuljku. Marija Snežna pa ima pri nas tri župnijske cerkve in sicer Marija Snežna v Slovenskih Goricah, Solčava ter Trnovo nad Gorico, pa še nekaj podružničnih cerkva. Danes torej godujejo Marija, Ožbolt oziroma Ožbolt ter Stanislav. Poglejmo najprej ime Marija. Veliko, veliko različic tega imena je. Ne bomo vseh naštevali. Ana Marija, Maca, Mara, Marlenka, Mica, Marita, Maša, Maruša, Mirjam, Mojca, Rija in še mnoge, mnoge druge. Moške oblike pa so Mario, Mari, Marinko, Marjan ter Marijan. Mariologi so doslej podali okoli 60 poskusov razlag imena Marija. Kot najbolj sprejemljiva je razlaga, da ime izhaja iz hebrejskega imena Mirjam, pomenu tista, ki jo Bog ljubi, razsvetljevalka, gospa vzvišena. Razlaga tista, ki jo Bog ljubi, temelji na povezavi imena Mirjam s staroegiptovsko besedo mrit v pomenu ljubljena od Boga. Ime Ožbolt je različica imena Ožbalt, to pa izhaja iz nemškega imena Oswald, ki ga razlagajo kot zloženko iz anglosaksonskih besed Oz, ki pomeni bog, ter Valtan, ki pomeni vladati. Ime Ožbalt je in njegove različice so v Sloveniji značilne predvsem za Koroško, imamo pa nekaj različic, torej Ažbe, Ozvald, Ožbe, Ožbej, Ožbi in pa še nekaj drugih. V Slovenskih Goricah pogosto ime pa je zagotovo Stanislav, različice so Stane, Stanislavko, Staniša, Stanko, Staša, Stašo, Stano in še nekaj drugih, ženske pa seveda Stanislava. Ime je slovansko, zloženo iz velilnika glagola stati oziroma stani v pomenu postani in morfema slav v pomenu slaven. Vsem današnjim godovnikom in seveda vsem, ki danes karkoli drugega praznujete, želimo vse najlepše. Pokukamo še v zgodovino današnjega dne 5. avgusta. Leta 1858 je začel delovati prvi čezatlantski telegrafski kabel, ki je omogočil povezavo med Združenimi državami Amerike in Veliko Britanijo, a deloval je manj kot mesec dni. Ste vedeli, da se lahko ameriški Cleveland pohvali s prvim električnim semaforjem na svetu? Postavili so ga prav na današnji dan leta 1914. ZDA, Velika Britanija in Sovjetska zveza so leta 1963 podpisale sporazum o prepovedi jedrskih poskusov. Na Hrvaškem pa danes praznujejo dan zmage in domovinske hvaležnosti ter zaznamujejo obletnico operacije Nevihta. Leta 1850 se je na današnji dan rodil francoski pisatelj Guy de Maupassant. Leta 1930 pa ameriški astronaut Neil Armstrong, prvi človek na Luni. Danes 86. rojstni dan praznuje slovenski pisatelj, dramatik, politik Tone Partljič. Na današnji dan leta 1962 je umrla najslavnejša plavolaska igralka Marilyn Monroe, stara je bila le 36 let. V Ženevi je leta 1984 na današnji dan umrl igralec Richard Burton, ki je bil v svoji karieri kar 7-krat nominiran za Oscarja in 2-krat poročen z igralko Elizabeth Taylor. Leta 2000 pa je umrl igralec Alec Guinness.

0: še reklo za danes dodajamo. Brez muke ni moke.
1: Danes.

Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice. 16 minut še manjka do 7. Lepo dobro jutro vam želimo na valovih Radija Slovenske Gorice. Danes je sreda, 5. avgust. Mnogi se odpravljate v teh dneh tudi na dopuste, nekateri ob morje, nekateri pa celo kam drugam. Mnogi Slovenci se radi odpravijo prav v hribe. In iz Triglavskega pogorja prihaja zelo nenavadna zgodba, ki bi jo marsikdo prej pričakoval v kakšnem dokumentarnem filmu o divjini, kot pa na eni najbolj obiskanih planinskih poti v Sloveniji. No, trije mladi italijanski pohodniki so se odpravili na 4-dnevno turo po Julijskih Alpah. Prvi dan so želeli doseči vodnikov dom, do tja pa so se namenili po poti z planine Blato prek planine Las in Mišelskega prevala. A na črte jim je prekrižalo nepričakovano srečanje. Za ovinkom so naleteli na trop volkov. Čeprav so se živali po opažanju ljudi hitro umaknile in pobegnile v gozd, so bili pohodniki tako pretreseni, da si poti niso upali nadaljevati. Na pomoč so poklicali gorsko reševalno službo Bohinj, katere člani so jim ponoči prišli naproti, jih varno pospremili nazaj do izhodišča in jim pomagali poiskati primernejšo nadaljno pot. Dogodek je sicer zelo redek, strokovnjaki in gorski reševalci podarjajo, da se volkovi praviloma izogibajo ljudem in da srečanja z njimi v gorah niso pogosta. Tudi v tem primeru živali niso pokazale agresije, ampak so se umaknile takoj, ko so zaznale pohodnike. Kaj storiti, če se vam kaj podobnega zgodi? Reševalci svetujejo, da ostanete mirni, ne tečete, govorite z običajnim tonom glasu in se počasi umaknete v smeri, iz katere ste prišli. Kot pravijo, živali se človeka praviloma bojijo bolj, kot se človek boji njih, tudi volkovi. Sreča v tej zgodbi je, da se je vse končalo brez poškodb, je pa dogod opomnik, da smo tudi v slovenskih gorah gostje v prostoru, kjer poleg nas živijo številne prostoživeče živali, med njimi tudi volkovi.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. Osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu po oceni sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper glede upravljanja državnih družb ni dovolj jasen. Skrbi jih, da je člen, ki določa minimalni delež v strateških naložbah sklada, napisan z namenom omogočanja privatizacije Luke Koper. Podarjajo, da mora ta ostati strateška naložba. Sindikat je v javni obravnavi, ki traja še danes, podal odziv na zakonski osnutek, ki po njihovem zasleduje legitimen cilj dolgoročne pokojninske stabilnosti, a bi moral biti pri upravljanju strateških infrastrukturnih družb bolj določen in previden. Meni, da Luka Koper ne bi smela biti obravnavana kot običajna portfeljska kapitalska naložba, se gre za družbo, ki upravlja pristaniško infrastrukturo državnega pomena in je med drugim pomembna za logistično povezanost Slovenije. Po prometni nesreči, v kateri je bila konec prejšnjega tedna poškodovana predsednica republike Nataša Pirc-Musar, se je odzval policijski sindikat Slovenije. V sindikatu opozarjajo pred preuranjenimi ocenami in javnim obsojanjem voznika službenega vozila, saj okoliščine nesreče še vedno preiskujejo pristojni organi. Nesreča se je zgodila v predoru Kastelec na primorski avtocesti, ko je vozilo s predsednico trčilo v spremljevalno vozilo v predsedniški koloni. Policija je že sporočila, da bi vzrok neustrezna varnostna razdalja. Postopek ugotavljanja odgovornosti pa še poteka. Medtem je predsednica prvič javno spregovorila o dogodku in priznala, da med vožnjo ni uporabljala varnostnega pasu. Kot je dejala, je bila to njena napaka, ki jo obžaluje in za njo prevzema polno odgovornost. V nesreči je utrpela zlom ključnice, okrevanje pa bo trajalo več tednov. Predsednica v tem podarja, da naj njen primer služi kot opozorilo vsem udeležencem v prometu. Varnostni pas namreč tudi na zadnjih sedežih vozila ostaja eden ključnih dejavnikov za zmanjšanje posledic prometnih nesreč. V gorski nesreči v dolini Zadnice na Bovškem se je včeraj zjutraj huje poškodovala 26-letna planinka. Po dosedanjih ugotovitvah je državljanka Slovenije med hojo po stari vojaški poti stopila na rob. Pri tem je zdrsnilo, izgubila je ravnoteže in padla v globino. Po pobočju se je kotalila približno 50 metrov, ter nato padla čez dva skalna roba s približno 30 do 40 metrov višinske razlike. Pri padcu se je huje poškodovala, posredovali so reševalci gorske reševalne službe Bovec in člani dežurne ekipe za reševanje v gorah z Brnika. Policija ta teden izvaja evropsko usklajeno akcijo Speed, s katero želi umiriti hitrost na cestah. Poostren nadzor do nedelje poteka v več evropskih državah, jutri pa bo še posebej intenziven tudi na območju policijske uprave Maribor. Policisti bodo prekoračitve hitrosti ugotavljali po metodologiji veriga. Po besedah Janeza Meznariča, namestnika vodje mariborskega območja pri javni agenciji za varnost prometa, kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč.
2: Pomembno se mi zdi pri tej hitrosti, povečani hitrosti, da je pač moramo vedeti, da se stvari pri večji hitrosti hitreje odvijajo in da ljudje ne zaznavamo tako hitro teh drugih dejavnikov v prometu, ki vplivajo seveda na dogodke pred nami. Tako da hitrost nekako je res tisti dejavnik, ki dejansko povzroča tudi hujše posledice prometnih zgodb, tudi z hujšimi telesnimi poškodbami.
1: Na območju policijske uprave Maribor se je število prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti v prvem polletju letošnjega leta povečalo za 8% v primerjavi z enakim obdobjem lani. Kljub temu so bile posledice teh nesreč nekoliko milejše. Zmanjšalo se je tako število nesreč s smrtnim izidom kot tudi tistih s telesnimi poškodbami. Policisti bodo zato danes poostreno nadzirali promet, predvsem prekoračitve hitrosti. Cilj je vplivati na voznike, da bodo doslednje spoštovali prometne predpise in s tem prispevali k varnejšim in stabilnejšim razmeram na cestah. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu pa bo možna kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 34 do 39 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 19 in pa čez dan od 33 do 38. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, opozarja Agencija Republike Slovenije za okolje in pa v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti v petek se bo od severa oblačnost povečala, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, vročina bo predvsem od notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, kakšna kratkotrajna ploha pa bo popoldne možna le v hribovitem svetu. Poglejmo še temperature, v Lenartu v Slovenskih Goricah 22 stopinj Celzija, po vsej državi je jasno sončno vreme, temperature pa pred 1 uro izmerjene v Mariboru 19, Murska Sobota 17, Ljubljana 21, Portorož enako 21 in Kredarica 13 stopinj.
0: Prometne informacije.
1: Poglejmo še na ceste, večjih posebnosti tukaj na našem koncu tem trenutku ni, zagotovo pa previdno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je na Štajerski avtocesti še zmeraj pri Slovenski Bistrici, med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter pri mejnem prehodu Šentil. Pozorno tudi na regionalnih cestah, Hočepesnica še zmeraj Maribor na cesti Proletarskih brigad in pa del Mlinske ulice je zaprt, pri Limbušu pozorno potekajo dela pri Račah in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 7.
3: Poletje. Na Radio Slovenske Gorice.

prometnimi zastoji. Verjetno se je že marsikomu zgodilo, da je na poti proti morju ali domov z dopusta na mesto uživanja v vožnji več ur opazoval zadnje luči avtomobila pred seboj. Poletni promet je vsako leto velik izziv, še posebej na glavnih avtocestnih povezavah proti turističnim destinacijam. V tej urici našega jutranjega mozaika bomo govorili prav o tem, torej o zastojih, o prometu. Pogledali bomo, zakaj do njih prihaja, kako lahko vozniki z nekaj potrpežljivosti in pravilnim ravnanjem prispevamo k bolj tekočemu prometu, ter kako pomembna je varnost, seveda, ko se promet ustavi ali pa močno upočasni. Obiskali bomo tudi svet rekordov in izvedeli, kje so vozniki doživeli enega najbolj neverjetnih prometnih zastojev v zgodovini. Verjemite, po tej zgodbi boste na poletne kolone na slovenskih avtocestah gledali nekoliko drugače. Ostanite z nami, saj bomo v naslednjih minutah izvedeli marsikaj zanimivega o prometu, o zastojih, o varni vožnji tudi v najbolj obremenjenem delu leta.

Dobro jutro s Radijem Slovenske Gorice. Ko govorimo o prometnih zastojih, tej temi se namreč posvečamo v tej urici našega jutranjega mozaika. Večina najprej pomisli na poletne kolone proti morju, a svet pozna tudi nekaj res neverjetnih primerov. Eden najbolj znanih se je zgodil v Franciji leta 1980. Med vračanjem z božično-novoletnih praznikov je na cestah nastal zastoj dolg približno 175 km. Takrat je bil to eden najdaljših zabeleženih prometnih zastojev v Evropi. Zanimiv primer prihaja tudi iz Brazilije. V največjem brazilskem mestu São Paulo so leta 2013 izmerili skupno dolžino prometnih kolon, ki je v prometni konici dosegla več kot 300 km. Vozniki so v mestu uporabili ure in ure samo za premikanje z enega konca mesta na drugega. Tudi v Združenih državah Amerike so zabeležili nekaj izjemnih primerov. Po orkanih, množičnih evakuacijah ali med prazničnimi vikendi se lahko promet praktično ustavi pri njih za več ur ali celo za ves dan. Prometni strokovnjaki v tem pogosto podarjajo, da za nastanek zastoja ni nujno potrebna nesreča. Včasih zadostuje že nekaj voznikov, ki nekoliko močneje zavrejo. Ta učinek se nato prenaša od vozila do vozila in čez nekaj kilometrov nastane kolona, čeprav dejanskega vzroka sploh ni več. Prav zato pravijo, da je promet kot živ organizem. Ena sama majhna sprememba lahko vpliva na tisoče voznikov.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: To je Jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: 2 minutke še manjkata do pol osme. Lepo dobro jutro vam želimo na valovih Radija Slovenske Gorice in v tej urici našega jutranjega mozaika govorimo o prometu, o prometnih zastojih pravzaprav. In poletni prometni zastoji so za marsikoga skoraj neizogiben del poti na dopust ali z njega. Ko se kolona ustavi in minute počasi minevajo, hitro postanemo, ja, nestrpni. Pogledamo na uro, preverimo navigacijo in se sprašujemo, koliko časa bomo še čakali. Prav v takšnih trenutkih je pomembno, da poleg potrpežljivosti ne pozabimo tudi na varnost. Ko se promet na avtocesti ustavi ali močno upočasni, je, ne nazadnje, najpomembnejša torej varnost. Prvo pravilo je dovolj velika varnostna razdalja. Tudi v koloni ne smemo voziti tik za vozilom pred seboj. Nenadna zaviranja so pogosta in prav premajhna razdalja je eden glavnih razlogov za naletna trčenja. Izjemno pomembno je tudi ustvarjanje reševalnega pasu. Takoj, ko opazimo, da se promet ustavlja, se vozila na levem pasu pomaknejo skrajno levo, vozila na vseh ostalih pasovih pa skrajno desno. Tako nastane prost koridor za intervencijska vozila, ki lahko nekomu rešijo življenje. Če zastoj traja dlje časa, ostanimo mirni, ne izstopajmo iz vozila, razen če je to nujno potrebno in varno. Na avtocesti so hitrosti visoke, zato je gibanje peš med vozili lahko zelo nevarno. Poleti je pomembna tudi priprava na daljšo vožnjo v avtomobilu. Mobilu imejmo dovolj vode, še posebej, kadar potujemo z otroki ali starejšimi potniki. Visoke temperature lahko v stoječi koloni hitro postanejo naporne. In še nekaj, uporaba mobilnega telefona med vožnjo ali premikanjem kolone ostaja nevarna in prepovedana. Promet se lahko vsak trenutek znova sprosti, voznikova pozornost pa mora ostati na cesti. Morda zastojev ne moremo vedno preprečiti, lahko pa poskrbimo, da jih preživimo varno, mirno in brez dodatnih zapletov.

0: Svet rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.
2: Predstavljajte si, da sedete v avto, se odpravite na pot in pričakujete nekaj ur vožnje. Morda ste namenjeni na dopust, na obisk k prijateljem ali pa samo domov po napornem dnevu. Pred vami je cesta, glasba na radiju in občutek, da boste kmalu na cilju. Nato pa se promet začne upočasnjevati. Najprej vozite nekoliko počasneje, potem se ustavite, čakate nekaj minut. Pogledate na uro, morda še preverite navigacijo. In potem ugotovite, da ne gre samo za običajen zastoj. Ne čakate 10 minut, ne eno uro, ne eno popovdne, ampak skoraj 2 tedna. Danes v rubriki Svet rekordov govorimo o enem najbolj neverjetnih prometnih zastojev v zgodovini, o zastoju na Kitajskem leta 2010, ki je pokazal, kako hitro se lahko sodobni promet spremeni v popoln kaos. Avgusta leta 2010 se je na Kitajskem zgodilo torej nekaj, kar je pritegnilo pozornost celega sveta. Na avtocesti, ki povezuje Peking z območji v notranji Mongoliji, je nastal prometni zastoj dolg približno 100 km. Za predstavo, to je razdalja, ki je približno enaka poti iz Ljubljane do slovenske obale. Samo da v tem primeru ne govorimo o prosti vožnji, ampak o neprekinjeni koloni vozil. Še bolj neverjetno pa je bilo, kako počasen je postal promet. Na nekaterih delih so se avtomobili in tovornjaki premaknili le za nekaj metrov naenkrat. Nekateri vozniki so za nekaj kilometrov potrebovali več dni. Zastoj se ni končal po nekaj urah, ni se sprostil naslednje jutro, trajal je kar 12 dni. Kako je sploh prišlo do česa takega? V tistem obdobju je Kitajska doživljala izjemno gospodarsko rast. Gradilo se je ogromno novih stavb, mestna območja so se hitro širila, s tem pa je rasla tudi potreba po prevozu materiala. Po cestah je vozilo vedno več tovornjakov, ki so prevažali premog, gradbeni material in drugo blago. Ena izmed glavnih prometnih povezav proti Pekingu je bila zaradi velikega prometa že močno obremenjena, dodatno težavo pa so predstavljala še cestna dela, zaradi katerih je bilo na nekaterih delih na voljo manj voznih pasov. Ko se je ogromno število tovornjakov srečalo z zmanjšano pretočnostjo ceste, je nastal pa popoln prometni kolaps. Vozniki so najprej mislili, da bo zastoj trajal nekaj ur, nato so ugotovili, da bodo morali čakati

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D. Pernica.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Mojca Vrčko. Več 100 prebivalcev, ki živijo na pobočjih vulkana Fuego v Guatemali, je včeraj po njegovem izbruhu zapustilo svoje domove. Najbolj dejaven vulkan v Srednji Ameriki je izbruhnil v ponedeljek zjutraj, ter v zrak še vedno bruha lavo in pepel. Guatemalske oblasti so zato izdale najvišjo stopnjo nevarnosti. Razmere so se do ponedeljka zvečer zaostrile, lava se je valila po pobočju več kot 3700 metrov visokega vulkana. Pepel pa se je dvigal približno 6 km visoko v nebo. Območje okoli italijanskega mesta Pisa in druge kraje na severu Toskane pa je včeraj stresel potres z magnitudo 4,3. Tla so se stresla v približno 10 in 15 minut, za zdaj pa ne poročajo o poškodovanih ali gmotni škodi. Tudi med turisti priljubljeni poševni stolp ni poškodovan in je ostal odprt za obiskovalce. V Avstriji so sredi vročinskega vala včeraj izmerili nov temperaturni rekord. Na Dunaju so popoldne zabeležili 41 stopinj Celzija, kažejo podatki Nacionalne meteorološke službe. S tem je bil presežen rekord iz leta 2013, ko so v spodnji Avstriji izmerili 40,5 stopinje Celzija. V Avstriji za danes napoveduje vrhunec vročinskega vala, ki je v teh dneh zajel velik del Evrope. Tudi za danes, torej vremenoslovci pričakujejo rekordne temperature. Državni zbor je za prvi dan zbiranja podpisov podporo zahtevi za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek 1. september, za zadnji dan pa ponedeljek 5. oktober. Ustavno sodišče je namreč objavilo odločbo, s katero je razveljavilo sklep o nedopustnosti referenduma. Presodilo je, da v primeru, ko zakon vsebuje tudi vsebine, ki se ne nanašajo na področja, glede katerih referenduma ni dopustno razpisati, pri tem pa te ne pomeni, menijo minimalnega dela zakona in urejajo pomembna vprašanja, tak zakon ni zakon v smislu ustavne prepovedi referenduma. Zakon v luči grozeče energetske krize vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Občina Gornja Radgona je podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo projekta nadgradnje centralne čistilne naprave Gornja Radgona, razširitve zadrževalnega bazena B4 ter izgradnje kanalizacije na Miklošičevi in Trstenjakovi ulici. Gradbena dela bo izvedlo podjetje Komunala Slovenske Gorice skupaj s partnerjema CIT in GMV, strokovni nadzor pa bo opravljalo podjetje ProPlus iz Maribora. Naložba predstavlja pomemben korak pri posodobitvi komunalne infrastrukture v občini. Z nadgradnjo čistilne naprave in širitvijo kanalizacijskega omrežja želijo izboljšati odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter povečati zanesljivost kanalizacijskega sistema. V sklopu istega projekta je bil letos že zaključen povezovalni vod fekalne kanalizacije med Lomanšami in Podgradom, za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Projekt so financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, kakšne nevihte so možne predvsem v hribovitem svetu. Danes temperatura od 34 pa vse do 39 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 19 in čez dan od 33 do 38 stopinj. Agencija Republike Slovenije za okolje ob tem izdala opozorilo. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti v petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu predvsem nastane še kakšna kratkotrajna ploha.
2: Prometne informacije.
1: Večjih posebnosti v tem trenutku na cestah tukaj na našem koncu ni, zagotovo pa pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, še vedno opozarjamo na Štajersko avtocesto pri Slovenski Bistrici ter med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Prav tako dela še zmeraj potekajo pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela še naprej na cesti Hoče-Pesnica, v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, pri Limbušu pozorno, pri Račah ter pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobrih 9 minut je čez 8. Lepo dobro jutro vam želimo na valovih Radija Slovenske Gorice in vas povabimo, da tudi v tej zadnji urici našega jutranjega mozaika ostanete z nami. Na delovanju se obeta izlet na splet, glasbeno poslastico pripravljamo za vas in pa tudi današnjo ponudbo malico, vse to pa zavijemo v obilo prijetne glasbe. Večinoma slovenske, radi pa zavrtimo tudi kakšno tujo.

0: Izlet na splet.
1: Spet se odpravimo na našo spletno stran www.rsg.si. Tam najdete veliko zanimivega, aktualne novice v teh dneh v Slovenskih Goricah, pa tudi širše. Sicer pa lahko na naši spletni strani tudi prisluhnete kakšni oddaji iz preteklosti, predvsem oddaje Aktualno so seveda takšne zanimive, morda ste katero preslišali ali pa le pogledate seznam teh oddaj, pa vas katera še posebej pritegne, pa jo poslušate še enkrat ali pa prvič. To najdete v našem arhivu oddaj, potem seveda malice so tudi zanimiva zadeva za tiste, ki se morda ne veste še odločiti, kam bi se danes odpravili na malico. Na naši spletni strani najdete ponudnike Gostilno 29, Lenarški hram, Vinsko trto in pa pizzerijo Agata. Tudi naša rubrika Kam kdaj na naši spletni strani in pa seveda kakšne fotogalerije, tudi takšne iz naših počitnic iz tega leta, pa tudi iz prejšnjih. Marsikaj zanimivega v glavnem najdete na naši spletni strani. Danes pa posebej izpostavimo prispevek, v katerem smo pisali o zahvali seveda župnije svetega Lenarta, župniku Marjanu Pučku, tudi za vse, kar je bilo v njegovem času pravzaprav postorjenega. V župniji svetega Lenarta v Slovenskih Goricah se je namreč slovesno zahvalno sveto mašo poslovili od župnika Marjana Pučka. Po 11 letih je zapustil lenarško župnijo. Marsikatera solza je stekla, njegovo delovanje pa je sicer zaznamovalo tudi več pomembnih investicij in obnovitvenih projektov, s katerimi je prispeval k ohranjanju sakralne dediščine. Takole nam je povedal v našem studiju.
2: Ko sem zdaj te nekaj bolj intenzivno razmišljal o teh projektih, so vsi projekti dejansko bili odziv na neki čas. Naprimer, menjava ozvočenja je bilo zaradi korone. Tudi prenos radijskih maš preko vašega radija ne bi mogli z ostalim ozvočenjem. Tako da ozvočenje je prišlo v tem obdobju, če tako rečemo. Pol daritveni oltar Ambon je prišlo tisto, kar na kasnje jaz najbolj tu ponosen. Relikvije svetega Lenarta, ker je bilo v okviru tega projekta. Ta projekt se je dejansko odvijal od leta 2022. Še taj se odvija, ker nas gusta gremo v Lenartov na Slovaškem. Ta zadnji projekt streha, bom iskreno rekel, jaz bi bil zelo vesel, če bi to streho lahko predstavili na naslednika. Ampak, ko smo s gospodarskim svetom se pogovarjali, razmišljali, smo rekli, življenje ljudi ne bomo igrali loterije, ne bomo tvegali, ker s tem, ko smo dobili dopis, da je streha nevarna, več ni bilo možnosti nekega daljšega odlašanja. Vem, da bi za ta projekt rabili daljši pripravljeno obdobje, to mislim predvsem zaradi finančnih stvari, da bi lahko lažje zadihali s tem projektom, ampak kljub temu sem vesel pa ponosen zdaj, da smo ta projekt po mojem poznavanju župnije in kraja tudi glede na druge investicije pripeljali na neko varno območje. Do sedaj smo plačali 150 tisoč evrov in hvala vsem, ki so v tem letu pa pol darovali v ta namen, da smo to lahko pokrili. Je res, da sem tudi nekaj župnijskih rezerv v ta namen dal in molim, prosim in upam, da se bolj naslednjem obdobju od 2-3 let ta stvar teh 100 tisoč lahko zbere in da tudi župnik bo lahko normalno živel, deloval, tudi pastoralno razmišljal o drugih projektih.
1: Ta in mnogi drugi prispevki torej na naši spletni strani www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: MK nam z novim singlom odpira vrata v svoj najbolj oseben projekt. Doslej pesem nosi naslov Petek. Vsak teden vsi čakamo petek, nekateri zaradi prostega vikenda, drugi zaradi zabave. Tretji preprosto zato, ker lahko v petkih za nekaj ur pozabijo na vse, kar nosijo s seboj. Prav ta občutek je izhodišče novega singla Petek, s katerim MK torej odpira novo ustvarjalno obdobje in hkrati napoveduje konceptualni album Celi teden ter spremljajoči filmski projekt. Čeprav naslov na prvi pogled namiguje na brezskrbnost, skladba Petek govori predvsem o trenutkih, ki jih človek potrebuje, da lahko za hip utiša hrup okoli sebe. O ljudeh, odnosih in občutkih, ki ostanejo, ko se teden konča. O iskrenosti, ki ne potrebuje velikih besed, o ljubezni, ki rešuje. MK že dolgo dokazuje, da zrelost v hip-hopu ne pomeni izgube ostrine, ampak pogum za iskrenost. Brez zadržkov se že dolgo ne boji govoriti o ljubezni, tudi tisti pravi, ki nas reši pred sabo in svetom. In ljubezni je posvečen tudi petek. V skladbi je MK uporabil sample skladbe Neznano Žana Videca, s katero je omenjen zmagal na melodijah Morja in sonca leta 2024, saj sta dobra prijatelja in glasbena zaveznika. Osebno izpovedna ljubezenska skladba je pravzaprav song Maji, danes MK-evi ženi. MK se je odločil za drzno in nenavadno potezo in spremljajoči video spot opremil z osebnimi posnetki njune poroke. Naj omenimo, da pa sta se poročila že pred dvema letoma. Tudi na valovih Radia Slovenske Gorice pa danes torej nova pesem MK-ja Petek.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Dobro jutro.
1: 6 minut je čez 8:30 na valovih Radija Slovenske Gorice. V nadaljevanju že preverjamo današnjo ponudbo malic, še prej pa eno zanimivo odkritje. Predstavljajte si svet, kakršen je bil pred več kot 200 milijoni let. Človeštva vemo še ni bilo, celine so bile združene v velikansko pradavno celino, po takratnih pokrajinah pa so se sprehajali nihče drug kot dinozauri. Prav iz tega obdobja pa prihaja nova znanstvena najdba iz Zimbabve. Mednarodna skupina paleontologov je v bližini jezera Kariba namreč odkrila fosilne ostanke doslej neznane vrste dinozaura. Raziskovalci so ga poimenovali, ja, se bom potrudila, da tole preberem, Musango matusadonensis. Žival je živela pred približno 210 milijoni let v obdobju poznega triasa, v času, ko so se dinozauri šele začeli razvijati in pa širiti po svetu. No, odkritje je menda še posebej zanimivo zato, ker so fosili v Afriki iz tega obdobja razmeroma redki. Znanstveniki podarjajo, da afriška tla še vedno skrivajo številne skrivnosti, saj je bilo tam opravljenih manj paleontoloških raziskav kot v nekaterih drugih delih sveta. Tale dinozaver, ki so ga našli oziroma njegove ostanke, seveda je pripadal skupini tako imenovanih sauropodomorfov, prednikom poznejših velikanskih rastlinojedih dinozavrov z dolgimi vratovi. Za razliko od svojih ogromnih potomcev, pa ta zgodni sorodnik ni bil orjaški. Raziskovalci ocenjujejo, da je bil visok približno 1,5 metra v ramenih, ter da je tehtal nekaj 100 kilogramov. Fosili so bili najdeni že med odpravo leta 2018, ko so raziskovalci na obali jezera Kariba opazili kosti noge, ki so kukale iz tal. Šele podrobna analiza pa je pokazala, da gre za novo vrsto. Odkritje ni pomembno le zaradi novega dinozaura, ampak tudi zato, ker pomaga znanstvenikom bolje razumeti, kako so se ti prazgodovinski plazilci razvijali in širili po starodavnih celinah. Vsak nov fosil je namreč kot majhen košček sestavljanke. Ko ga dodamo, dobimo nekoliko jasnejšo sliko sveta, ki je obstajal milijone, milijone let pred nami.

0: Ponudba Malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Tudi danes preverjamo, kaj bomo lahko dobrega jedli pri ponudnikih, katerih nekako menije za malice si lahko gledate tudi na naši spletni strani www.rsg.si, poiščete pa zavihek malice. Gostilna 29, vinska trta in pizzerija Agata vam kuhajo v tem tednu, v Lenarškem hramu pa so še do konca tedna zaprti zaradi kolektivnega dopusta, tako da vas bodo z okusnimi malicami ponovno pozdravili prihodnji teden. Gremo najprej v gostilno 29 v Lenartu. Danes v sredo ponujajo dnevno juho, kakor vsak dan, potem pa goveji izrezek v čebulni omaki z ajdovo kašo, zraven solata, piščančji dunajski pomes, solata in pa špageti po bolonsko, seveda tudi tukaj zraven solata in pa kot malica, pizza malica, ta teden pizza Napoli. Vsak dan nudijo še svinjski ali piščančji dunajski ali pariški izrezek, lignje po pariško ali tržaško cvrt sir, vse to s prilogo in solato, želočkovo kislo juho imajo vsak dan v ponudbi, bograč ter solato s piščancem. Malice strežejo med 10 in 14 uro, njihova telefonska številka pa je 02 720 62 81. Gostilna pizzerija Vinska trta v Voličini danes v sredo ponujajo dnevno juho, pečena piščančja bedra s testeninami in solato, pikantna klobasa žara zraven pomfri in solata, pišekova solata in pa madžarska pica v današnji ponudbi. V stalni ponudbi malic imajo Vinski trti pico klasiko, potem pa pečeno postrv, dunajski izrezek, perutnička ali rebrca iz krušne peči ter piščančji izrezek z žara. Malice strežejo med 10 in 13 uro, njihova telefonska številka pa je 02 729 27 72. In še pizzerija Agata v Lenartu v Slovenskih Goricah danes ponujajo dnevno juho, kranči burger z ocvrtim krompirčkom, svinski izrezek v vrtnarski omaki, kroketi zraven, solatni krožnik s poranimi trakci na žaru, feta sir in pa preliv, ter pizza domača je tale. Je danes kot ponudba za malico. Cena malice je 7,50 € z juho 8 €, vsak dan pa sicer ponudijo še za malico dunajski ali pariški izrezek, ki je lahko svinski, ki porani ali piščanči, ocvrt sir, ocvrt krompirček, tatarska omaka, špageti po bolonsko, solatni krožnik s piščančjimi trakci, lahko so ocvrti ali pa na žaru, pa solatni krožnik s tuno ter pizza Agata, torej to je vsak dan v ponudbi malic. Malice postrežajo med 10 in 14 uro, njihova telefonska številka pa je 030 220 220. Kot smo že omenili, tole ponudbo malic najdete tudi na naši spletni strani www.rsg.si. In mi vam le še zaželimo dober tek.
0: Malica. Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
3: Kaj?
2: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
3: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
2: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
3: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
4: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu, tudi izolacija Puren. Marex, Vosek 6D, Pernica.
5: Ne spreminjamo le imena, spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
7: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. Osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu po oceni sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper glede upravljanja državnih družb ni dovolj jasen. Skrbi jih, da je člen, ki določa minimalni delež v strateških naložbah sklada, napisan z namenom omogočanja privatizacije Luke Koper. Podarjajo, da mora ta ostati strateška naložba. Sindikat je v javni obravnavi, ki traja še danes, podal odziv na zakonski osnutek, ki po njihovem zasleduje legitimen cilj dolgoročne pokojninske stabilnosti, a bi moral biti pri upravljanju strateških infrastrukturnih družb bolj določen in previden. Meni, da Luka Koper ne bi smela biti obravnavana kot običajna portfeljska kapitalska naložba, se gre za družbo, ki upravlja pristaniško infrastrukturo državnega pomena in je med drugim pomembna za logistično povezanost Slovenije. Po prometni nesreči, v kateri je bila konec prejšnjega tedna poškodovana predsednica republike Nataša Pirc-Musar, se je odzval policijski sindikat Slovenije. V sindikatu opozarjajo pred preuranjenimi ocenami in javnim obsojanjem voznika službenega vozila, saj okoliščine nesreče še vedno preiskujejo pristojni organi. Nesreča se je zgodila v predoru Kastelec na primorski avtocesti, ko je vozilo s predsednico trčilo v spremljevalno vozilo v predsedniški koloni. Policija je že sporočila, da je bil vzrok neustrezna varnostna razdalja. Postopek ugotavljanja odgovornosti pa še poteka. Medtem je predsednica prvič javno spregovorila o dogodku in priznala, da med vožnjo ni uporabljala varnostnega pasu. Kot je dejala, je bila to njena napaka, ki jo obžaluje in za njo prevzema polno odgovornost. Nesreča je utrpela zlom ključnice, okrevanje pa bo trajalo več tednov. Predsednica v tem podarja, da naj njen primer služi kot opozorilo vsem udeležencem v prometu. Varnostni pas namreč tudi na zadnjih sedežih vozila ostaja eden ključnih dejavnikov za zmanjšanje posledic prometnih nesreč. V gorski nesreči v dolini Zadnice na Bovškem se je včeraj zjutraj huje poškodovala 26-letna planinka. Po dosedanjih ugotovitvah je državljanka Slovenije med hojo po stari vojaški poti stopila na rob. Pri tem ji je zdrsnilo, izgubila je ravnoteže in padla v globino. Po pobočju se je kotalila približno 50 metrov, ter nato padla čez dva skalna roba s približno 30-40 metrov višinske razlike. Pri padcu se je huje poškodovala, posredovali so reševalci gorske reševalne službe Bovec in člani dežurne ekipe za reševanje v gorah z Brnika. Policija ta teden izvaja evropsko usklajeno akcijo Speed, s katero želi umiriti hitrost na cestah. Poostren nadzor do nedelje poteka v več evropskih državah, jutri pa bo še posebej intenziven tudi na območju policijske uprave Maribor. Policisti bodo prekoračitve hitrosti ugotavljali po metodologiji veriga. Po besedah Janeza Meznariča, namestnika vodje mariborskega območja pri javni agenciji za varnost prometa, kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč.
2: Pomembno se mi zdi pri tej hitrosti, povečani hitrosti, da je pač moramo vedeti, da se stvari pri večji hitrosti hitreje odvijajo in da ljudje ne zaznavamo tako hitro teh drugih dejavnikov v prometu, ki vplivajo seveda na dogodke pred nami. Tako da hitrost nekako je res tisti dejavnik, ki dejansko povzroča tudi hujše posledice prometnih nesreč, tudi z hujšimi telesnimi poškodbami.
1: Na območju policijske uprave Maribor se je število prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti v prvem polletju letošnjega leta povečalo za 8% v primerjavi z enakim obdobjem lani. Kljub temu so bile posledice teh nesreč nekoliko milejše. Zmanjšalo se je tako število nesreč s smrtnim izidom kot tudi tistih s telesnimi poškodbami. Policisti bodo zato danes poostreno nadzirali promet, predvsem prekoračitve hitrosti. Cilj je vplivati na voznike, da bodo doslednje spoštovali prometne predpise in s tem prispevali k varnejšim in stabilnejšim razmeram na cestah. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu pa bo možna kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 34 do 39 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 19 in pa čez dan od 33 do 38. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, opozarja Agencija Republike Slovenije za okolje in pa v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti v petek se bo od severa oblačnost povečala, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, kakšna kratkotrajna ploha pa bo popoldne možna le v hribovitem svetu.
0: Prometne informacije.
1: Poglejmo še na ceste, večjih posebnosti tukaj na našem koncu tem trenutku ni, zagotovo pa previdno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je na Štajerski avtocesti še zmeraj pri Slovenski Bistrici, med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, Hoče-Pesnica še zmeraj Maribor na cesti Proletarskih brigad in pa del Mlinske ulice je zaprt, pri Limbušu pozorno potekajo dela pri Račah in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, vsi, ki karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, zdaj je čas za male oglase na valovih Radija Slovenske Gorice. Na voljo smo vam na telefonski številki 090 7444, 090 7444, če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali. Linija je v tem trenutku prosta, čakamo na vaše klice, imamo odmerjen čas 8 minut, ki jih velja izkoristiti. Mnogi, verjamem, in vedo, da je treba nam v male oglase torej poklicati v živo. Zdaj, ko male oglase tudi poslušate, priporočamo, da res poskrbite, da boste imeli dobro telefonsko povezavo, da vas bomo dobro slišali, da jasno, razločno poveste, kaj prodajate ali kupujete, dodate svojo telefonsko številko. Seveda zelo pomembno, da pravo telefonsko številko, na kateri boste dosegljivi, da boste lahko sklenili kakšno dobro in uspešno kupčijo. Mi za vami telefonsko številko ponovimo, tako da si jo brez skrbi morebitni kupci ali prodajalci lahko zapišejo. 090 7444, že je zazvonilo. Dober dan.
1: Ja, dober dan. Mi pa prodajamo vrtno mizo in dve klopi, ki so med seboj povezane. Kovinsko.

0: 60, 28, 24.
1: Ja, hvala lepa.
0: Tudi vam lepa. Srečno. Nič 5, 1, 60, 28, 24. Še imamo en klic. Lep pozdrav, dober dan.
2: Dober dan. Kmetija Špegel z Koroške sporoča, da bo ta petek 7. avgusta pripeljala mlade kokoši nesence, cepljene rjave, stare 22 tednov, ki že nese po zelo ugodni ceni 11 evro komad. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj pri Framboto hoče pivola ob 9. Ob 10. parkirišče športni center Lenart in selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Torej se vidimo ta petek. Hvala.
0: Tudi vam za klic, ponavljam telefonsko številko 041 442 162.
2: Hvala, srečno.
0: Srečno. 041 442 162. Še nekdo nas je poklical, dober dan.
3: Dober dan. Mi pa bi prodali kumare za vlaganje na številko 031 23 2383.
0: Vaša telefonska številka je 031-23-2383.
3: Tako. Hvala, nasvidenje.
0: Tudi vam srečno. Poslušalka se bo oglasila na 031-23-23-83.

0: Poslušate Male oglase na valovih Radia Slovenske Gorice. Nič 90 74 44 je prava telefonska številka, na katero lahko pokličete in oddate svoj mali oglas. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, mi smo vam na voljo, še kar nekaj časa imamo. Za vaše male oglase brez skrbi nas še ujamete, če pokličete zdaj. Nič 90 74 44 mali oglasi na valovih Radia Slovenske Gorice. Spet je zazvonilo. Dober dan.
1: Dober dan. Milan pri telefonu. Prodam motorno kolo Chopper Suzuki Marauder 250 kubične. Za 1500 evrov, letnik je 2007, registriran je, telefonsko nič 41 957 528.
0: Lahko vas torej pokličejo na nič 41 557 528.
1: Hvala.
0: Tudi vam srečno. Ponovila bom nič 41 957 528.

Pogled na uro nam pove, da imamo še dobro minutko na voljo za vaše male oglase. Če želite sodelovati, potem pokličite zdaj 090 74 44, 090 74 44. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali.

4 klice smo sprejeli, 4 male oglase smo slišali. Kot kaže, je to to za danes, oziroma ne za danes, pač pa za tale današnji termin. Prvi dopoldanski, na voljo vam bomo ponovno po 12. uri. Želimo vam dobre, uspešne, ugodne in poštene kupčije.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Visoke temperature in dolgotrajno pomankanje padavin v teh dneh vse bolj občutijo tudi v kmetijstvu. Suša povzroča težave na njivah in travnikih, vročinski stres pa seveda lahko močno vpliva tudi na rejne živali. Kmetje morajo zato prilagajati delo, skrbeti za zadostno oskrbo z vodo ter iskati načine, kako zmanjšati posledice suše in vročine. Ministrstvo za kmetijstvo je sicer ob tem pripravilo tudi nekaj priporočil za ukrepe, s katerimi je mogoče škodo vsaj nekoliko omejiti. Kako resne so trenutno razmere na območju Slovenskih goric, pa tudi širše, katere ukrepe svetujejo kmetom in kako v teh vročih dneh najbolje poskrbeti za rejne živali? Vse to bomo slišali v nadaljevanju. Z nami sta vodja kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, Peter Pribožič, lepo pozdravljeni.
2: Lep dober dan.
1: In pa vodja kmetijske svetovalne službe tukaj v Lenartu, Franci Ornik, tudi vam lep dober dan, dobrodošli.
3: Pozdravljeni.
1: Govorimo seveda o ekstremnih, skoraj da lahko rečemo, sušnih razmerah. Kaj bi recimo trenutno ocenili, gospod Pribožič, razmere v kmetijstvu na območju zavoda, se pravi, ki ga pokriva vaš zavod, kakšno je stanje?
2: Ja, izredno leto, najprej v začetku junija močna toča, pomankanje padavin pa praktično že od 1. aprila naprej, nam manjka več kot 300 litrov vode v tem času. Drugo je pa še ta vročinski val, ki je zdaj na dejstvo, ne? Tako da res kmetijstvo zdaj trpi, tako rastlinska proizvodnja kot tudi živinoreja.
1: Imamo kakšne podatke, morda kako je, kaj bilo s padavinami v tem obdobju?
2: No, kot sem rekel, tam do 15. julija je manjkalo 370 litrov, zdaj pa praktično od takrat naprej pa praktično deža več ni bilo, ne? Tako da so to količine, ki manjkajo evidentne, preko 400 litrov.
1: Omenili ste tudi točo, marsikateremu kmetu je posevek toča že uničila, potem so na novo verjetno kaj posejali, zdaj pa spet ne.
2: Ja, tisti prvi junijska toča v začetku je prizadela okrog 33 tisoč hektarov, to je vse od praktično iz smeri Slovenska Bistrica do Ormoža. Toča je bila potem tudi tu v Lenartu, tako da mi ocenjujemo, da je bilo škode okrog 35 milijonov evrov na prst izračunano, bom rekel, glede na to, da so bili posevki praktično uničeni nekateri. Zdaj, kot ste omenili, ene kmetje na tistem najbolj udarjenem pasu so tudi površine ponovno obdelali, ponovno sejali. To je bil seveda dodaten strošek, zdaj pa te rastline pač trpijo, praktično ne morejo rasti.
1: Zdaj suša ni prvo leto udarila tukaj na našem območju, ne? Pride država tukaj potem kaj nasproti tam, kjer so velike izgube?
2: Ja, trenutno teče ta popis škode na teh rastlinah zaradi toče. Mi smo ta teden tudi dali gor prve ocene, kar se tiče suše. Seveda ti postopki bojo stekli, upam, da potem država nekaj stopi naproti. Seveda pa problem je to, ne, da kmetje rabijo, živinoreci rabijo krmo. Tisti, ki imajo čisto rastlinsko proizvodno, pa seveda imajo tudi trg, ki njihove pridelke pričakuje, ki jih ni. Tako da eno je pomoč, ki jo nudi lahko država, to delno. Tisti, ki so imeli zavarovane površine, delno tudi zavarovalnica pokrije tisti izpad, ampak stanje pa ni dobro. Ne? Posledice teh ekstremov bo seveda v manjšem obsegu proizvodnje, kmetje bi tudi verjetno morali kaj zmanjšati število živali, da ne govorim vinogradniki, ki so utrpeli najprej škodo po toči, tudi ta vročina na vinogradih zdaj le bo verjetno izplen tega grozdja bistveno manjši. Tako da ja, ožige na sadju, da ne govorimo o vrtnarski kulturi. Seveda rešitev je na Dravskem, Ptujskem polju izgradnja namakalnih sistemov, ki nekako blaži, res pa je, da te ekstremne temperature, ki so trenutno, tudi namakalni sistemi vsega ne rešujejo, ne, ker je ta temperatura previsoka in žgoče sonce nekako se je rast ustavila.
1: Tako, gospod Ornik, morda besedica ali dve o trenutnih razmerah v kmetijstvu v Slovenskih goricah. Verjetno ni kaj dosti drugače, kakor je zdaj povedal gospod Privožič.
3: Točno tako. Torej, v Slovenskih goricah v primerjavi z Ptujskim, Dravskim poljem seveda imamo nekoliko težja tla, se pravi tudi nekoliko bolj odporna na sušo. Po drugi strani pa tudi tako hude ujme z točo na lenarškem območju oziroma na celotnem območju Slovenskih goric nismo doživeli. Del Lenarta že, ostali pa niti ne. Seveda, tako kot je bilo rečeno, letos je res posebno leto. Prvi sušni val tudi tukaj v Slovenskih goricah je bil že aprila. Tako da na travinju je bil prvi odkos že slabše, potem smo dobili nekaj padavin, vmes potem toča in pa sedaj seveda drugi val suše. Pravzaprav lahko rečemo, da edina svetla točka letos v kmetijski pridelavi je bila žetev, ki se je dala pač zaradi tega, ker padavin ni bilo tudi v času žetve, je bila žetev upravljena z lahkoto, se pravi, zrnje je bilo dovolj suho. Res pa je, da so pridelki seveda bili nižji, tako pri ječmenih, kot pri ostalih žitih. Tiste kmetijske kulture, ki so pa zdaj še na njivah, se pravi koruza, soja, buče, po eni strani so bile že ponekod prizadete otoče, po drugi strani pa sedaj ta vročinski sušni val, ki bo seveda pridelke do dobro z desetkov.
1: Zdaj nekaj dežja je napovedanega v naslednjih dneh, pa vendar verjetno le kakšna ploha ali pa nevihta, to je ni dovolj verjetno. Kaj lahko pričakujemo, če se bodo torej takšne razmere nadaljevale? Zdaj temperature pravijo, da se bodo malce znižale.
3: Glede na vremensko napoved za naslednjih 10 dni, velikih padavin ni pričakovati. Torej, nekih par litrov je napovedano, to veliko ne bo spremenilo. Je pa res, da če pogledamo posamezne kmetijske kulture, travinje je prizadeto do take mere, da zdaj odkosa praktično ne bo, pa tudi nekatere trave, predvsem kvalitetnejše, so dobesedno izginile ali pa se posušile. Tako da tu bi bile potrebne izdatne količine, da bi se stanje popravilo. Kar se tiče njivske pridelave, koruza na našem območju ponekod je seveda v primerjavi z koruzo na prodnetih tleh še zelena, v naslednjih pa je pričakovati že tudi venenje, vidimo že, da se zvija, se pravi, je praktično na meji venenja. Ostale kmetijske kulture, buče, soja, pa tudi seveda imajo, so že prizadete do take mere, da tudi, če bo tam nekje po 15. avgustu prišlo do padavin, bo pravzaprav že prepozno. Se stanje ne bo ne vem kaj popravilo.
1: Gospod Pribožič, v tem trenutku je kakšen pravzaprav pameten nasvet, ki ga lahko damo kmetom? Je kaj, kar lahko naredijo, da malce umilijo tole, preprečijo? Škodo,
2: ja,
1: mislim, ne?
2: Zdaj, praktično se ta teden že začenja te prizadete posevke koruze, siliranje na govedorejskih kmetijah. Mogoče bi bilo dobro, da tisti, ki so čisti poljedelci, ponudijo tudi koruzne pridelke za silažo tem kmetijam, ki imajo živino. Ti dogovori so možni med kmetijami ali organizirano, tako da bi saj krmno bazo na teh kmetijah zagotovili, da bi imeli dovolj krme za to, da ne bi bilo treba črede zmanjševati. Seveda počakati dež, strnišča so zdaj po žitih prazna praktično, tudi tisti, ki so kaj obdelali, posejali, ne raste, ponekod niti ni vsklilo. Glavno so pa postili tako, ker tudi obdela take površine zele v tako sušnem stanju. Nima smisla več škode narediš kot koristi, vse to pa ne moraš opraviti. Če bo dež padel, potem bo pa potrebno razmisliti, kaj posejati, da bo na teh kmetijah, ki rabijo krmo, predvsem krmne rastline, in pa mogoče tudi kakšna kombinacija s kmetijami, da se kaj več krme še pridela v jesenskem času. Drugače pa seveda govedorejci in prašičerejci bodo dosti krme morali tudi dokupiti, predvsem žit je bilo že, ječmena je bilo manj pridelanega po hektarju, zrnja koruza bo manj, tako da bo potreba po nakupih večja.
1: Tako da velja spet poziv, ne, tudi med kmeti, da se povežejo med seboj v takšnih razmerah, smo skupaj močnejši, se reče, ne?
2: Gotovo, ja, to se da kaj narediti, ja.
1: Namakalne sisteme ste prej že omenjali, je to ena takšna realna prihodnost, ki bi bila zaželena tudi pri nas v Slovenskih Goricah in pa seveda širše. Ne vem, so kakšne dobre prakse iz tujine, po katerih bi se lahko zgledovali?
2: Ja, jaz moram reči tako, da Podravje, posebej, ker je reka Drava, vse kar je, rečemo, 4 do 5 km levo in desno od vodnega vira, je smiselno graditi namakalne sisteme. Mi imamo problem, da je ta birokratski postopek do gradbenega dovoljenja, do izgradnje namakalnih sistemov za več uporabniki, vzrok, da se to tako po malem dela. Ne. Imamo sicer občina Gorišnica, Ormož, skupaj nekaj nad 2000 hektarov in to so primeri dobre prakse. Če danes grete na te površine gledati, ki so namakane, je stanje bistveno drugačno kot drugi. V Slovenskih Goricah pa tudi so posamezni primeri izgradnje zajeti in posebej sistemi namakanja v tam, kjer je manj vode, morajo biti taki, da so bolj učinkovito izkoriščene vodne, izkoriščena voda, se pravi kaprični sistemi, ki manj potrošijo vode, pa bolj učinkovito namakajo. Zdaj, mi bi želeli, ja, da bi od Maribora do središča ob Dravi bilo, lahko bi imeli 20 tisoč hektarov pod namakalnimi sistemi in tu bi bila tudi osnova, da bi lahko bistveno več zelenjave pridelali, teh intenzivnejših kultur praktično, ker voda v Dravi je, ker se Drava napaja iz teh alpskih predelov, kjer se tali sneg in led in ta kapaciteta pretoka je dovolj velika, da lahko kmetijstvo vzame. Mi imamo preko 20 kubikov na sekundo v osnovni koncesijski pogodbi z Dravskimi elektrarnami, da bi lahko kmetijstvo odvzelo vode iz Drave.
1: Gospod Tornik, če sva čisto konkretna, v Slovenskih Goricah nekaj namakanja že imamo, vendar je to zelo majhen delež. Kje so še tista območja, ki imajo potencial, da bi vzpostavili kaj takšnega?
3: Ja, torej pri namakanju je tako. Ne? Najprej, tako kot je bilo rečeno, obstajajo neke birokratske ovire, ki se jih seveda z vztrajnostjo seveda da tudi premagati. Potem pa je seveda najbolj osnova je pa zagotovitev vodnega vira. Tu v Slovenskih Goricah tu naletimo dosti krat na težave, ker vodnih virov ni dovolj. Iz naravnih vodotokov namakanje pri nas seveda ni dovoljeno, tako da je treba zagotoviti ali zbiralnike, akumulacije ali pa vrtine. Zdaj nekaj primerov dobrih praks imamo, nekaj je individualnih namakalnih sistemov, predvsem gre za sadjarske kmetije, ki to pač izvajajo. Poleg tega imamo v Lenartu zdaj že 600 leto tudi občinski namakalni sistem Selce. Ta namakalni sistem zajema okrog 80 hektarov kmetijskih površin. Treba je povedati, da je deloma izkoriščen, se pravi od 8 kmetij, od 8 kmetijskih gospodarstev, 2 sadjarske kmetije s pridom to namakalni sistem tudi izkoriščata. Seveda za namakalne sisteme država tudi nameni določena sredstva za investicije, se pravi za izgradnjo. Potem pa so seveda stroški, največji strošek je seveda energija, elektrika, so pa seveda na nosilcih kmetij, se pravi na kmetih samih. In pri nekaterih kulturah, ki so že tako na meji rentabilnosti, je seveda namakanje tudi vprašljivo. Sadjarske kmetije to izvajajo, seveda tam gre za sistem kapličnega namakanja, nekaj tudi vrtnarskih kmetij z mikrorazpršilci. V letošnjem letu pa problem seveda so te res ekstremno visoke, visoke temperature, ker seveda preko dneva po noči se namaka, preko dneva pa ta dodana vlaga v veliki meri tudi slapi. Tako da učinek ni taki, kot bi bil, če bi bile temperature nižje. Poleg tega pa seveda na, predvsem na sadju, zdaj ugotavljamo tudi tam, kjer je namakano, so plodovi zadovoljivo razvite, prihaja pa seveda tudi do sončnih ožigov in podobnih težav, tudi bolezni se pojavljajo bolj kot pa, če bi bile temperature nižje.
1: Ja, tukaj pa namakanje ne bo pomagalo, ne? Zdaj prej smo že slišali, kako je bilo s padavinami na območju celotnega zavoda, kako je kaj bilo v Slovenskih Goricah?
3: Zelo podobno, torej zadnje padavine v Slovenskih Goricah, ki so vredne omembe, so bile tam nekje, okrog 25. junija. Potem smo parkrat imeli lokalne padavine, ponekod 3 litre na kvadratni meter, ponekod 10. Takoj za tistim visoke temperature in praktično zelo malo, tako da zelo podobno stanje. Zadnji mesec praktično je sušno, padavin izredno malo, zelo čudna situacija.
1: Ja, in kot smo že se pred oddajo malce pogovarjali, ne, niso to več neke izredne razmere, ampak se vsako leto pravzaprav zdaj že ponavlja tale suša. Se že kaj kmetje temu prilagajajo? Kakšne so pravzaprav možnosti za prilagajanje tukaj pri nas?
3: Prilagajanje je seveda možno. Pri nas je pač živinorejsko območje, koruza je krmna baza. Poskušali smo oziroma se poskuša tudi z nadomestnimi rastlinami od krmnega sireka ali kaj podobno, vendar pač koruza je najbolj primerna. Drugo pa seveda kmetje si v veliki meri pomagajo tudi z dosevki. Po žitih se običajno njive obdelajo, posejajo z krmnimi mešanicami ali travno deteljnimi ali kakimi drugami. Sedaj v tem času je seveda to kot je že bilo rečeno, tisti, ki so posejali, vznika ni in sedaj pač treba počakati vsaj do napovedi nekih večjih padavin, da se takrat poseje, vendar izgube bodo seveda, ker zdaj mesec dni bodo njive, najmanj mesec dni bodo njive prazne, v normalnih razmerah bi sedaj že bile zelene, običajno jeseni opravijo na takih površinah že vsaj en odkos. Za letošnjo leto vprašanje, če bo to možno.
1: Gospod Pribožič, govorimo pravzaprav o nekih podnebnih spremembah. Menite, da bi bilo po vašem mnenju tudi sistemsko tukaj potrebno kaj urediti, torej na nivoju države?
2: Mogoče bi eno zadevo dodal, kar opažamo zdaj, ne, kmetije, ki večjo pozornost polagajo temu, da skrbijo za tla, z zviševanjem humusa v tleh, organske mase v tleh, ta tla so bistveno bolj odporna tudi na te ekstreme, tako da posebej na živinorejskih kmetijah, kjer je ta krogotok organskega gnoja večji, so razmere lahko malo boljše, ne? Ampak v osnovi mi moramo način obdelave tal spremeniti, res ohranjati, graditi organsko maso, predvsem pa tudi zmanjšati izgube zaradi same obdelave. Sveda, sistemsko, tako kot je že Franci rekel, ne, koruzo težko nadomestimo, ker je to rastlina, ki da tako kvalitetno hrano, je pa ta kolobar na njivah potrebno dosledno izvajati in pa vključevati tudi tiste kulture, ki pridejo vmes, da izboljšujemo tla in pa tudi krmno bazo.
1: Tako, zdaj smo ves čas govorili bolj ali manj o suši, seveda vročinske valove smo vmes tudi omenjali, ta vročina pa se tiče tudi živali, ne prizadene samo rastlin. Kako visoke temperature pravzaprav prenašajo rejne živali, katere so najbolj občutljive?
2: Ja, če bi govoril o prašičih pa o govedu, zdaj gotovo so prašiči še bolj občutljivi, namreč prašič je obdan slanino, se ne znoji in temperature nad 21 stopinj že povzročajo pri prašičih težave. ko pa pridejo te temperature na 30 stopinj v hlevih, so pa prašiči praktično že v stresu, pride lahko tudi do poginov, zato je v teh hlevih zdaj le potrebno vso pozornost posvetiti prezračevanju, zmanjševanju temperatur, mogoče tudi s kakimi mikroraspršilci, da navlažemo zrak, ki je potem nekoliko kvalitetnejši. Ne smemo pa ustvarjati kakih savn v hlevih, ker visoka vlaga pa tudi živalim ne prija. Ja. Seveda, izolirani hlevi so pomembni, senčenje izpustov tudi pri prašičih. Zdaj pri govedu moram reči, da ti novejši hlevi, ki zagotavljajo večjo kubituro zraka v hlevih, višji, vsaj 4 metre visoki stranski deli, odprti, dodatni ventilatorji v hlevih, ki nekako tudi gibanje zraka malo pospešijo, v teh hlevih je bolj znosno. Pri teh rejah, ki so pa stari hlevi, pa mogoče, če je le možno po noči živali spustitve in da se hlevi tudi nekoliko ohladijo, živali so lahko po noči zunaj. Predvsem pa seveda posvetiti oskrbi s vodo. Namreč v vročinskem obdobju vse živali bistveno več popijejo vode. Če rečem na primeru krave, ne, ona rabi od 4 do 5 litrov na vode na liter mleka, dobre mlekarice popijejo dnevno 100 do 150 litrov vode tudi v tem obdobju. Ne. Podobno je pri plemenski svinji, ki da tam 10-11 litrov mleka za pujske, ta mora imeti dovolj dobro oskrbo, od 40 pa tudi do 60 litrov, nekatere celo več dnevno. In zato je pomembno zdaj le kontrolirati, kako je oskrba z vodo, kako je s pretokom napajalnikov, da živali dejansko dobijo dovolj vode, pa da so napajalniki dovolj propustni za vodo. Ne. Sveda pa posledično tale vročinski val bo se odražal na proizvodni. Ješčnost se zmanjša, proizvodnost se zmanjša in računamo s tem, da tako mlečnost pri kravah bo zmanjšana. Zmanjša se tudi konzumacija, ne, se tudi nam ne paše jesti v takem vročini. Ne. Tudi živali, ko utrpijo visoke temperature, odreagirajo tako, da ne konzumirajo hrane. In če te plemenske živali recimo ne zaužijo dovolj krme, potem za mleko črpajo rezerve, kar se seveda tudi na kondiciji živali potem pozna. Tako da ja, zelo zahtevne razmere so, vse je treba narediti, da nekoliko oblažimo. Ko pa gradimo hleve, pa moramo razmišljati, da smo zdaj v tem času teh sprememb klimatskih, da temu prilagodimo tudi samo izgradnjo hlevo.
1: Kaj pa prevozi živali? Seveda tudi smo pri tem pozorni, ne?
2: Ja, osnovno navodilo bi bilo, da to v hladnem obdobju dneva se prevozi vršijo, da so ti krajši prevozi, da je tudi poskrbljeno za živali, da niso prenatrpane na prevoznih sredstvih. Prihaja pa seveda sploh pri prašičih tudi med prevozi lahko do poginov zaradi neznosnih razmer, tako da vse je treba prilagoditi.
1: Morda samo še tole na kratko, kateri znaki pri živali so recimo opozorilo, da pa vročine več ne prenaša dobro, da je treba ukrepati?
2: Ja, takoj v hlevih opazimo, da živali sopejo, dihajo, se slinijo, to je že znak, da je žival v močnem stresu. Tudi pri prašičih recimo to hlinjenje, prašič se hladi samo na ta način, ker se ne znoji preko ustne votline, ne, z dihanjem. In to sopenje živali, močno dihanje, povišana telesna temperatura pri živalih, to so prvi znaki, da je žival že v stresu, ne? Tako da takrat je treba res urgentno pomagati.
1: Takole, mislim, da smo kar veliko povedali, kar nekaj koristnih informacij opozorili, morda smo koga nekaj spomnili. Morda za konec še vajen komentar, če bi tako strnila recimo ene nasvete kmetom v tem sušnem vročem obdobju.
3: Ja, mogoče se tu navežem zdaj na povedano. Ne smemo pozabiti tudi na človeka, tudi na rejca v tem stresnem obdobju vročine, ne smemo pozabiti. Vemo dobro, kaka je starostna struktura naših kmetov oziroma nosilcev kmetij, da je nad 50 oziroma okrog 60 let, se pravi, tudi na to je, ne smemo pozabiti v tem času. Človek pri temperaturi nad 35 stopinj tudi težje dela oziroma je potrebno, da tudi izbira čas, kdaj bo kako delo upravljal. Seveda v hlev je treba iti, zato je prezračenost hlevov pomembna tudi za rejca. Ker vemo, brez človeka, brez delavca na kmetiji ne gre nič in tudi varovati svoje zdravje v tej vročini, v tej suši je zelo pomembno, tako da tudi na to ne smemo pozabiti. Drugače pa, kot že rečeno, nekako se počutimo v tem, teh podnebnih spremembah pravzaprav nebogljeno, ne samo na kmetijstvu, verjetno tudi v ostalih panogah, kmetijstvu pa še posebej. Računati samo na pomoč države je verjetno premalo, kajti, če želimo, da bo podeželje ostalo poseljeno, se pravi, moramo obdržati tudi v takih razmerah osnovne črede, se pravi, da se hlevi ne bodo izpraznili in na vsak način pač pametno kmetovati, da obdržimo to, kar imamo.
1: Je, pravzaprav, gospod Pribožič, kmetijstvo je ena takšna loterija, ne? Kakšno leto je preveč deževno, ko je žetev, kakšno leto je ugodno, tako kot je bilo letos, kakšno leto je za živali bolj ugodno, drugo manj. Pomembno je sodelovanje, tako kot smo že danes omenili, ne? In kot je gospod Ornik povedal, vsak segment kmetijstva je pomemben, rastline, živali in ljudje, da ohranjamo tole naše, pravzaprav zelo dragoceno slovensko kmetijstvo. Ne?
2: Ja, kakorkoli kmetijstvo vzdržuje krajino, da je ta krajina taka, kot je, lepa, obdelana. Ostati morajo živali, ki bodo tudi to krmo zaužile. Je pa res, da to, kar je Franci povedal, ne, tudi kmetje se morajo prilagoditi, tudi čuvati svoje zdravje pri vsem tej dejavnosti. Cilj pa je seveda, da ohranimo, povečamo samo oskrbo, ne da zgubljamo, kajti ti ekstremi so širšega področja. Ne. Ni rečeno, da bo hrana kar prišla na naš krožnik od vse posod, če doma ne bomo pridelali, tako da bo treba vse narediti, da bi ohranjali proizvodno, povečali proizvodno, predvsem pa izkoristili vse danosti. Verjetno se bomo leto srečali tudi s poplavami še, ne? Kot ste omenili, ekstremi so v jesenskem času lahko na tem območju, posebej območju Drave, pričakujemo tudi poplave. Ne? Tako da, ja, vsako obdobje leta ima svoje, bom rekel, zanke za kmetije, tako da je res težko v danih ekonomskih razmerah, pa toliko težje, pa glede na strukturo slovenskih kmetij tudi težje, ampak tisto, kar pa bomo morali narediti, je pa gotovo potrebno tudi s politiko doreči. Ne. Eno je, da mladi prevzemajo kmetije, da naredimo neke spremembe v smeri, da bo poklic kmeta cenjen in da se bojo mladi odločili, da ostanejo na kmetijah. Te tehnologije bomo pa morali seveda prilagajati. Mi imamo velike možnosti, kot smo že omenjali prej, namakalne sisteme, graditi to infrastrukturo. Tudi več pokritih površin bo potrebno imeti. Vidimo zdaj, da tudi doma na vrtovih ne uspeva več tako, če ne naredimo vsega tistega, kar olajša rastlinam. Tako da, ja, zahtevne razmere so, kmetijski poklic je težek poklic, je pa po svoje lep in pa za ohranjanje podeželja zelo pomemben.
1: Hvala lepa obema za obisk v studiju, za tale pogovor, da sta si vzela čas in nas obiskala. Vse dobro želimo še naprej.
2: Hvala.
3: Hvala.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Slatka osvežitev. U Eurospinu od 6. do 12. augusta u akciji. Sladoledne lučke Big Boss. 3 kosi, le 1 euro in 39 centov. In korneti s hrustljavimi mandli. 6 kosov, le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kam greš na malcu?
2: Kam? V Hamburger Hill.
1: Spet?
2: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
1: Pa ti si ja inventar tam.
2: Ja, če je dobro, je dobro.
3: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
2: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
1: Pridi lačen.
2: Odidi srečen.
4: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo. Da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
5: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.

0: Radio Slovenske Gorice. Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Ruski nočni napadi z raketami in droni so v Kijevu in njegovi okolici zahtevali najmanj 15 življenj. Več kot 40 ljudi je ranjenih, so sporočile oblasti. Veliko večino smrtnih žrtev so zabeležili v kijevski regiji, ki obkroža ukrajinsko prestolnico, in sicer 14. Iran bo zelo močno napaden, če strateško pomembna hormuška ožina ne bo zelo kmalo odprta, je včeraj v pogovoru za ameriško televizijo Fox News dejal predsednik ZDA Donald Trump. A ob tem je ocenil, da potekajo zelo dobri pogovori in ustrajal, da si Teheran želi najti način za končanje konflikta, ki se je začel 28. februarja, ko so sile ZDA in Izraela napadle Iran. Na mizi naj bi bil 60-dnevni dogovor o varnem prehodu skozi strateško pomembno ožino. Dogovor, ki bi ga bilo mogoče podaljšati, pa ne vključuje plačila pristojbin za prečkanje hormuške ožine. Končuje se javna obravnava osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki predvideva preoblikovanje Slovenskega državnega holdinga v družbo Nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje praktično vseh državnih naložb. Prihodki od upravljanja bi se v pomembnem delu namenjali za financiranje pokojninske blagajne. Poletni Art Camp tudi letos bogati poletno dogajanje v mestnem parku Maribor. Do 30. avgusta ob sobotah in nedeljah med 10. in 19. uro obiskovalce na območju nekdanjih bazenov nad igrali čakajo številne brezplačne ustvarjalne, športne in kulturne aktivnosti za otroke in družine. Vsak konec tedna pripravljajo ustvarjalne delavnice, raziskovalnice, športne in gibalne aktivnosti, pravlične urice ter gledališke, lutkovne, glasbene in plesne predstave. Ob sobotah ob 10.30 je čas za pravljice, ob sobotnih in nedeljskih popoldnevih pa ob 18. uri na odru Triglav sledijo predstave za najmlajše. Vstop na vse dogodke je prost. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v osmini finala turnirja serije WTT Champions v Yokohami na Japonskem premagal Indijca Thakarja. Po 33 minutah tekme je slavil s 3-2. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Tako danes, kot tudi jutri, bo sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bodo popoldne nastale kakšne kratkotrajne plohe ali nevihte. Danes temperature od 34 do 39, jutri do 38. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna ploha. Velja še opozorilo, čez dan po nižinah velike toplotne obremenitve, po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, bodite pozorni na odsekih cest, kjer potekajo dela. Še vedno med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici na Štajerski avtocesti, tudi pred mejnim prehodom Šentilj, pa na razcepu Slivnica. Pozorno na hitri cesti skozi Maribor, tako imenovani oziroma relaciji Hoče-Pesnica, pa na cesti Proletarskih brigad, del Mlinske ulice je tudi zaprt v Mariboru. Še vedno potekajo dela pri Limbušu, pri Račah, pri Spodnji Polskavi. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pač razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijano ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Papirnica zajček.
2: Papirnica zajček.
1: Papirnica zajček.
2: Papirnica zajček.
3: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
1: Papirnica zajček.
2: Papirnica zajček.
1: Papirnica zajček.
3: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Ameriška vojska je v spopadu z Iranom porabila skoraj 80% zalog prestižnih raket sistema TAT in približno polovico prestrežnih raket sistema Patriot, je včeraj poročala televizija CNN, ki se je sklicevala na več neimenovanih vladnih virov. Državni zbor je za prvi dan zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek 1. September, za zadnji dan pa ponedeljek 5. oktober. Ustavno sodišče je namreč včeraj objavilo odločbo, s katero je razveljavilo sklep o nedopustnosti referenduma. Zakon v luči grozeče energetske krize vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Razmere na požarišču na Planji na Bovškem so se izboljšale, stanje pa je stabilno. Gasilci so pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča. Ob nespremenjenih okoliščinah bodo na območju zgolj izvajali požarno stražo, so sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Predvsem za prebivalce občine Apače, ki se oskrbuje z vodo iz vodovodnega vira Vratja vas, velja do nadaljnega prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Zaradi dolgotrajnega sušnega območja se je namreč izdatnost vodnega vira zmanjšala na kritično raven. Prepoved velja za prebivalce naselji Vratja vas, Vrati vrh, Žiberci, Podgorje, Zgornje Konišče, Spodnje Konišče, Drobtinci, Grabe, Pogled in Stogovci. Do nadaljnega je prepovedanje pranje avtomobilov, polnjenje bazenov, zalivanje površin brez predhodnega soglasja upravljavca vodovoda. Na občini Apače poudarjajo, da ima oskrba prebivalcev s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi načini rabe, zato občane prosijo za dosledno spoštovanje ukrepa, da bo pitne vode dovolj za vse. Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je na zadnji seji podprl predlog odloka o podaljšanem obratovalnem času gostinskih lokalov. Predlog določa, da bi lahko restauracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije ob petkih, sobotah ter na predvečer praznikov obratovale do 3. ure zjutraj. Enak podaljšan čas je predviden tudi za bare, okrepčevalnice, slaščičarne, vinotoče in premične gostinske obrate. Za gostinske lokale z nastanitvenih objektih bi obratovalni čas ostal prilagojen vrsti dejavnosti. Na območjih stanovanjskih naselij pa predlog odloka določa, da lahko gostinski obrati delujejo v podaljšanem času le do polnoči. Odlok bodo občinski svetniki dokončno obravnavali na eni od prihodnjih sej. Slovenska moška rokometna reprezentanca do 18 let je na Evropskem prvenstvu v Beogradu zmagala tudi v zadnjem obračunu glavnega dela. Izbranci Marka Šibile so s 29-24 premagali gostiteljico Srbijo, zabeležili 5. zaporedno zmago ter se v četrtfinale uvrstili brez izgubljene točke. V četrtfinalu bodo igrali z Madžari. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vremensko napoved in preverjamo, kakšne so razmere na naših cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Tako danes, kot tudi jutri, bo sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bodo popoldne nastale kakšne kratkotrajne plohe ali nevihte. Danes temperature od 34 do 39, jutri do 38. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna ploha. Velja še opozorilo, čez dan po nižinah velike toplotne obremenitve. Po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, bodite pozorni na odsekih cest, kjer potekajo dela, še vedno med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici na Štajerski avtocesti, tudi pred mejnim prehodom Šentilj, pa na razcepu Slivnica. Pozorno na hitri cesti skozi Maribor, tako imenovani oziroma relaciji Hoče-Pesnica, pa na cesti Proletarskih brigad, del Mlinske ulice je tudi zaprt v Mariboru, še vedno potekajo dela pri Limbušu, pri Račah, pri Spodnji Polskavi. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Kot obljubimo tu in tam, se vam posvetimo tudi na tak način, da zavrtimo kakšno melodijo po vašem izboru v teh poletnih dopoldnevih. Katera pesem danes ne sme manjkati na našem radiju? Naš mikrofon je vklopljen, dobra volja tudi, manjka le še vaša glasbena želja, ki nam jo lahko zapišete na našem Facebook profilu Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Po 11. uri, takole ob delovnikih, skupaj poskrbimo za najboljšo glasbeno druženje na Radiu Slovenske Gorice. Če nas poslušate, nam napišite na Facebook, z veseljem vam ugodimo in seveda melodijo zavrtimo za vas. Takole tam pišete, Sabina Klemen je napisala pesem, Luka Basi eno poskočno in lepo. Luka Basi že iščem, katero bomo zavrteli, recimo, ne vem, meni je tale Istrijanko ružo moja taka všečna, poletna in upam, da bo Sabina všeč tudi vam. Potem pa Cvetka piše, od Edvina Fliserja bi želela slišati, angeli živijo, tudi vi ga imate z angelskim glasom Tilena. No, me veseli, da je Cvetka vam Tilem še posebej všeč, kmalu se vrača z dopusta in ga boste že lahko poslušali ponovno na naših valovih. Tomaš piše, lep pozdrav, mogoče imate pesem Najboljši fantje od ansambla Rosa. Evo, za vas, Jani Repnik. Mahamo tudi Janju, pozdrav seveda pa Tomažu in že iščemo tudi ansambel Rosa. Pisala nam je tudi Špela, ki pravi, pozdravljeni, danes bi imela od ansambla spev katerokoli pesem. Ne bo težko poiskati kakšne prijetne, upam, da boste uživali. Če pa imate še vi kakšno glasbeno željo, pa nam še vedno lahko napišete na naš Facebook profil. Nikar pa ne čakajte predolgo,

prve glasbene želje so se odvrtele, mi pa spet pokukamo na našo Facebook stran, če imamo še kakšen zapis, še kakšno sporočilo, še kakšno željo. In sicer prebiramo dalje. Lep pozdrav, rada bi slišala pesem, kjer lastovke gnezdijo, ansambel Kmetec, Rozina Kmetec to ne bo, pač pa bo ansambel Mihelič. Aha, dolgujemo pa še od Špele glasbeno željo, danes bi imela od ansambla spev katerokoli pesem, mi smo izbrali njihovo priredbo Roža moja. Jaz verjamem, da vam bo všeč. Preverimo še, Marija še nam piše, najin svet. Lepo prosim za pesem Tš najin svet. Evo, iščem, že iščem Marija in vrtimo po vašem izboru melodije, ki vam bodo polepšale tole sredino. Dopoldne.

Na Facebooku smo veseli vaših všečkov, vaših sporočil, vaših lajkov, vaših glasbenih željav, vsega. To je eden od načinov, kako lahko stopite kontakt z nami. Nekaterim je lažje poklicati, spet drugim napisati. Nekateri tarnate, da ne dobite telefonske povezave, spet drugi se raje ne izpostavljate na tak način. Različni smo ljudje in različne so naše, je naš glasbeni okus. Ivica nam še piše: lep sončen pozdrav vsem na radio, želela bi pesem Moj rodni dom od Lisjakov. Lep pozdrav, piše Ivica. Tako, zdaj pa mislim, da smo vse prebrali, kar ste nam napisali. Za Špelo je bil ansambel Spev, za Rozino Lastovke, za Tomaža ansambel Rosa, za Cvetko Edvin Fliser, za Sabino Luka Basi, za Marijo Tin Ribič in Špela Pokržnik, najin svet, ki se je pravkar odvrtela. Evo, poiščemo še Lisjake in potem zaokrožimo izpolnjevanje glasbenih želja na to sredo dopoldne.

Lisjaki so se skrili, rodni dom od Toneta Rusa bomo v zameno zavrteli. Upam, da bo Ivica vseeno v redu, pa da boste uživali v skladbici.

0: pravijo, da izjeme potrjujejo pravila, pa naj bo tudi tokrat tako. Daniela danes praznuje 20. rojstni dan, njena babica se je spomnila na tale rojstni dan in je poklicala in rekla, dajte zavrteti eno, torej za Danielo, kjer je ravno današnji dan njen. Pa naj bo Alja srce za srce, ena taka prijetna.
1: Vrtimo vaše glasbene želje.

vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice izbrali boste vi, zavrteli mi.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivitu v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
2: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo. Da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
5: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
6: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
7: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Predstavniki Libanona in Izraela so v Rimu začeli nov krog pogovorov ob posredovanju ZDA o končanju konflikta v Libanonu in na Bližnjem vzhodu. Bejrut si je vnovič prizadeval za postopen umik izraelskih sil z juga države. Na junijskih pogajanjih sta se strani dogovorili o okvirnem sporazumu, ki vključuje razorožitev gibanja Hezbolah, ki ga podpira Iran. Postopek umika Izraela z juga Libanona in namestitev libanonske vojske na območje. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na izredni videokonferenci s kolegi iz držav članic Evropske unije posvečeni razmeram v povezavi z migrantsko krizo v španski eksklavi Ceuta poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja migrantov. Izrazil je tudi solidarnost s Španijo in poudaril, da je ta uspešno zaščitila šengensko mejo. Visoke temperature, ki smo jim priča v teh dneh, niso nevarne le za naše zdravje pri vsakodnevnih opravilih, temveč tudi pri športnih aktivnostih na prostem. Nacionalni inštitut za javno zdravje zato ob vročinskem valu priporoča, da športne dejavnosti prilagodimo vremenskim razmeram, govori Majda Pohar.
2: Prilagodimo zgodaj zjutraj, zelo zgodaj zjutraj, čim bolj zgodaj se da, potem pa ne več. Jaz mislim, da tudi zvečer, večeri so še zmeri kar vroči, tako da res je ta primeren čas. In tudi to, ne, tudi ta rekreacija, če je pretirana, lahko vodi do kakšnih resnih težav in zapletov. Nadomeščanje tekočin, nadomeščanje vode, vsaj kakšen liter in pol tekočin dnevno. Torej, to je tista voda, ki jo popijemo, ne tista voda, ki jo zaužijemo s hrano. Zdaj, če smo pa dodatno fizično aktivni, pa še več, ne? Odvisno od stopnje fizične aktivnosti, pa več. Pri tem nadomeščanju tekočin so pomembni seveda tudi elektroliti, tako da ob večjih naporih, ob večjih izgubah, v višjem znojenju je treba nadomeščati tudi elektrolite.
1: Zaradi visokih temperatur je danes in jutri vstop na kopališče Mariborski otok brezplačen. Ukrep je po navedbah mestne občine Maribor in podjetja Šport Maribor iz javnega holdinga Maribor namenjen temu, da se lahko občanke in občani v času vročinskega vala osvežijo ter lažje premagajo visoke poletne temperature. Kopališče bo odprto od 9. do 20. ure, brezplačen vstop pa bo mogoč do zapolnitve največje dovoljene kapacitete kopališča. Obiskovalcem zato priporočajo, da se na mestni otok odpravijo pravočasno. Za podoben ukrep so se odločili tudi v Ljubljani, kjer je od včeraj brezplačen vstop na kopališčih Vevče, Kolezija, Kodeljevo in športni center Ilirija. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vremensko napoved, preverjamo pa tudi, kakšne so razmere na cestah.
3: Vremenska napoved.
1: Tako danes kot jutri ostaja sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bodo popoldne nastale kakšne krajevne plohe ali nevihte, danes temperature do 39, jutri do 38. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne še kakšna ploha. Naj spomnimo, po nižinah še vedno velja velika toplotna obremenitev, po državi pa razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, nevšečnosti povzročajo predvsem cestna gradbena ali obnovitvena dela. Na Štajerski avtocesti, previdno med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici, tudi pri mejnem prehodu Šentil, na razcepu Slivnica, pozorno na hitri cesti skozi Maribor, tako imenovani in relaciji Hoče Pesnica, V Mariboru dela potekajo na cesti proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, pri Limbušu potekajo dela pri Račah, tudi pri Spodnji Polskavi. Promet je oviran danes tudi v Lomanušah, gre za pomično zaporo in še bi lahko naštevali. Srečno in varno prav povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

Ponovno je čas za male oglase na valovih Radija Slovenske Gorice. 090744 je prava telefonska številka. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, lahko nas pokličete. Imamo odmerjenih 8 minut našega časa, ki ga velja, kar se da dobro izkoristiti. Če želite oddati mali oglas, uživo v programu Radija Slovenske Gorice. Poskrbite, da boste imeli dobro telefonsko povezavo, da boste razločno povedali, kaj prodajate ali kupujete in dodali seveda pravo telefonsko številko, da vas morebitni prodajalci ali kupci lahko najdejo. 090 74 44, če karkoli prodajate ali kupujete, mi smo vam na voljo.

0: Tale glasba, ki jo poslušate, vam pove, da je linija prosta, pa ni bilo dolgo tako. Telefon je zazvonil. Lep pozdrav, dober dan.
1: Dober dan. Okoli se le na Slovenskih goricah iščem gasonero ali hiško opremljeno na številko 073732177. Hvala.
0: Vaša telefonska številka je 070732177.
1: Hvala.
0: Tudi vam srečno. 070732177. Smo ponovili še telefonsko številko pravkar slišanega malega oglasa. Gremo k naslednjemu. Dober dan.
2: Dober dan. Prodajam sprednje uteži skupaj z nosilci za traktor New Holland. Čisto nove, nerabljene. Potem pa bi še prodali sveže kumarice za vlaganje, katere tudi lahko dostavimo. 031-523-388.
0: Ponavljam telefonsko številko 031-523-388.
2: Hvala.
0: Tudi vam srečno. Prekinilo je, ponavljam telefonsko številko 031-523-388.

To so mali oglasi na valovih Radija Slovenske Gorice. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli, bi zamenjali 090 4.

0: Spet zvonim, nekdo je z nami. Dober dan.
1: Dober dan želim. Mi bi pa prodali mizo, kuhinsko mizo masivno, pa 12 stolov.
0: Ja,
1: na telefonsko številko 040 714 698. Najlepša hvala, nasvidenje.
0: Tudi vam srečno. 040 714. Kako se slišimo?
1: Ja, slišim vas.
0: Ja, še enkrat ponovite telefonsko številko.
1: 040 714 698.
0: Tako, 040 714 698.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Tudi vam lep pozdrav, srečno. 070 714 698.

0: To so mali oglasi na valovih Radija Slovenske Gorice. 090 74 44 je naša telefonska številka, ki je spet zazvonila. Lep pozdrav, dober dan.
1: Dober dan. Mi bi prodali rdečo vino, domače sorte, Bright RD, na telefonsko številko 031 403 614.
0: Upam, da sem prav slišala, slabo zvezo imamo, 031 403 614.
1: Tako je.
0: Hvala lepa, srečno. 031 403 614.

Teče zadnja minutka, če nas želite še ujeti za male oglase danes, potem morate zdaj že tipkati našo telefonsko številko 090-7444. 090-74-44, če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali.

Mali oglasi vsak delovnik, 10 čez 9 in 10 čez 12 uro, pa tudi ob sobotah imate priložnost in možnost oddati svoj mali oglas na valovih Radija Slovenske Gorice. Želimo vam dobre, uspešne, ugodne in poštene kupčije.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dragi ljubitelji domače glasbe, danes vam predstavljamo novo skladbo mladega in energičnega ansambla Wow iz Smislinje in njene okolice. Zasedbo povezujejo ljubezen do narodno-zabavne glasbe, prijateljstvo in želja po ustvarjanju dobre volje, kar se odraža tudi v njihovi najnovejši pesmi z naslovom Ker si z mano. Ansambel Wow sestavljajo vokalista Urška Podjavšek in Erik Oder, kitarist Vid Slemenik, harmonikaš Urban Rotovnik, basist in baritonist Rok Jamnikar, ter bobnar in tonski tehnik Urh Rožar. Mladi glasbeniki že vrsto let nastopajo po Sloveniji in nabirajo nepozabne izkušnje na odrih in praznovanjih. Pomemben mejnik na njihovi glasbeni poti je bil tudi nastop na festivalu narodno-zabavne glasbe Števerjan 2025, kjer so se predstavili širšemu občinstvu. Nova skladba Ker si z mano je poskočna polka, ki bo zagotovo razveselila ljubitelje domače glasbe. Melodijo je napisal pevec Erik Oder, besedilo pa Viktor Štinjek. Pri aranžmaju jim je pomagal glasbeni prijatelj Gašper Kušar, skupaj pa so ustvarili pesem, na katero so zelo ponosni. Besedilo pripoveduje zgodbo fanta, ki je sprva nesrečen, nato pa spozna dekle, ki mu spremeni življenje. Od tistega trenutka naprej je najsrečnejši fant na svetu. Svetu, saj končno najde pravo ljubezen. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo novi skladbi ansambla Wow. Pred vami je pesem z naslovom Ker si z mano.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Silotrico. Obenem potem uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borotu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D. Pernica.
2: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Ruski nočni napadi z raketami in droni so v Kijevu in njegovi okolici zahtevali najmanj 15 življenj. Več kot 40 ljudi je ranjenih, so sporočile oblasti. Veliko večino smrtnih žrtev so zabeležili v kijevski regiji, ki obkroža ukrajinsko prestolnico, in sicer 14. Iran bo zelo močno napaden, če strateško pomembna hormuška ožina ne bo zelo kmalo odprta, je včeraj v pogovoru za ameriško televizijo Fox News dejal predsednik ZDA Donald Trump. A ob tem je ocenil, da potekajo zelo dobri pogovori in ustrajal, da si Teheran želi najti način za končanje konflikta, ki se je začel 28. februarja, ko so sile ZDA in Izraele napadle Iran. Na mizi naj bi bil 60-dnevni dogovor o varnem prehodu skozi strateško pomembno ožino. Dogovor, ki bi ga bilo mogoče podaljšati, pa ne vključuje plačila pristojbin za prečkanje hormuške ožine. Končuje se javna obravnava osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki predvideva preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v družbo nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje praktično vseh državnih naložb. Prihodki od upravljanja bi se v pomembnem delu namenjali za financiranje pokojninske blagajne. Poletni Art Camp tudi letos bogati poletno dogajanje v mestnem parku Maribor. Do 30. avgusta ob sobotah in nedeljah med 10. in 19. uro obiskovalce na območju nekdanjih bazenov nad igrali čakajo številne brezplačne ustvarjalne, športne in kulturne aktivnosti za otroke in družine. Vsak konec tedna pripravljajo ustvarjalne delavnice, raziskovalnice, športne in gibalne aktivnosti, pravlične urice ter gledališke lutkovne glasbene in plesne predstave. Ob sobotah ob 10.30 je čas za pravljice, ob sobotnih in nedeljskih popoldnevih pa ob 18. uri na odru Triglav sledijo predstave za najmlajše. Vstop na vse dogodke je prost. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v osmini finala turnirja serije VTT Champions v Yokohami na Japonskem premagal Indica Tkakarja. Po 33 minutah tekme je slavil s 3-2. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Tako danes, kot tudi jutri, bo sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bodo popoldne nastale kakšne kratkotrajne plohe ali nevihte. Danes temperature od 34 do 39, jutri do 38. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastale bodo krivne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna ploha. Velja še opozorilo, čez dan po nižinah velike toplotne obremenitve, po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, bodite pozorni na odsekih cest, kjer potekajo dela. Še vedno med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici na Štajerski avtocesti, tudi pred mejnim prehodom Šentilj, pa na razcepu Slivnica. Pozorno na hitri cesti skozi Maribor, tako imenovani oziroma relaciji Hoče Pesnica, pa na cesti Proletarskih brigad, del Mlinske ulice je tudi zaprt v Mariboru. Še vedno potekajo dela pri Limbušu, pri Račah, pri Spodnji Polskavi. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: konec sveta.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Brezplačne objave.
3: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

črna tema, rano jutro, vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri, dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja. Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Kam greš na malcu?
2: Kam?
1: V Hamburger Hill.
2: Spet?
1: Ja. Včeraj je boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
2: Pa ti si jaj inventar tam.
1: Če je dobro, je dobro.
3: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
1: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
2: Pridi lačen,
1: odidi srečen.
4: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej poudarki iz vsebine. Notranji ministri Evropske unije po migrantski krizi v Sevti za ukrepitev meja unije. Oskrba z elektriko po navedbah ministrstva nemotena. Podpisali pogodbo za nadgradnjo čistilne naprave in gradnjo kanalizacije v Gornji Radgoni. Vročina zahteva prilagoditev športnih aktivnosti. Policija ta teden poostreno nadzira prehitre voznike. Vreme, tako danes kot jutri, sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj Celzija. Zdaj pa k podrobnostem, najprej aktualne teme po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Izrael ni sprejel načrta za Gazo, ki ga podpirajo ZDA, je dejal danes izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je pojasnil, načrta ni sprejel niti potem, ko je prejel zagotovila, da naj bi se izraelska vojska z palestinskega ozemlja umaknila šele po popolni razorožitvi palestinskega islamističnega gibanja Hamas. V videoposnetku, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, je Netanjahu dejal, da je ekipa ameriškega predsednika Donalda Trumpa verjela, da lahko doseže razorožitev Hamasa in demilitarizacijo Gaze. Poslali so nam osnutek, mi se z njim nismo strinjali, to ni naš osnutek, zato smo poslali pripombe, je dejal. Netanjahu se je sicer v ponedeljek sestal s Trumpovim odborom za mir in prejel zagotovila, da se bo izraelska vojska z trenutnih položajev v Gazi morala umakniti šele po razorožitvi Hamasa. Notranji ministri Evropske unije so na izredni videokonferenci poudarili pomen boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitvi zunanjih meja Evropske unije pred nezakonitimi migracijami. Na srečanju, sklicanem v luči migrantske krize v španski eksklavi Ceuta, so hkrati izrazili solidarnost s Španijo. Minister za notranje zadeve Franci Matos je poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja migrantov. Izrazil je tudi solidarnost s Španijo in poudaril, da je ta uspešno zaščitila šengensko mejo. Španija naj bi v Maroko vrnila 70 tisoč od 72 tisoč migrantov, ki so prejšnji teden nezakonito vstopili v špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki.
2: Doma.
1: Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek 1. September. Pobudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. oktobra, je objavljeno na spletni strani parlamenta. Razmere v oskrbi z električno energijo ob visokih temperaturah ostajajo stabilne. Oskrba poteka nemoteno, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. S polno močjo po navedbah njenega upravljavca še naprej deluje tudi nuklearna elektrarna Krško. Na ministrstvu so napovedali prizadevanja, da bo tako tudi ostalo. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo kohezijska sredstva za projekta celovite obnove dela Prešernove ulice v Celju in ulice Zorana Velnarja v Murski Soboti. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za njo skupaj prispeval skoraj 3,3 milijona evrov.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Visoke temperature in dolgotrajno pomankanje padavin vse bolj zaznamujejo letošnjo kmetijsko sezono. Suša povzroča vse več težav na njivah in travnikih, vročinski valovi pa močno vplivajo tudi na rejo živali. Kmetje se zato vsak dan soočajo z novimi izzivi, od pomankanja krme in vode do zmanjšanih pridelkov ter skrbi za dobro počutje živali. Tudi v Slovenskih Goricah razmere niso bistveno drugačne kot drugod po državi, kot pojasnjuje vodja kmetijske svetovalne službe v Lenartu, Franci Ornik, tla v Slovenskih Goricah sicer nekoliko bolje zadržujejo vlago.
3: V Slovenskih Goricah v primerjavi z Ptujskim Dravskim poljem seveda imamo nekoliko težja tla, se pravi tudi nekoliko bolj odporna na sušo, po drugi strani pa tudi tako hude ujme z točo na lenarškem območju oziroma na celotnem območju Slovenskih Goric nismo doživeli, del Lenarta že, ostali pa niti ne. Letos je res posebno leto, prvi sušni val tudi tukaj v Slovenskih Goricah je bil že aprila, tako da na Travinju je bil prvi odkos že slabši. Potem smo dobili nekaj padavin, vmes potem toča in pa sedaj seveda drugi val suše. Pravzaprav lahko rečemo, da je edina svetla točka letos v kmetijski pridelavi je bila žetev, ki se je dala pač zaradi tega, ker padavin ni bilo tudi v času žetve, je bila žetev upravljena z lahkoto, se pravi zrnje je bilo dovolj suho. Res pa je, da so pridelki seveda bili nižji, tako pri ječmenih kot pri ostalih žitih. Tiste kmetijske kulture, ki so pa zdaj še na njivah, se pravi koruza, soja, buče, po eni strani so bile že ponekod prizadete otoče, po drugi strani pa sedaj ta vročinski sušni val, ki bo seveda pridelke do dobro zdesetkal.
1: V tem času je pomembno predvsem prilagajanje razmeram, govori vodja oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, Peter Pribožič.
4: Praktično se ta teden že začenja te prizadete posevke koruze siliranje na govedorejskih kmetijah. Mogoče bi bilo dobro, da tisti, ki so čisti poljedelci, ponudijo tudi koruzne pridelke za silažo tem kmetijam, ki imajo živino. Ti dogovori so možni med kmetijami ali organizirano, tako da bi saj krmno bazo na teh kmetijah zagotovili, da bi imeli dovolj krme za to, da ne bi bilo treba črede zmanjševati. Seveda počakati dež, strnišča so zdaj po žitih prazna praktično, tudi tisti, ki so kaj obdelali, posejali, ne raste, ponekod niti ni vsklilo, glavno so pa pustili tako, ker tudi obdelati take površine zdaj v tako sušnem stanju nima smisla več škode, nariš kot koristi, vse to pa ne moraš opraviti. Če bo dež padel, potem bo pa potrebno razmisliti, kaj posejati, da bo na teh kmetijah, ki rabijo krmo, predvsem krmne rastnine in pa mogoče tudi kakšna kombinacija s kmetijami, da se kaj več krme še pridela v jesenskem času. Drugače pa govedorejci in pršičerejci bodo dosti krme morali tudi dokupiti. Predvsem žit je bilo že, ječmena je bilo manj pridelanega po hektarju, zrnja koruza bo manj, tako da bo potreba po nakupih večja.
1: Suša in izredna vročina pa ne prizadeneta le rastlin, velike težave povzročata tudi pri reji živali.
4: Gotovo so prašiči še bolj občutljivi, namreč prašič je obdan slanino, se ne znoji in temperature nad 21 stopinj že povzročajo pri prašičih težave. Ko pa pridejo te temperature na 30 stopinj v hlevih, so pa prašiči praktično že v stresu, pride lahko tudi do poginov, zato je v teh hlevih zdajle potrebno vso pozornost posvetiti prezračevanju, zmanjševanju temperatur, mogoče tudi s kakimi mikrorazpršilci, da navlažemo zrak, ki je potem nekoliko kvalitetnejši. Seveda, izolirani hlevi so pomembni, senčenje izpustov. Pri teh rejah, ki so stari hlevi, če je le možno po noči živali spustiti, vem, da se hlevi tudi nekoliko ohladijo, živali so lahko po noči zunaj, predvsem pa seveda posvetiti oskrbi s vodo. Namreč v vročinskem obdobju vse živali bistveno več popijejo vode. To je pomembno zdaj le kontrolirati, kako je oskrba z vodo, kako je s pretokom napajalnikov, da živali dejansko dobijo dovolj vode, pa da so napajalniki dovolj propustni za vodo. Ne. Zelo zahtevne razmere so, vse je treba narediti, da nekoliko oblažimo. Ko pa gradimo hleve, pa moramo razmišljati, da smo zdaj v tem času teh sprememb klimatskih, da temu prilagodimo tudi samo izgradnjo hlevov.
1: Občina Gornja Radgona je podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo projekta nadgradnje centralne čistilne naprave Gornja Radgona, razširitve zadrževalnega bazena B4 ter izgradnje kanalizacije na Miklošičevi in Trstenjakovi ulici. Gradbena dela bo izvedlo podjetje Komunala Slovenske Gorice skupaj s partnerjem CIT in GMV, strokovni nadzor pa bo opravljalo podjetje ProPlus iz Maribora. Naložba predstavlja pomemben korak pri posodobitvi komunalne infrastrukture v občini. Z z nadgradnjo čistilne naprave in širitvijo kanalizacijskega omrežja želijo izboljšati odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter povečati zanesljivost kanalizacijskega sistema. V sklopu istega projekta je bil letos že zaključen povezovalni vod fekalne kanalizacije med Lomanušami in Podgradom, za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je na zadnji seji podprl predlog odloka o podaljšanem obratovalnem času gostinskih lokalov. Predlog določa, da bi lahko restauracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije ob petkih, sobotah ter na predvečer praznikov obratovale do 3:00 PM. Enak podaljšen čas je predviden tudi za bare, okrepčevalnice, slaščičarne, vinotoče in premične gostinske obrate. Predvsem za prebivalce občine Apače, ki se oskrbujejo z vodo iz vodovodnega vira Vratja vas, velja do nadaljnega prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja se je namreč izdatnost vodnega vira zmanjšala na kritično raven. Prepoved velja za prebivalce naselij Vratja vas, Vratji vrh, Žiberci, Podgorje, Zgornje Konišče, Spodnje Konišče, Droptinci, Grabe, Pogled in Stogovci. Do nadaljnega je prepovedano pranje avtomobilov, polnjene bazenov, zalivanje površin brez predhodnega soglasja upravljavca vodovoda. Na občini Apače poudarjajo, da ima oskrba prebivalcev s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi načini rabe, zato občane prosijo za dosledno upoštevanje ukrepa, da bo pitne vode dovolj za vse. Poletni Art Camp tudi letos bogati poletno dogajanje v mestnem parku Maribor. Do 30. avgusta ob sobotah in nedeljah med 10. in 19. uro obiskovalce na območju nekdanjih bazenov nad igrali čakajo številne brezplačne ustvarjalne, športne in kulturne aktivnosti za otroke in družine. Vsak konec tedna pripravljajo ustvarjalne delavnice, raziskovalnice, športne in gibalne aktivnosti, pravlične urice ter gledališke, lutkovne, glasbene in plesne predstave. Ob sobotah ob 10.30 je čas za pravljice, ob sobotah in nedeljskih popoldnevih pa ob 18. uri na odru Triglav sledijo predstave za najmlajše. Vstop na vse dogodke je prost. Zaradi visokih temperatur je danes in jutri vstop na kopališče Mariborski otok brezplačen. Ukrep je po navedbah mestne občine Maribor in podjetja Šport Maribor iz javnega holdinga Maribor namenjen temu, da se lahko občanke in občani v času vročinskega vala osvežijo ter lažje premagajo poletne visoke temperature. Kopališče je odprto med 9. in 20. uro, brezplačen vstop pa je mogoč do zapolnitve največje dovoljene kapacitete kopališča. Obiskovalcem zato priporočajo, da se na Mariborski otok odpravijo pravočasno. Visoke temperature, ki smo jim priča v teh dneh, niso nevarne le za naše zdravje pri vsakodnevnih opravilih, temveč tudi pri športnih aktivnostih na prostem. Nacionalni inštitut za javno zdravje zato ob vročinskem valu priporoča, da športne dejavnosti prilagodimo vremenskim razmeram. Govori Majda Pohar.
5: Prilagodimo zgodaj zjutraj, zelo zgodaj zjutraj, čim bolj zgodaj se da, potem pa ne več. Jaz mislim, da tudi zvečer, večeri so še zmeri kar vroči, tako da res je ta primeren čas le zgodaj zjutraj. Ne? In tudi to, ne, tudi ta rekreacija, če je pretirana, lahko vodi do kakšnih resnih težav in zapletov. Nadomeščanje tekočin, nadomeščanje vode, vsaj kakšen liter in pol tekočin dnevno, torej to je tista voda, ki jo popijemo, ne tista voda, ki jo zaužijemo s hrano. Zdaj, če smo pa dodatno fizično aktivni, pa še več, ne? Odvisno od stopnje fizične aktivnosti, pa več. Pri tem nadomeščanju tekočin so pomembni seveda tudi elektroliti, tako da ob večjih naporih, ob večjih izgubah, v višjem znojenju je treba nadomeščati tudi elektrolite.
1: Policija ta teden izvaja evropsko usklajeno akcijo Speed, s katero želi umiriti hitrost na cestah. Poostren nadzor do nedelje poteka v več evropskih državah, danes pa bo še posebej intenziven tudi na območju policijske uprave Maribor. Policisti bodo prekoračitve hitrosti ugotavljali po metodologiji veriga. Po besedah Janeza Meznariča,

0: hitrosti hitreje odvijajo in da ljudje ne zaznavamo tako hitro teh drugih dejavnikov v prometu, ki vplivajo seveda na dogodke pred nami. Tako da hitrost nekako je res tisti dejavnik, ki dejansko povzroča tudi hujše posledice prometnih nesreč, tudi z hujšimi telesnimi poškodbami.
1: Na območju policijske uprave Maribor se je število prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti v prvem polletju letošnjega leta povečalo za 8% v primerjavi z enakim obdobjem lani. Kljub temu so bile posledice teh nesreč nekoliko milejše. Zmanjšalo se je tako število nesreč s smrtnim izidom, kot tudi tistih s telesnimi poškodbami. Policisti bodo zato danes poostreno nadzirali promet, predvsem prekoračitve hitrosti. Cilj je vplivati na voznike, da bodo dosledneje spoštovali prometne predpise in s tem prispevali k varnejšim in stabilnejšim razmeram na cestah. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Tako danes kot jutri ostaja sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bodo popoldne nastale kakšne krajevne plohe ali nevihte, danes temperature do 39, jutri do 38. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne še kakšna ploha. Naj spomnimo, po nižinah še vedno velja velika toplotna obremenitev, po državi pa razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, nevšečnosti povzročajo predvsem cestna gradbena ali obnovitvena dela. Na Štajerski avtocesti, previdno med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici, tudi pri mejnem prehodu Šentil, na razcepu Slivnica, pozorno na hitri cesti skozi Maribor, tako imenovani in relaciji Hoče Pesnica. V Mariboru dela potekajo na cesti proletarskih brigad, del Mlinske ulice zaprt pri Limbušu, potekajo dela pri Račah, tudi pri Spodnji Polskavi. Promet je oviran danes tudi v Lomanošah, gre za pomično zaporo in še bi lahko naštevali. Srečno in varno prav povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Rubriki Kam kdaj na valovih Radija Slovenske Gorice vsak dan preverjamo, katerih dogodkov prireditev se lahko v prihajajočih dneh udeležite. Koledar dogodkov pa sicer najdete tudi na naši spletni strani, tam si lahko sami pogledate torej te prireditve oziroma napovednik. Naša spletna stran www.rsg.si, poiščete pa zavihek Kam kdaj. Ta konec tedna se nadaljujejo prireditve v sklopu poletnih dogodkov v Lenartu, tako imenovani Len Art, ki ga v Lenartu peljejo že 20 let. In sicer v petek 7. avgusta koncert Abba Mia ob 21. uri v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika, torej v Lenartu. Če bi slučajno bilo kakšno slabo vreme, predvsem kakšna nevihta, dež, pa se tale koncert prestavi v Dom kulture v Lenartu. V soboto 8. avgusta postavitev klopoca v Sveti Trojici. Pri Stari Preši v centru Svete Trojice, torej postavitev klopoca in pa podelitev diplom za ocenjena vina letnika 2025. Vse skupaj se bo začelo ob 16. uri, torej to soboto. Potem pa lahko še pogledamo malce naprej v avgust, kaj še nas čaka v tem mesecu, morda si naredite že kakšne načrte, kam bi se kaj odpravili. V sklopu Len Arta 14. avgusta, to je petek, Adi Smolar v centru Voličine in pa prav tako petek 21. avgusta pa Koala Voice v mestnem parku doktora Jožeta Pučnika v Lenartu. Lepo vabljeni pa tudi na letni oder Ruše 2026, še posebej vas povabimo v 20. avgusta na predpremjeru komedije Matjaža Javšnika Norišnica, potem pa že naslednji dan, torej 21. avgusta, to je petek, Plavi orkester prihaja na letno gledališče pod Goroj v Rušah in pa še v soboto Bigfoot Mama, prav tako letno gledališče pod Goroj v Rušah. Vse to v sklopu letnega odra Ruše torej. Vse to nas še čaka v avgustu, seveda pa ste na vse prireditve v imenu organizatorjev lepo vabljeni.
1: Kam? Kdaj?

0: Zame so največja sreča moji psi.
1: Zame je največja sreča, ko skejtam.
2: Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina.
3: Para mí la felicidad es cuando encuentras lo que quieres.
4: Zame je največja sreča, da imamo v sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo.
5: Zame je največja sreča, ko ljubim jo je ta.
6: Zame pa so največja sreča.

0: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
1: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
2: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1 euro in 49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Ameriška vojska je v spopadu z Iranom porabila skoraj 80% zalog prestižnih raket sistema TAT in približno polovico prestrežnih raket sistema Patriot, je včeraj poročala televizija CNN, ki se je sklicevala na več neimenovanih vladnih virov. Državni zbor je za prvi dan zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek 1. September, za zadnji dan pa ponedeljek 5. oktober. Ustavno sodišče je namreč včeraj objavilo odločbo, s katero je razveljavilo sklep o nedopustnosti referenduma. Zakon v luči grozeče energetske krize vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Razmere na požarišču na Planji na Bovškem so se izboljšale, stanje pa je stabilno. Gasilci so pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča. Ob nespremenjenih okoliščinah bodo na območju zgolj izvajali požarno stražo, so sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Predvsem za prebivalce občine Apače, ki se oskrbuje z vodo iz vodovodnega vira Vratja vas, velja do nadaljnega prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Zaradi dolgotrajnega sušnega območja se je namreč izdatnost vodnega vira zmanjšala na kritično raven. Prepoved velja za prebivalce naselij Vratja vas, Vrati vrh, Žiberci, Podgorje, Zgornje Konišče, Spodnje Konišče, Drobtinci, Grabe, Pogled in Stogovci. Do nadaljnega je prepovedanje pranje avtomobilov, polnjenje bazenov, zalivanje površin brez predhodnega soglasja upravljavca vodovoda. Na občini Apače poudarjajo, da ima oskrba prebivalcev s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi načini rabe, zato občane prosijo za dosledno spoštovanje ukrepa, da bo pitne vode dovolj za vse. Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je na zadnji seji podprl predlog odloka o podaljšanem obratovalnem času gostinskih lokalov. Predlog določa, da bi lahko restauracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije ob petkih, sobotah ter na predvečer praznikov obratovale do 3. ure zjutraj. Enak podaljšan čas je predviden tudi za bare, okrepčevalnice, slaščičarne, vinotoče in premične gostinske obrate. Za gostinske lokale z nastanitvenih objektih bi obratovalni čas ostal prilagojen vrsti dejavnosti. Na območjih stanovanjskih naselij pa predlog odloka določa, da lahko gostinski obrati delujejo v podaljšanem času le do polnoči. Odlok bodo občinski svetniki dokončno obravnavali na eni od prihodnjih sej. Slovenska moška rokometna reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Beogradu zmagala tudi v zadnjem obračunu glavnega dela. Izbranci Marka Šibile so s 29-24 premagali gostiteljico Srbijo, zabeležili 5. zaporedno zmago ter se v četrtfinale uvrstili brez izgubljene točke. V četrtfinalu bodo igrali z Madžari. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved in preverjamo, kakšne so razmere na naših cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Tako danes kot tudi jutri bo sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bodo popoldne nastale kakšne kratkotrajne plohe ali nevihte. Danes temperature od 34 do 39, jutri do 38. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna ploha. Velja še opozorilo, čez dan po nižinah velike toplotne obremenitve. Po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, bodite pozorni na odsekih cest, kjer potekajo dela. Še vedno med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici na Štajerski avtocesti, tudi pred mejnim prehodom Šentilj, pa na razcepu Slivnica. Pozorno na hitri cesti skozi Maribor, tako imenovani oziroma relaciji Hoče-Pesnica, pa na cesti Proletarskih brigad, del Mlinske ulice je tudi zaprt v Mariboru. Še vedno potekajo dela pri Limbušu, pri Račah, pri Spodnji Polskavi. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Visoke temperature in dolgotrajno pomankanje padavin v teh dneh vse bolj občutijo tudi v kmetijstvu. Suša povzroča težave na njivah in travnikih, vročinski stres pa seveda lahko močno vpliva tudi na rejne živali. Kmetje morajo zato prilagajati delo, skrbeti za zadostno oskrbo z vodo ter iskati načine, kako zmanjšati posledice suše in vročine. Ministrstvo za kmetijstvo je sicer ob tem pripravilo tudi nekaj priporočil za ukrepe, s katerimi je mogoče škodo vse nekoliko omejiti. Kako resne so trenutno razmere na območju Slovenskih goric, pa tudi širše, katere ukrepe svetujejo kmetom in kako v teh vročih dneh najbolje poskrbeti za rejne živali. Vse to bomo slišali v nadaljevanju. Z nami sta vodja kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, Peter Pribožič, lepo pozdravljeni.
4: Lep dobar dan.
3: In pa vodja kmetijske svetovalne službe tukaj v Lenartu, Franci Ornik, tudi vam lep dobar dan, dobrodošli.
5: Pozdravljeni.
3: Govorimo seveda o ekstremnih, skoraj da lahko rečemo, sušnih razmerah. Kaj bi recimo trenutno ocenili, gospod Pribožič, razmere v kmetijstvu na območju zavoda, se pravi, ki ga pokriva vaš zavod, kakšno je stanje?
4: Ja, izredno leto, najprej v začetku junija močna toča, pomankanje padavin pa praktično že od 1. aprila naprej, nam manjka več kot 300 litrov vode v tem času. Drugo je pa še ta vročinski val, ki je zdaj na dejstvo, ne? Tako da res kmetijstvo zdaj trpi, tako rastlinska proizvodnja kot tudi živinoreja.
3: Imamo kakšne podatke morda, kako je, kaj bilo s padavinami v tem obdobju?
4: No, kot sem rekel, tam do 15. julija je manjkalo 370 litrov, zdaj pa praktično od takrat naprej pa praktično deža več ni bilo, ne? Tako da so to količine, ki manjkajo evidentne, preko 400 litrov.
3: Omenili ste tudi točo, marsikateremu kmetu je posevek toča že uničila, potem so na novo verjetno kaj posejali, zdaj pa spet ne.
4: Ja, tisti prvi junijska toča v začetku je prizadela okrog 33 tisoč hektarov, to je vse od praktično iz smeri Slovenska Bistrica do Ormoža. Toča je bila potem tudi tu v Lenartu, tako da mi

0: To je bil seveda dodaten strošek, zdaj pa te rastline pač trpijo, praktično ne morejo rasti.
1: Zdaj suša ni prvo leto udarila tukaj na našem območju, ne? Pride država tukaj potem kaj nasproti tam, kjer so velike izgube?
0: Ja, trenutno teče ta popis škode na teh rastlinah zaradi toče. Mi smo ta teden tudi dali gor prve ocene, kar se tiče suše. Seveda ti postopki bojo stekli, upam, da potem država nekaj stopi naproti. Seveda pa problem je to, ne, da kmetje rabijo, živinorejci rabijo krmo. Tisti, ki imajo čisto rastlinsko proizvodno, pa seveda imajo tudi trg, ki njihove pridelke pričakuje, ki jih ni. Tako da, da eno je pomoč, ki jo nudi lahko država, to delno. Tisti, ki so imeli zavarovane površine, delno tudi za zavarovalnica pokrije tisti izpad, ampak stanje pa ni dobro. Ne? Posledice teh ekstremov bo seveda v manjšem obsegu proizvodnje, kmetje bo tudi verjetno morali kaj zmanjšati število živali, da ne govorim vinogradniki, ki so utrpeli najprej škodo po toči, tudi ta vročina na vinogradih zdaj le bo verjetno izplen tega grozdja bistveno manjši. Tako da ja, ožigi na sadju, da ne govorimo o vrtnarski kulturi. Seveda rešitev je na Dravskem, Ptujskem polju izgradnja namakalnih sistemov, ki nekako blaži. Res pa je, da te ekstremne temperature, ki so trenutno, tudi namakalni sistemi vsega ne rešujejo, ne, ker je ta temperatura previsoka in žgoče sonce nekako se je rast ustavila.
1: Tako, gospod Ornik, morda besedica ali dve o trenutnih razmerah v kmetijstvu v Slovenskih Goricah, verjetno ni kaj dosti drugače, kakor je zdaj povedal gospod Privožič.
2: Točno tako, torej v Slovenskih Goricah v primerjavi z Ptujskim Dravskim poljem seveda imamo nekoliko težja tla, se pravi tudi nekoliko bolj odporna na sušo, po drugi strani pa tudi tako hude ujme z točo na lenarškem območju oziroma na celotnem območju Slovenskih Goric nismo doživeli, del Lenarta že, ostali pa niti ne. Seveda, tako kot je bilo rečeno, letos je res posebno leto. Prvi sušni val tudi tukaj v Slovenskih Goricah je bil že aprila, tako da na travinju je bil prvi odkos že slabše, potem smo dobili nekaj padavin, vmes potem toča in pa sedaj seveda drugi val suše. Pravzaprav lahko rečemo, da je edina svetla točka letos v kmetijski pridelavi je bila žetev, ki se je dala pač zaradi tega, ker padavin ni bilo tudi v času žetve, je bila žetev upravljena z lahkoto, se pravi, zrnje je bilo dovolj suho, res pa je, da so pridelki seveda bili nižji, tako pri ječmenih, kot pri ostalih žitih. Tiste kmetijske kulture, ki so pa zdaj še na njivah, se pravi koruza, soja, buče, po eni strani so bile že ponekod prizadete otoče, po drugi strani pa sedaj ta vročinski sušni val, ki bo seveda pridelke do dobro zdesetkal.
1: Zdaj nekaj dežja je napovedanega, v naslednjih dneh pa vendar verjetno le kakšna ploha ali pa nevihta, to je ni dovolj verjetno. Kaj lahko pričakujemo, če se bodo torej takšne razmere nadaljevale? Zdaj temperature pravijo, da se bodo malce znižale.
2: Glede na vremensko napoved za naslednjih 10 dni, velikih padavin ni pričakovati. Torej, nekih par litrov je napovedano, to veliko ne bo spremenilo. Je pa res, da če pogledamo posamezne kmetijske kulture, travinje je prizadeto do take mere, da zdaj odkosa praktično ne bo, pa tudi nekatere trave, predvsem kvalitetnejše, so dobesedno izginile ali pa se posušile. Tako da tu bi bile potrebne izdatne količine, da bi se stanje popravilo. Kar se tiče njivske pridelave, koruza na našem območju ponekod je seveda v primerjavi z koruzo na prodnatih tleh še zelena. V naslednjih dneh pa je pričakovati že tudi venenje. Vidimo že, da se zvija, se pravi,

0: je praktično na meji Venenja. Ostale kmetijske kulture, buče, soja, pa tudi seveda so že prizadete do take mere, da tudi, če bo tam nekje po 15. augustu prišlo do padavin, bo pravzaprav že prepozno. Se stanje ne bo ne vem kaj popravilo.
1: Gospod Pribožič, v tem trenutku je kakšen pravzaprav pameten nasvet, ki ga lahko damo kmetom, je kaj, kar lahko naredijo, da malce omilijo tole, preprečijo škodo, ja, mislim, ne?
2: Zdaj, praktično se ta teden že začenja te prizadete posevke koruze, siliranje na govedorejskih kmetijah. Mogoče bi bilo dobro, da tisti, ki so čisti poljedelci, ponudijo tudi koruzne pridelke za silažo tem kmetijam, ki imajo živino. Ti dogovori so možni med kmetijami ali organizirano, tako da bi saj krmno bazo na teh kmetijah zagotovili, da bi imeli dovolj krme za to, da ne bi bilo treba črede zmanjševati. Seveda počakati dež, strnišča so zdaj po žitih prazna praktično, tudi tisti, ki so kaj obdelali, posejali, ne raste, ponekod niti ni vsklilo, glavno so pa pustili tako, ker tudi obdelati take površine zele v tako sušnem stanju nima smisla, več škode nariš kot koristi, vse to pa ne moraš opraviti. Če bo dež padel, potem bo pa potrebno razmisliti, kaj posejati, da bo na teh kmetijah, ki rabijo krmo, predvsem krmne rastline, in pa mogoče tudi kakšna kombinacija s kmetijami, da se kaj več krme še pridela v jesenskem času. Drugače pa seveda govedorejci in pršičerejci bodo dosti krme morali tudi dokupiti, predvsem žit je bilo že, ječmena je bilo manj pridelanega po hektarju, zrnja koruza bo manj, tako da bo potreba po nakupih večja.
1: Tako da velja spet poziv, ne, tudi med kmeti, da se povežejo med seboj v takšnih razmerah, smo skupaj močnejši, se reče, ne?
2: Gotovo, ja, to se da kaj narediti, ja.
1: Namakalne sisteme ste prej že omenjali, je to ena takšna realna prihodnost, ki bi bila zaželena tudi pri nas v Slovenskih Goricah in pa seveda širše. Ne vem, so kakšne dobre prakse iz tujine, po katerih bi se lahko zgledovali?
2: Ja, jaz moram reči tako, da Podravje, posebej, ker je reka Drava, vse, kar je, rečemo, 4 do 5 kilometrov levo in desno od vodnega vira, je smiselno graditi namakalne sisteme. Mi imamo problem, da je ta birokratski postopek do gradbenega dovoljenja, do izgradnje namakalnih sistemov za več uporabniki vzrok, da se to tako po malem dela. Ne? Imamo sicer občina Gorišnica, Ormož, skupaj nekaj nad 2000 hektarov in to so primeri dobre prakse. Če danes grete na te površine gledati, so namakane, je stanje bistveno drugačno kot drugje. V Slovenskih Goricah pa tudi so posamezni primeri izgradnje zajeti in posebej sistemi namakanja v tam, kjer je manj vode, morajo biti taki, da so bolj učinkovito izkoriščene izkoriščena voda, se pravi kaprični sistemi, ki manj potrošijo vode, pa bolj učinkovito namakajo. Mi bi želeli, ja, da bi od Maribora do središča ob Dravi bilo, lahko bi imeli 20 tisoč hektarov pod namakalnimi sistemi in tu bi bila tudi osnova, da bi lahko bistveno več zelenjave pridelali, teh intenzivnejših kultur praktično, ker voda v Dravi je, ker se Drava napaja iz teh alpskih predelov, kjer se tali sneg in led in ta kapaciteta pretoka je dovolj velika, da lahko kmetijstvo vzame. Mi imamo preko 20 kubikov na sekundo v osnovni koncesijski pogodbi z Dravskimi elektrarnami, da bi lahko kmetijstvo odvzelo vode iz Drave.
1: Gospod Tornik, če sva čisto konkretna, v Slovenskih Goricah nekaj namakanja že imamo, vendar je to zelo majhen delež. Kje so še tista območja, ki imajo potencial, da bi vzpostavili kaj takšnega?
0: Ja, torej pri namakanju je tako, ne? Najprej, tako kot je bilo rečeno, obstajajo neke birokratske ovire, ki se jih seveda z vztrajnostjo seveda da tudi premagati, potem pa je seveda najbolj osnova je pa zagotovitev vodnega vira. Tu v Slovenskih Goricah tu naletimo dosti krat na težave, ker vodnih virov ni dovolj, iz naravnih vodotokov namakanje pri nas seveda ni dovoljeno, tako da je treba zagotoviti ali zbiralnike, akumulacije ali pa vrtine. Zdaj nekaj primerov dobrih praks imamo, nekaj je individualnih namakalnih sistemov, predvsem gre za sadjarske kmetije, ki to pač izvajajo. Poleg tega imamo v Lenartu zdaj že 600 leto tudi občinski namakalni sistem Selce. Ta namakalni sistem zajema okrog 80 hektarov kmetijskih površin. Treba je povedati, da je deloma izkoriščen, se pravi od 8 kmetij, od 8 kmetijskih gospodarstev, 2 sadjarskih kmetij je s pridom to namakalni sistem tudi izkoriščata. Seveda za namakalni sisteme država tudi nameni določena sredstva za investicije, se pravi za izgradnjo. Potem pa so seveda stroški, največji strošek je seveda energija, elektrika, so pa seveda na nosilcih kmetij, se pravi na kmetih samih in pri nekaterih kulturah, ki so že tako na meji rentabilnosti, je seveda namakanje tudi vprašljivo. Sadjarske kmetije to izvajajo, seveda tam gre za sistem kapličnega namakanja, nekaj tudi vrtnarskih kmetij z mikrorazpršilci. V letošnjem letu pa problem seveda so te res ekstremno visoke temperature, ker seveda preko dneva po noči se namaka, preko dneva pa ta dodana vlaga v veliki meri tudi slapi. Tako da učinek ni taki, kot bi bil, če bi bile temperature nižje. Poleg tega pa seveda predvsem na sadju, zdaj ugotavljamo tudi tam, kjer je namakano, so plodovi zadovoljivo razvite, prihaja pa seveda tudi do sončnih ožigov in podobnih težav, tudi bolezni se pojavljajo bolj kot pa, če bi bile temperature nižje.
1: Ja, tukaj pa namakanje ne bo pomagalo, ne? Zdaj prej smo že slišali, kako je bilo s padavinami na območju celotnega zavoda, kaj je bilo v Slovenskih Goricah?
0: Zelo podobno, torej zadnje padavine v Slovenskih Goricah, ki so vredne omembe, so bile tam nekje okrog 25. junija. Potem smo parkrat imeli lokalne padavine, ponekod 3 litre na kvadratni meter, ponekod 10. Tako je za tistim visoke temperature in praktično zelo malo, tako da zelo podobno stanje. Zadnji mesec praktično je sušno, padavin izredno malo. Zelo čudna situacija.
1: Ja, in kot smo že se pred oddajo malce pogovarjali, ne, niso to več neke izredne razmere, ampak se vsako leto pravzaprav zdaj že ponavlja, tale suša, se že kaj kmetje temu prilagajajo, kakšne so pravzaprav možnosti za prilagajanje tukaj pri nas?
0: Prilagajanje je seveda možno. Pri nas je pač živinorejsko območje, koruza je krmna baza, poskušali smo oziroma se poskuša tudi z nadomestnimi rastlinami od krmnega sireka ali kaj podobno, vendar pač koruza je najbolj primerna. Drugo pa seveda kmetje se v veliki meri pomagajo tudi z dosevki. Po žitih se običajno njive obdelajo, posejajo z krmnimi mešanicami ali travno deteljnimi ali kakimi drugami. Sedaj v tem času je seveda to kot je že bilo rečeno, tisti, ki so posajali, vznika ni in sedaj pač treba počakati vse do napovedi nekih večjih padavin, da se takrat poseje, vendar izgube bodo, seveda, ker zdaj mesec dni bodo njive, najmanj mesec dni bodo njive prazne, v normalnih razmerah bi se zdaj že bile zelene, običajno jeseni opravijo na takih površinah že vsaj en odkos. Za letošnje leto vprašanje, če bo to možno.
1: Gospod Pribožič, govorimo pravzaprav o nekih podnebnih spremembah. Menite, da bi bilo po vašem mnenju tudi sistemsko tukaj potrebno kaj urediti, torej na nivoju države?
2: Mogoče bi eno zadevo dodal, kar opažamo zdaj, ne, kmetije, ki večjo pozornost polagajo temu, da skrbijo za tla, z zviševanjem humusa v tleh, organske mase v tleh, ta tla so bistveno bolj odporna tudi na te ekstreme. Tako da posebej na živinorejskih kmetijah, kjer je ta krogotok organskega gnoja večji, so razmere lahko malo boljše. Ne? Ampak v osnovi mi moramo način obdelave tal spremeniti, res ohranjati, graditi organsko maso, predvsem pa tudi zmanjšati izgube zaradi same obdelave. Sveda, sistemsko, tako kot je že Franci rekel, ne, koruzo težko nadomestimo, ker je to rastlina, ki da tako kvalitetno hrano. Je pa to, ta kolobar na njivah potrebno dosledno izvajati in pa vključevati tudi tiste kulture, ki pridejo vmes, da izboljšujemo tla in pa tudi krmno bazo.
1: Tako, zdaj smo ves čas govorili bolj ali manj o suši, seveda vročinske valove smo vmes tudi omenjali, tale vročina pa se tiče tudi živali, ne prizadene samo rastlin. Kako visoke temperature pravzaprav prenašajo rejne živali, katere so najbolj občutljive?
2: Ja, če bi govoril o prašičih pa o govedu, zdaj gotovo so prašiči še bolj občutljivi, namreč prašič je obdan slanino, ne, se ne znoji in temperature nad 21 stopinj že povzročajo pri prašičih težave. Ko pa pridejo te temperature na 30 stopinj v hlevih, so pa prašiči praktično že v stresu, pride lahko tudi do poginov, zato je v teh hlevih zdajle potrebno vso pozornost posvetiti prezračevanju, zmanjševanju temperatur, mogoče tudi s kakimi mikroraspršilci, da navlažemo zrak, ki je potem nekoliko kvalitetnejši. Ne smemo pa ustvarjati kakih savn v hlevih, ker visoka vlaga pa tudi živalim ne peprija. Ja. Seveda, izolirani hlevi so pomembni, senčenje izpustov tudi pri prašičih. Zdaj pri govedu moram reči, da ti novejši hlevi, ki zagotavljajo večjo kubituro zraka v hlevih, višji, saj 4 metre visoki stranski deli, odprti, dodatni ventilatorji v hlevih, ki nekako tudi gibanje zraka malo pospešijo, v teh hlevih je bolj znosno. Pri teh rejah, ki so pa stari hlevi, pa mogoče, če je le možno po noči živali spustiti, vem, da se hlevi tudi nekoliko ohladijo, živali so lahko po noči zunaj. Predvsem pa seveda posvetiti oskrbi s vodo. Namreč v vročinskem obdobju vse živali bistveno več popijejo vode. Če rečem na primeru krave, ne, ona rabi od 4 do 5 litrov na vode na liter mleka, dobre mlekarice popijejo dnevno 100 do 150 litrov vode tudi v tem obdobju. Ne. Podobno je pri plemenski svinji, ki da tam 10-11 litrov mleka za pujske, ta mora imeti dovolj dobro oskrbo, od 40 pa tudi do 60 litrov, nekatere celo več dnevno. In zato je pomembno zdaj kontrolirati, kako je oskrba z vodo, kako je s pretokom napajalnikov, da živali dejansko dobijo dovolj vode, pa da so napajalniki dovolj propustni za vodo. Ne. Sveda pa posledično tale vročinski val bo se odražal na proizvodni. Ješčnost se zmanjša, proizvodnost se zmanjša in računamo s tem, da tako mlečnost pri kravah bo zmanjšana. Zmanjša se tudi konzumacija, ne, se tudi nam ne paše jest v takem vročini, ne, tudi živali, ko trpijo visoke temperature, odreagirajo tako, da ne konzumirajo hrane. In če te plemenske živali recimo ne zaužijo dovolj krme, potem za mleko črpajo rezerve, kar se seveda tudi na kondiciji živali potem pozna. Tako da ja, zelo zahtevne razmere so, vse je treba narediti, da nekoliko oblažimo. Ko pa gradimo hleve, pa moramo razmišljati, da smo zdaj v tem času, teh sprememb klimatskih, da temu prilagodimo tudi samo izgradnjo hlevov.
1: Kaj pa prevozi živali? Seveda tudi smo pri tem pozorni, ne?
2: Ja, osnovno navodilo bi bilo, da to v hladnem obdobju dneva se prevozi vršijo, da so ti krajši prevozi, da je tudi poskrbljeno za živali, da niso prenatrpane na prevoznih sredstvih. Prihaja pa seveda sploh pri prašičih tudi med prevozi lahko do poginov zaradi neznosnih razmer, tako da vse je treba prilagoditi.
1: Morda samo še tole na kratko, kateri znaki pri živali so recimo opozorilo, da pa vročine več ne prenaša dobro, da je treba ukrepati?
2: Ja, takoj v hlevih opazimo, da živali sopejo, dihajo, se slinijo, to je že znak, da je žival v močnem stresu. Tudi pri prašičih recimo to hlinjenje, prašič se hladi samo na ta način, ker se ne znoji preko ustne votline, ne, z dihanjem. In to sopenje živali, močno dihanje, povišana telesna temperatura pri živalih, to so prvi znaki, da je žival že v stresu, ne? Tako da takrat je treba res urgentno pomagati.
1: Takole, mislim, da smo kar veliko povedali, kar nekaj koristnih informacij opozorili, morda smo koga nekaj spomnili. Morda za konec še vajen komentar, če bi tako strnila recimo ene nasvete kmetom v tem sušnem vročem obdobju.
0: Ja, mogoče se tu navežem zdaj na povedano. Ne smemo pozabiti tudi na človeka, tudi na rejca v tem stresnem obdobju vročine, ne smemo pozabiti. Vemo dobro, kaka je starostna struktura naših kmetov oziroma nosilcev kmetij, da je nad 50 oziroma okrog 60 let, se pravi, tudi na to je, ne smemo pozabiti v tem času. Človek pri temperaturi nad 35 stopinj tudi težje dela oziroma je potrebno, da tudi izbira čas, kdaj bo kako delo upravlja. Seveda v hlev je treba iti, zato je prezračenost hlevov pomembna tudi za rejca. Ker vemo, brez človeka, brez delavca na kmetiji ne gre nič in tudi varovati svoje zdravje v tej vročini, v tej suši je zelo pomembno, tako da tudi na to ne smemo pozabiti. Drugače pa, kot že rečeno, nekako se počutimo v tem teh podnebnih spremembah pravzaprav nebogljeno, ne samo na kmetijstvu, verjetno tudi v ostalih panogah, kmetijstvu pa še posebej. Računati samo na pomoč države je verjetno premalo, kajti, če želimo, da bo podeželje ostalo poseljeno, se pravi, moramo obdržati tudi v takih razmerah osnovne črede, se pravi, da se hlevi ne bodo izpraznili in na vsak način pač pametno kmetovati, da obdržimo to, kar imamo.
1: Je pravzaprav, gospod Pribožič, kmetijstvo ena takšna loterija, ne? Kakšno leto je preveč deževno, ko je žetev, kakšno leto je ugodno, tako kot je bilo letos, kakšno leto je za živali bolj ugodno, drugo manj. Pomembno je sodelovanje, tako kot smo že danes omenili, ne? In kot je gospod Orni povedal, vsak segment kmetijstva je pomemben, rastline, živali in ljudje, da ohranjamo tole naše, pravzaprav zelo dragoceno slovensko kmetijstvo. Ne?
2: Ja, kakorkoli kmetijstvo vzdržuje krajino, da je ta pokrajina taka, kot je, lepa, obdelana. Ostati morajo živali, ki bodo tudi to krmo zaužile. Je pa res, da to, kar je Franci povedal, ne, tudi kmetje se morajo prilagoditi, tudi čuvati svoje zdravje pri vsem tej dejavnosti. Cilj pa je seveda, da ohranimo, povečamo samo oskrbo, ne da zgubljamo, kajti ti ekstremi so širšega področja. Ne. Ni rečeno, da bo hrana kar prišla na naš krožnik od vse posod, če doma ne bomo pridelali, tako da bo treba vse narediti, da bi ohranjali proizvodno, povečali proizvodno, predvsem pa izkoristili vse danosti. Verjetno se bomo letos srečali tudi s poplavami še, ne? Kot ste omenili, ekstremi so v jesenskem času lahko na tem območju, posebej območju Drave, pričakujemo tudi poplave. Ne? Tako da, ja, vsako obdobje leta ima svoje, bom rekel, zanke za kmetije, tako da je res težko v danih ekonomskih razmerah, pa toliko težje, pa glede na strukturo slovenskih kmetij tudi težje, ampak tisto, kar pa bomo morali narediti, je pa gotovo potrebno tudi s politiko doreč. Ne. Eno je, da mladi prevzemajo kmetije, da nekaj, naredimo neke spremembe v smeri, da bo poklic kmeta cenjen in da se bojo mladi odločili, da ostanejo na kmetijah. Te tehnologije bomo morali seveda prilagajati. Mi imamo velike možnosti, kot smo že omenjali prej, namakalne sisteme, graditi to infrastrukturo. Tudi več pokritih površin bo potrebno imeti. Vidimo zdaj, da tudi doma na vrtovih ne uspeva več tako, če ne naredimo vsega tistega, kar olajša rastlinam. Tako da, ja, zahtevne razmere so, kmetijski poklic je težek poklic, je pa po svoje lep in pa za ohranjanje podeželja zelo pomemben.
1: Hvala lepa obema za obisko studiju, za tale pogovor, da ste si vzela čas in nas obiskala. Vse dobro želimo še naprej.
2: Hvala.
0: Hvala.
3: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
4: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumleč. Predstavniki Libanona in Izraela so v Rimu začeli nov krog pogovorov ob posredovanju ZDA o končanju konflikta v Libanonu in na Bližnjem vzhodu. Bejrut si je vnovič prizadeval za postopen umik izraelskih sil z juga države. Na junijskih pogajanjih sta se strani dogovorili o okvirnem sporazumu, ki vključuje razorožitev gibanja Hezbolah, ki ga podpira Iran. Postopek umika Izraela z juga Libanona in namestitev libanonske vojske na območje. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na izredni videokonferenci s kolegi iz držav članic Evropske unije posvečeni razmeram v povezavi z migrantsko krizo v španski sklavi Ceuta poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja migrantov. Izrazil je tudi solidarnost s Španijo in poudaril, da je ta uspešno zaščitila šengensko mejo. Visoke temperature, ki smo jim priča v teh dneh, niso nevarne le za naše zdravje pri vsakodnevnih opravilih, temveč tudi pri športnih aktivnostih na prostem. Nacionalni inštitut za javno zdravje zato ob vročinskem valu priporoča, da športne dejavnosti prilagodimo vremenskim razmeram, govori Majda Pohar.
2: Prilagodimo zgodaj zjutraj, zelo zgodaj zjutraj, čim bolj zgodaj se da, potem pa ne več. Jaz mislim, da tudi zvečer, večeri so še zmeri kar vroči, tako da res je ta primeren čas. In tudi to, ne, tudi ta rekreacija, če je pretirana, lahko vodi do kakšnih resnih težav in zapletov. Nadomeščanje tekočin, nadomeščanje vode, vsaj kakšen liter in pol tekočin dnevno, torej, to je tista voda, ki jo popijemo, ne tista voda, ki jo zaužijemo s hrano. Zdaj, če smo pa dodatno fizično aktivni, pa še več, ne? Odvisno od stopnje fizične aktivnosti, pa več. Pri tem nadomeščanju tekočin so pomenili seveda tudi elektroliti, tako da ob večjih naporih, ob večjih izgubah, v višjem znojenju je treba nadomeščati tudi elektrolite.
1: Zaradi visokih temperatur je danes in jutri vstop na kopališče Mariborski otok brezplačen. Ukrep je po navedbah mestne občine Maribor in podjetja Šport Maribor iz javnega holdinga Maribor namenjen temu, da se lahko občanke in občani v času vročinskega vala osvežijo ter lažje premagajo visoke poletne temperature. Kopališče bo odprto od 9. do 20. ure, brezplačen vstop pa bo mogoč do zapolnitve največje dovoljene kapacitete kopališča. Obiskovalcem zato priporočajo, da se na mestni otok odpravijo pravočasno. Za podoben ukrep so se odločili tudi v Ljubljani, kjer je od včeraj brezplačen vstop na kopališčih Vevče, Kolezija, Kodeljevo in športni center Ilirija. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved, preverjamo pa tudi, kakšne so razmere na cestah.
3: Vremenska napoved.
1: Tako danes kot jutri ostaja sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bodo popoldne nastale kakšne krajevne plohe ali nevihte, danes temperature do 39, jutri do 38. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne še kakšna ploha. Naj spomnimo, po nižinah še vedno velja velika toplotna obremenitev, po državi pa razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, nevšečnosti povzročajo predvsem cestna gradbena ali obnovitvena dela. Na Štajerski avtocesti, previdno med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici, tudi pri mejnem prehodu Šentil, na razcepu Slivnica, pozorno na hitri cesti skozi Maribor, tako imenovani in relaciji Hoče Pesnica, V Mariboru dela potekajo na cesti proletarskih brigad, del Mlinske ulice zaprt, pri Limbušu potekajo dela pri Račah, tudi pri Spodnji Polskavi. Promet je oviran danes tudi v Lomanošah, gre za pomično zaporo in še bi lahko naštevali. Srečno in varno prav povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
2: Danes je sreda, 5. avgust in to je 217. dan v letu do novega leta, ostaja še 148 dni. Sončni vzhod je bil danes ob 5.52 minut, zašlo pa bo sonce ob 20.23 minut. Posebni dnevi danes v Burkini Faso zaznamujejo dan neodvisnosti, na Hrvaškem pa dan zmage in zahvalni dan. Kdo pa so današnji godovniki? Danes zgodujejo Marija Snežna, Nona, Ožbolt oziroma Osvald ter Stanislav. Danes torej zaznamujemo praznik Svete Marije Snežne. Največja cerkev Marije Snežne, ki je tudi največja Marijina cerkev na svetu, je Bazilika Marije Velike v Rimu. Njeno ime, Marija Snežna ali latinsko Sancta Maria ad Nives, je nastalo na podlagi legende. Pod papežem Liberijem, ki je cerkev vodil od leta 352 do leta 366, je rimski patrici Janez s privoljenjem svoje žene sklenil, da gospodovo mater Marijo napravi za dedinjo svojega velikega premoženja, ker sama nista imela otrok. Molila sta, kako naj bi ta sklep uresničila. V noči med 4. in 5. avgustom, ko je v Rimu navadno največ vročina, se je zakoncema v sanjah prikazala Marija in velela pozidati cerkev na kraju, kjer bo naslednje jutro ležal sneg. Enake sanje je imel tudi papež Liberij, ki je zgodaj zjutraj šel v spremstvu duhovščine in ljudstva na grič Esquilin, pokrit snegom in tam označil prostor za zidanje Marijine cerkve. Bleščeče beli sneg sredi poletja je v legendi simbol Marijine brezmadežne čistosti. Pri cerkvi, ki jo je papež Liberij dal pozidati, je bila tudi votlina Kristusovega rojstva, posneta po pravi betlehemski votlini, zato so to cerkve imenovali tudi Blažena Devica Marija pri jaslicah. V Sloveniji je kar nekaj cerkva posvečenih Mariji Snežni. Kapela na Kredarici, najvišje svetišče na tleh države Slovenije, 2515 metrov nad morjem in 348 metrov pod vrhom Triglava, je torej posvečena Mariji Snežni. Prvo kapelico je dal tam gori postaviti triglavski župnik Jakob Aljaš, če tako rečemo, leta 1896, da bi verni planinci mogli biti ob nedeljah pri maši. Svojemu namenu je služila do jeseni leta 1952, spomladi 53. leta so jo našli porušeno. 19. avgusta 1992 je bila blagoslovljena nova kapela. Razen te kapele na Kredarici so v našem gorskem svetu Mariji Snežni posvečene še kapele na Veliki planini, na Krvavcu in v Martuljku. Marija Snežna pa ima pri nas tri župnijske cerkve in sicer Marija Snežna v Slovenskih Goricah, Solčava ter Trnovo nad Gorico,

Ana Marija, Maca, Mara, Marlenka, Mica, Marita, Maša, Maruša, Mirjam, Mojca, Rija in še mnoge, mnoge druge. Moške oblike pa so Mario, Mari, Marinko, Marjan ter Marijan. Mariologi so doslej podali okoli 60 poskusov razlag imena Marija. Kot najbolj sprejemljiva je razlaga, da ime izhaja iz hebrejskega imena Mirjam, pomenu tista, ki jo Bog ljubi, razsvetljevalka, gospa vzvišena. Razlaga tista, ki jo Bog ljubi, temelji na povezavi imena Mirjam s staroegiptovsko besedo mrit v pomenu ljubljena od Boga. Ime Ožbolt je različica imena Ožbald, to pa izhaja iz nemškega imena Oswald, ki ga razlagajo kot zloženko iz anglosaksonskih besed Oz, ki pomeni Bog, ter Valtan, ki pomeni vladati. Ime Ožbald je in njegove različice so v Sloveniji značilne predvsem za Koroško, imamo pa nekaj različic, torej Ažbe, Ozvald, Ožbe, Ožbej, Ožbi in pa še nekaj drugih. V Slovenskih Goricah pogosto ime pa je zagotovo Stanislav, različice so Stane, Stanislavko, Staniša, Stanko, Staša, Stašo, Stano in še nekaj drugih, ženske pa seveda Stanislava. Ime je slovansko, zloženo iz velilnika glagola stati oziroma stani v pomenu postani in morfema slav v pomenu slaven. Vsem današnjim godovnikom in seveda vsem, ki danes karkoli drugega praznujete, želimo vse najlepše. Pokukamo še v zgodovino današnjega dne 5. avgusta. Leta 1858 je začel delovati prvi čezatlantski telegrafski kabel, ki je omogočil povezavo med Združenimi državami Amerike in Veliko Britanijo, a deloval je manj kot mesec dni. Ste vedeli, da se lahko ameriški Cleveland pohvali s prvim električnim semaforjem na svetu? Postavili so ga prav na današnji dan leta 1914. ZDA, Velika Britanija in Sovjetska zveza so leta 1963 podpisale sporazum o prepovedi jedrskih poskusov. Na Hrvaškem pa danes praznujejo dan zmage in domovinske hvaležnosti ter zaznamujejo obletnico operacije Nevihta. Leta 1850 se je na današnji dan rodil francoski pisatelj Guy de Maupassant. Leta 1930 pa ameriški astronaut Neil Armstrong, prvi človek na Luni. Danes 86. rojstni dan praznuje slovenski pisatelj, dramatik, politik Tone Partljič. Na današnji dan leta 1962 je umrla najslavnejša plavolaska igralka Marilyn Monroe, stara je bila le 36 let. V Ženevi je leta 1984 na današnji dan umrl igralec Richard Burton, ki je bil v svoji karieri kar 7-krat nominiran za Oscarja in 2-krat poročen z igralko Elizabeth Taylor. Leta 2000 pa je umrl igralec Alec Guinness.

0: še reklo za danes dodajamo. Brez muke ni moke.
1: Danes.

0: Morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: Predstavljajte si, da sedete v avto, se odpravite na pot in pričakujete nekaj ur vožnje. Morda ste namenjeni na dopust, na obisk k prijateljem ali pa samo domov po napornem dnevu. Pred vami je cesta, glasba na radiju in občutek, da boste kmalu na cilju. Nato pa se promet začne upočasnjevati. Najprej vozite nekoliko počasneje, potem se ustavite, čakate nekaj minut, pogledate na uro, morda še preverite navigacijo. In potem ugotovite, da ne gre samo za običajen zastoj. Ne čakate 10 minut, ne eno uro, ne eno popoldne, ampak skoraj 2 tedna. Danes v rubriki Svet rekordov govorimo o enem najbolj neverjetnih prometnih zastojev v zgodovini, o zastoju na Kitajskem leta 2010, ki je pokazal, kako hitro se lahko sodobni promet spremeni v popoln kaos. Avgusta leta 2010 se je na Kitajskem zgodilo torej nekaj, kar je pritegnilo pozornost celega sveta. Na avtocesti, ki povezuje Peking z območji v notranji Mongoliji, je nastal prometni zastoj dolg približno 100 km. Za predstavo, to je razdalja, ki je približno enaka poti iz Ljubljane do slovenske obale. Samo da v tem primeru ne govorimo o prosti vožnji, ampak o neprekinjeni koloni vozil. Še bolj neverjetno pa je bilo, kako počasen je postal promet. Na nekaterih delih so se avtomobili in tovornjaki premaknili le za nekaj metrov naenkrat. Nekateri vozniki so za nekaj kilometrov potrebovali več dni. Zastoj se ni končal po nekaj urah, ni se sprostil naslednje jutro. Trajal je kar 12 dni. Kako je sploh prišlo do česa takega? V tistem obdobju je Kitajska doživljala izjemno gospodarsko rast. Gradilo se je ogromno novih stavb, mestna območja so se hitro širila, s tem pa je rasla tudi potreba po prevozu materiala. Po cestah je vozilo vedno več tovornjakov, ki so prevažali premog, gradbeni material in drugo blago. Ena izmed glavnih prometnih povezav proti Pekingu je bila zaradi velikega prometa že močno obremenjena, dodatno težavo pa so predstavljala še cestna dela, zaradi katerih je bilo na nekaterih na voljo manj voznih pasov. Ko se je ogromno število tovornjakov srečalo z zmanjšano pretočnostjo ceste, je nastal pa popoln prometni kolaps. Vozniki so najprej mislili, da bo zastoj trajal nekaj ur, nato so ugotovili, da bodo morali čakati precej dlje. Ure so se spremenile v dneve. Predstavljajte si vsak dan ljudi, ki so se znašli sredi tega prometnega kaosa. Avtomobil ni bil več samo prevozno sredstvo, ampak je postal začasen dom. Ljudje so vozili, jedli, pili, spali in pa predvsem čakali. Nekateri so čas preživljali z branjem knjig, igranjem kart ali pogovorom z drugimi ujetimi vozniki. Ker se promet skoraj ni premikal, so se ljudje lahko sprehajali med vozili. Avtocesta, ki je običajno namenjena hitremu premikanju, je za nekaj časa postala skoraj kot majhna ulica. Seveda pa so se hitro pojavile tudi težave. V vročini so vozniki potrebovali vodo, hrano in tukaj se je pokazala zanimiva plat človeške iznajdljivosti. Domačini ob cesti so hitro opazili, da je v koloni na tisoče ljudi, ki potrebujejo osnovne stvari. Začeli so prodajati vodo, sadje, instant rezance in druge prigrizke. Nekateri so seveda v tem videli poslovno priložnost, zato so se cene posameznih izdelkov zaradi velikega povpraševanja precej zvišale. Vozniki, ki niso imeli druge možnosti, so morali za osvežitev ali obrok plačati več kot običajno. Se pa za tem nenavadnim rekordom skriva tudi pomembna lekcija. Prometni strokovnjaki so kasneje pojasnili, da ni šlo za eno samo prometno nesrečo ali en velik dogodek. Zastoj je bil posledica kombinacije več dejavnikov. Preobremenjene ceste, velikega števila tovornjakov, cestnih del in naraščajočega prometa. To je tudi dober opomnik, da za velik zastoj pogosto ni potreben velik razlog. Včasih lahko že majhna upočasnitev sproži verižno reakcijo. En voznik nenadoma zavira, voznik zanima mora zavirati nekoliko močneje, nato še naslednji. In čez nekaj kilometrov se lahko zgodi, da imamo kolono, čeprav je prvotni razlog že zdavnaj izginil. Vsak dan so oblasti na Kitajskem sicer poskušale sprostiti promet, vendar je bilo vozil preprosto preveč. Po skoraj 2 tednih se je stanje začelo postopoma normalizirati in cesta je spet zaživela. Zanimivo je, da kitajski zastoj po dolžini ni absolutni svetovni rekord. Nekateri drugi prometni zastoji so bili daljši po kilometrih. Vendar je ta dogodek eden najbolj znanih prav zaradi svojega trajanja in dejstva, da so bili ljudje ujeti v prometu več kot 10 dni. Za primerjavo, pri nas se nam poleti zdi že ura čakanja na poti proti morju zelo dolga. Predstavljajte si, da bi morali v avtomobilu preživeti cel dopustniški teden. Ta dogodek je postal svetovna novica in še danes velja kot opozorilo, kaj se lahko zgodi, ko rast prometa prehiti zmogljivosti cestne infrastrukture. Zato se naslednjič, ko boste obstali v poletni koloni, morda spomnite voznikov na Kitajskem leta 2010. Morda boste čakali 10 minut, morda pol ure, morda uro ali dve, no oni so čakali 12 dni. To je bil Svet rekordov, rubrika, ki dokazuje, da je resničnost včasih bolj neverjetna od fikcije.
1: Svet rekordov.
2: Največji.
1: Najmanjši.
2: Najhitrejši.
1: Najdražji.
2: Najmočnejši.
1: Najtežji.
2: Najstarejši.
1: Svet rekordov.

0: danes.
1: Ko govorimo o prometnih zastojih, večina najprej pomisli na poletne kolone proti morju. A svet pozna tudi nekaj res neverjetnih primerov. Eden najbolj znanih se je zgodil v Franciji leta 1980. Med vračanjem z božično-novoletnih praznikov je na cestah nastal zastoj dolg približno 175 km. Takrat je bil to eden najdaljših zabeleženih prometnih zastojev v Evropi. Zanimiv primer prihaja tudi iz Brazilije. V največjem brazilskem mestu São Paulo so leta 2013 izmerili skupno dolžino prometnih kolon, ki je v prometni konici dosegla več kot 300 km. Vozniki so v mestu porabili ure in ure samo za premikanje z enega konca mesta na drugega. Tudi v Združenih državah Amerike so zabeležili nekaj izjemnih primerov. Po orkanih, množičnih evakuacijah ali med prazničnimi vikendi se lahko promet praktično ustavi pri njih za več ur ali celo za ves dan. Prometni strokovnjaki v tem pogosto podarjajo, da za nastanek zastoja ni nujno potrebna nesreča. Včasih zadostuje že nekaj voznikov, ki nekoliko močneje zavrejo. Ta učinek se nato prenaša od vozila do vozila in čez nekaj kilometrov nastane kolona, čeprav dejanskega vzroka sploh ni več. Prav zato pravijo, da je promet kot živ organizem. Ena sama majhna sprememba lahko vpliva na tisoče voznikov.
0: Danes.

0: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega orodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Kam greš na malcu?
4: Kam? V Hamburger Hill.
3: Spet?
4: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
3: Pa ti si ja inventar dan.
4: Če je dobro, je dobro.
5: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
4: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
5: Pridi lačen,
4: odidi srečen.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Ameriška vojska je v spopadu z Iranom porabila skoraj 80% zalog prestižnih raket sistema TAT in približno polovico prestrežnih raket sistema Patriot, je včeraj poročala televizija CNN, ki se je sklicevala na več neimenovanih vladnih virov. Državni zbor je za prvi dan zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek 1. September, za zadnji dan pa ponedeljek 5. oktober. Ustavno sodišče je namreč včeraj objavilo odločbo, s katero je razveljavilo sklep o nedopustnosti referenduma. Zakon v luči grozeče energetske krize vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Razmere na požarišču na Planji na Bovškem so se izboljšale, stanje pa je stabilno. Gasilci so pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča. Ob nespremenjenih okoliščinah bodo na območju zgolj izvajali požarno stražo, so sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Predvsem za prebivalce občine Apače, ki se oskrbuje z vodo iz vodovodnega vira Vratja vas, velja do nadaljnega prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Zaradi dolgotrajnega sušnega območja se je namreč izdatnost vodnega vira zmanjšala na kritično raven. Prepoved velja za prebivalce naselij Vratja vas, Vrati vrh, Žiberci, Podgorje, Zgornje Konišče, Spodnje Konišče, Drobtinci, Grabe, Pogled in Stogovci. Do nadaljnega je prepovedanje pranje avtomobilov, polnjenje bazenov, zalivanje površin brez predhodnega soglasja upravljavca vodovoda. Na občini Apače poudarjajo, da ima oskrba prebivalcev s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi načini rabe, zato občane prosijo za dosledno spoštovanje ukrepa, da bo pitne vode dovolj za vse. Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je na zadnji seji podprl predlog odloka o podaljšanem obratovalnem času gostinskih lokalov. Predlog določa, da bi lahko restauracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije ob petkih, sobotah ter na predvečer praznikov obratovale do 3. ure zjutraj. Enak podaljšan čas je predviden tudi za bare, okrepčevalnice, slaščičarne, vinotoče in premične gostinske obrate. Za gostinske lokale z nastanitvenih objektih bi obratovalni čas ostal prilagojen vrsti dejavnosti. Na območjih stanovanjskih naselij pa predlog odloka določa, da lahko gostinski obrati delujejo v podaljšanem času le do polnoči. Odlok bodo občinski svetniki dokončno obravnavali na eni od prihodnjih sej. Slovenska moška rokometna reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Beogradu zmagala tudi v zadnjem obračunu glavnega dela. Izbranci Marka Šibile so s 29-24 premagali gostiteljico Srbijo, zabeležili 5. zaporedno zmago ter se v četrtfinale uvrstili brez izgubljene točke. V četrtfinalu bodo igrali z Madžari. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved in preverjamo, kakšne so razmere na naših cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Tako danes, kot tudi jutri, bo sončno in zelo vroče. Predvsem v hribovitem svetu bodo popoldne nastale kakšne kratkotrajne plohe ali nevihte. Danes temperature od 34 do 39, jutri do 38. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastale bodo krivne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna ploha. Velja še opozorilo, čez dan po nižinah velike toplotne obremenitve, po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, bodite pozorni na odsekih cest, kjer potekajo dela, še vedno med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici na Štajerski avtocesti, tudi pred mejnim prehodom Šentilj, pa na razcepu Slivnica. Pozorno na hitri cesti skozi Maribor, tako imenovani oziroma relaciji Hoče-Pesnica, pa na cesti Proletarskih brigad, del Mlinske ulice je tudi zaprt v Mariboru, še vedno potekajo dela pri Limbušu, pri Račah, pri Spodnji Polskavi. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Spet se odpravimo na našo spletno stran www.rsg.si. Tam najdete veliko zanimivega, aktualne novice v teh dneh v Slovenskih Goricah, pa tudi širše. Sicer pa lahko na naši spletni strani tudi prisluhnete kakšni oddaji iz preteklosti, predvsem oddaje aktualno so seveda takšne zanimive. Morda ste katero preslišali ali pa le pogledate seznam teh oddaj, pa vas katera še posebej pritegne, pa jo poslušate še enkrat ali pa prvič. To najdete v našem arhivu oddaj, potem seveda malice so tudi zanimiva zadeva za tiste, ki se morda ne veste še odločiti, kam bi se danes odpravili na malico. Na naši spletni strani najdete ponudnike Gostilno 29, Lenarški hram, Vinsko trto in pa picerijo Agata. Tudi naša rubrika Kam kdaj na naši spletni strani in pa seveda kakšne fotogalerije, tudi takšne iz naših počitnic iz tega leta, pa tudi iz prejšnjih. Marsikaj zanimivega v glavnem najdete na naši spletni strani. Danes pa posebej izpostavimo prispevek, v katerem smo pisali o zahvali seveda župnije svetega Lenarta, župniku Marjanu Pučku, tudi za vse, kar je bilo v njegovem času pravzaprav postorjenega. V župniji svetega Lenarta v Slovenskih Goricah se namreč slovesno zahvalno sveto mašo so se poslovili od župnika Marjana Pučka. Po 11 letih je zapustil lenarško župnijo. Marsikatera solza je stekla, njegovo delovanje pa je sicer zaznamovalo tudi več pomembnih investicij in obnovitvenih projektov, s katerimi je prispeval k ohranjanju sakralne dediščine. Takole nam je povedal v našem studiju.
3: Ko sem zdaj teh bolj intenzivno razmišljal o teh projektih, so vsi projekti danes bili odziv na neki čas. Naprimer, menjava ozvočenja je bilo zaradi korone. Tudi prenosa radijskih maš preko vašega radija ne bi mogli z starim ozvočenjem. Tako da ozvočenje je prišlo v tem obdobju, če tako rečemo. Pol daritveni oltar Rambon je prišlo tisto, kar na kasnje jaz najbolj tu ponosem. Relikvije svetega Lenarta. Ker to je bilo v okviru tega projekta. Ta projekt se je dejansko odvijal od leta 2020. Še daj se odvija, ker nas gusta gremo v Lenarto na Slovaškem. Ta zadnji projekt streha, bom iskreno rekel, jaz bi bil zelo vesel, če bi to streho lahko predstavili na naslednika. Ampak, ko smo z gospodarskim svetom se pogovarjali, razmišljali, smo rekli, življenje ljudi ne bomo igrali loterije, ne bomo tvegali, ker s tem, ko smo dobili dopis, da je streha nevarna, več ni bilo možnosti nekega daljšega odlašanja. Vem, da bi za ta projekt rabili daljši pripravljeno obdobje, to mislim predvsem zaradi finančnih stvari, da bi lahko lažje zadihali s tem projektom, ampak kljub temu sem vesel pa ponosen zdaj, da smo ta projekt po mojem poznavanju župnije in kraja tudi glede na druge investicije pripeljali na neko varno območje. Do sedaj smo plačali 150 tisoč evrov in hvala vsem, ki so v tem letu pa pol darovali v ta namen, da smo to lahko pokrili. Je res, da sem tudi nekaj župnijskih rezerv v ta namen dal in molim, prosim in upam, da se bolj naslednjem obdobju od 2-3 let ta stvar teh 100 tisoč lahko zbere in da tudi župnik bo lahko normalno živel, deloval, tudi pastoralno razmišljal o drugih projektih.
2: Ta in mnogi drugi prispevki torej na naši spletni strani.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: MK nam z novim singlom odpira vrata v svoj najbolj oseben projekt. Doslej pesem nosi naslov Petek. Vsak teden vsi čakamo petek, nekateri zaradi prostega vikenda, drugi zaradi zabave. Tretji preprosto zato, ker lahko v petkih za nekaj ur pozabijo na vse, kar nosijo s seboj. Prav ta občutek je izhodišče novega singla Petek, s katerim MK torej odpira novo ustvarjalno obdobje in hkrati napoveduje konceptualni album Celi teden ter spremljajoči filmski projekt. Čeprav naslov na prvi pogled namiguje na brezskrbnost, skladba Petek govori predvsem o trenutkih, ki jih človek potrebuje, da lahko za hip utiša hrup okoli sebe. O ljudeh, odnosih in občutkih, ki ostanejo, ko se teden konča. O iskrenosti, ki ne potrebuje velikih besed, o ljubezni, ki rešuje. MK že dolgo dokazuje, da zrelost v hip-hopu ne pomeni izgube ostrine, ampak pogum za iskrenost. Brez zadržkov se že dolgo ne boji govoriti o ljubezni, tudi tisti pravi, ki nas reši pred sabo in svetom. In ljubezni je posvečen tudi petek. V skladbi je MK uporabil sempl skladbe Neznano Žana Videca, s katero je omenjen zmagal na melodijah Mure in sonca leta 2024, saj sta dobra prijatelja in glasbena zaveznika. Osebno izpovedna ljubezenska skladba je pravzaprav song Maji, danes MK-evi ženi. MK se je odločil za drzno in nenavadno potezo in spremljajoči video spot opremil z osebnimi posnetki njune poroke. Naj omenimo, da pa sta se poročila že pred dvema letoma. Tudi na valovih Radia Slovenske Gorice pa danes torej nova pesem MK-ja Petek.

Inče, kaj zikr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.

Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D, Pernica.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej poudarki iz vsebine. Notranji ministri Evropske unije po migrantski krizi v Ceuti za ukrepitev meja unije. Oskrba z elektriko po navedbah ministrstva nemotena. Podpisali pogodbo za nadgradnjo čistilne naprave in gradnjo kanalizacije v Gornji Radgoni. Vročina zahteva prilagoditev športnih aktivnosti. Policija ta teden poostreno nadzira prehitre voznike. Vreme, tako danes kot jutri, sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj Celzija. Zdaj pa k podrobnostem, najprej aktualne teme po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Izrael ni sprejel načrta za Gazo, ki ga podpirajo ZDA, je dejal danes izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je pojasnil, načrta ni sprejel niti potem, ko je prejel zagotovila, da naj bi se izraelska vojska z palestinskega ozemlja umaknila šele po popolni razorožitvi palestinskega islamističnega gibanja Hamas. V videoposnetku, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, je Netanjahu dejal, da je ekipa ameriškega predsednika Donalda Trumpa verjela, da lahko doseže razorožitev Hamasa in demilitarizacijo Gaze. Poslali so nam osnutek, mi se z njim nismo strinjali, to ni naš osnutek, zato smo poslali pripombe, je dejal. Netanjahu se je sicer v ponedeljek sestal s Trumpovim odborom za mir in prejel zagotovila, da se bo izraelska vojska z trenutnih položajev v Gazi morala umakniti šele po razorožitvi Hamasa. Notranji ministri Evropske unije so na izredni videokonferenci poudarili pomen boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitvi zunanjih meja Evropske unije pred nezakonitimi migracijami. Na srečanju, sklicanem v luči migrantske krize v španski eksklavi Ceuta, so hkrati izrazili solidarnost s Španijo. Minister za notranje zadeve Franci Matos je poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja migrantov. Izrazil je tudi solidarnost s Španijo in poudaril, da je ta uspešno zaščitila šengensko mejo. Španija naj bi v Maroko vrnila 70 tisoč od 72 tisoč migrantov, ki so prejšnji teden nezakonito vstopili v špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki.
2: Doma.
1: Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek 1. September. Pobudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. oktobra, je objavljeno na spletni strani parlamenta. Razmere v oskrbi z električno energijo ob visokih temperaturah ostajajo stabilne. Oskrba poteka nemoteno, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. S polno močjo po navedbah njenega upravljavca še naprej deluje tudi nuklearna elektrarna Krško. Na ministrstvu so napovedali prizadevanja, da bo tako tudi ostalo. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo kohezijska sredstva za projekta celovite obnove dela Prešernove ulice v Celju in ulice Zorana Velnarja v Murski Soboti. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za njo skupaj prispeval skoraj 3,3 milijona evrov.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Visoke temperature in dolgotrajno pomankanje padavin vse bolj zaznamujejo letošnjo kmetijsko sezono. Suša povzroča vse več težav na njivah in travnikih, vročinski valovi pa močno vplivajo tudi na rejo živali. Kmetje se zato vsak dan soočajo z novimi izzivi, od pomankanja krme in vode do zmanjšanih pridelkov ter skrbi za dobro počutje živali. Tudi v Slovenskih Goricah razmere niso bistveno drugačne kot drugod po državi, kot pojasnjuje vodja kmetijske svetovalne službe v Lenartu, Franci Ornik, tla v Slovenskih Goricah sicer nekoliko bolje zadržujejo vlago.
3: V Slovenskih Goricah v primerjavi z Ptujskim Dravskim poljem seveda imamo nekoliko težja tla, se pravi tudi nekoliko bolj odporna na sušo, po drugi strani pa tudi tako hude ujme z točo na lenarškem območju oziroma na celotnem območju Slovenskih Goric nismo doživeli, del Lenarta že, ostali pa niti ne. Letos je res posebno leto, prvi sušni val tudi tukaj v Slovenskih Goricah je bil že aprila, tako da na Travinju je bil prvi odkos že slabši. Potem smo dobili nekaj padavin, vmes potem toča in pa sedaj seveda drugi val suše. Pravzaprav lahko rečemo, da je edina svetla točka letos v kmetijski pridelavi je bila žetev, ki se je dala pač zaradi tega, ker padavin ni bilo tudi v času žetve, je bila žetev upravljena z lahkoto, se pravi zrnje je bilo dovolj suho. Res pa je, da so pridelki seveda bili nižji, tako pri ječmenih kot pri ostalih žitih. Tiste kmetijske kulture, ki so pa zdaj še na njivah, se pravi koruza, soja, buče, po eni strani so bile že ponekod prizadete otoče, po drugi strani pa sedaj ta vročinski sušni val, ki bo seveda pridelke do dobro zdesetkal.
1: V tem času je pomembno predvsem prilagajanje razmeram, govori vodja oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, Peter Pribožič.
4: Praktično se ta teden že začenja te prizadete posevke koruze siliranje na govedorejskih kmetijah. Mogoče bi bilo dobro, da tisti, ki so čisti poljedelci, ponudijo tudi koruzne pridelke za silažo tem kmetijam, ki imajo živino. Ti dogovori so možni med kmetijami ali organizirano, tako da bi saj krmno bazo na teh kmetijah zagotovili, da bi imeli dovolj krme za to, da ne bi bilo treba črede zmanjševati. Seveda počakati dež, strnišča so zdaj po žitih prazna praktično, tudi tisti, ki so kaj obdelali, posejali, ne raste, ponekod niti ni vsklilo, glavno so pa pustili tako, ker tudi obdelati take površine zdaj v tako sušnem stanju nima smisla, več škode narediš kot koristi, setev pa ne moraš opraviti. Če bo dež padel, potem bo pa potrebno razmisliti, kaj posejati, da bo na teh kmetijah, ki rabijo krmo, predvsem krmne rastline in pa mogoče tudi kakšna kombinacija s kmetijami, da se kaj več krme še pridela v jesenskem času. Drugače pa govedorejci in prašičerejci bodo dosti krme morali tudi dokupiti. Predvsem žit je bilo, že ječmena je bilo manj pridelanega po hektarju, zrnja koruza bo manj, tako da bo potreba po nakupih večja.
1: Suša in izredna vročina pa ne prizadeneta le rastlin, velike težave povzročata tudi pri reji živali.
4: Gotovo so prašiči še bolj občutljivi, namreč prašič je obdan slanino, se ne znoji in temperature nad 21 stopinj že povzročajo pri prašičih težave. Ko pa pridejo te temperature na 30 stopinj v hlevih, so pa prašiči praktično že v stresu, pride lahko tudi do poginov, zato je v teh hlevih zdaj le potrebno vso pozornost posvetiti prezračevanju, zmanjševanju temperatur, mogoče tudi s kakimi mikrorazpršilci, da navlažemo zrak, ki je potem nekoliko kvalitetnejši. Seveda, izolirani hlevi so pomembni, senčenje izpustov. Pri teh rejah, ki so starih hlevi, če je le možno po noči živali spustiti, vem, da se hlevi tudi nekoliko ohladijo, živali so lahko po noči zunaj, predvsem pa seveda posvetiti oskrbi s vodo. Namreč v vročinskem obdobju vse živali bistveno več popijejo vode. To je pomembno zdaj kontrolirati, kako je oskrba z vodo, kako je s pretokom napajalnikov, da živali dejansko dobijo dovolj vode, pa da so napajalniki dovolj propustni za vodo. Ne. Zelo zahtevne razmere so, vse je treba narediti, da nekoliko oblažimo. Ko pa gradimo hleve, pa moramo razmišljati, da smo zdaj v tem času teh sprememb klimatskih, da temu prilagodimo tudi samo izgradnjo hlevo.
1: Občina Gornja Radgona je podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo projekta nadgradnje centralne čistilne naprave Gornja Radgona, razširitve zadrževalnega bazena B4 ter izgradnje kanalizacije na Miklošičevi in Trstenjakovi ulici. Gradbena dela bo izvedlo podjetje Komunala Slovenske Gorice skupaj s partnerjem CIT in GMV, strokovni nadzor pa bo opravljalo podjetje ProPlus iz Maribora. Naložba predstavlja pomemben korak pri posodobitvi komunalne infrastrukture v občini. Z nadgradnjo čistilne naprave in širitvijo kanalizacijskega omrežja želijo izboljšati odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter povečati zanesljivost kanalizacijskega sistema. V sklopu istega projekta je bil letos že zaključen povezovalni vod fekalne kanalizacije med Lomanošami in Podgradom, za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je na zadnji seji podprl predlog odloka o podaljšanem obratovalnem času gostinskih lokalov. Predlog določa, da bi lahko restauracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije ob petkih, sobotah ter na predvečer praznikov obratovale do 3:00 zjutraj. Enak podaljšan čas je predviden tudi za bare, okrepčevalnice, slaščičarne, vinotoče in premične gostinske obrate. Predvsem za prebivalce občine Apače, ki se oskrbujejo z vodo iz vodovodnega vira Vratja vas, velja do nadaljnega prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja se je namreč izdatnost vodnega vira zmanjšala na kritično raven. Prepoved velja za prebivalce naselji Vratja vas, Vratji vrh, Žiberci, Podgorje, Zgornje Konišče, Spodnje Konišče, Droptinci, Grabe, Pogled in Stogovci. Do nadaljnega je prepovedano pranje avtomobilov, polnjene bazenov, zalivanje površin brez predhodnega soglasja upravljavca vodovoda. Na občini Apače poudarjajo, da ima oskrba prebivalcev s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi načini rabe. Zato občane prosijo za dosledno upoštevanje ukrepa, da bo pitne vode dovolj za vse. Poletni Art Camp tudi letos bogati poletno dogajanje v mestnem parku Maribor. Do 30. avgusta ob sobotah in nedeljah med 10. in 19. uro obiskovalce na območju nekdanjih bazenov nad igrali čakajo številne brezplačne ustvarjalne, športne in kulturne aktivnosti za otroke in družine. Vsak konec tedna pripravljajo ustvarjalne delavnice, raziskovalnice, športne in gibalne aktivnosti, pravlične urice ter gledališke, lutkovne, glasbene in plesne predstave. Ob sobotah ob 10.30 je čas za pravljice, ob sobotah in nedeljskih popoldnevih pa ob 18. uri na odru Triglav sledijo predstave za najmlajše. Vstop na vse dogodke je prost. Zaradi visokih temperatur je danes in jutri vstop na kopališče Mariborski otok brezplačen. Ukrep je po navedbah mestne občine Maribor in podjetja Šport Maribor iz javnega holdinga Maribor namenjen temu, da se lahko občanke in občani v času vročinskega vala osvežijo ter lažje premagajo poletne visoke temperature. Kopališče je odprto med 9. in 20. uro, brezplačen vstop pa je mogoč do zapolnitve največje dovoljene kapacitete kopališča. Obiskovalcem zato poročajo, da se na Mariborski otok odpravijo pravočasno. Visoke temperature, ki smo jim priča v teh dneh, niso nevarne le za naše zdravje pri vsakodnevnih opravilih, temveč tudi pri športnih aktivnostih na prostem. Nacionalni inštitut za javno zdravje zato ob vročinskem valu priporoča, da športne dejavnosti prilagodimo vremenskim razmeram. Govori Majda Pohar.
5: Prilagodimo zgodaj zjutraj, zelo zgodaj zjutraj, čim bolj zgodaj se da, potem pa ne več. Jaz mislim, da tudi zvečer, večeri so še zmeri kar vroči, tako da res je ta primeren čas le zgodaj zjutraj. Ne? In tudi to, ne, tudi ta rekreacija, če je pretirana, lahko vodi do kakšnih resnih težav in zapletov. Nadomeščanje tekočin, nadomeščanje vode, vsaj kakšen liter in pol tekočin dnevno. Torej, to je tista voda, ki jo popijemo, ne tista voda, ki jo zaužijemo s hrano. Zdaj, če smo pa dodatno fizično aktivni, pa še več, ne? Odvisno od stopnje fizične aktivnosti, pa več. Pri tem nadomeščanju tekočin so pomembni seveda tudi elektroliti, tako da ob večjih naporih, ob večjih izgubah, v višjem znojenju je treba nadomeščati tudi elektrolite.
1: Policija ta teden izvaja evropsko usklajeno akcijo Speed, s katero želi umiriti hitrost na cestah. Poostren nadzor do nedelje poteka v več evropskih državah, danes pa bo še posebej intenziven tudi na območju policijske uprave Maribor. Policisti bodo prekoračitve hitrosti ugotavljali po metodologiji veriga. Po besedah Janeza Meznariča, namestnika vodje Mariborskega območnega območja pri Javni agenciji za varnost prometa, kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč.
6: Pomembno se mi zdi pri tej hitrosti, povečani hitrosti, da je pač moramo vedeti, da se stvari pri večjih hitrosti hitreje odvijajo in da ljudje ne zaznavamo tako hitro teh drugih dejavnikov v prometu, ki vplivajo seveda na dogodke pred nami. Tako da hitrost nekako je res tisti dejavnik, ki dejansko povzroča tudi hujše posledice prometnih zgodb, tudi z hujšimi telesnimi poškodbami.
1: Na območju policijske uprave Maribor se je število prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti v prvem polletju letošnjega leta povečalo za 8% v primerjavi z enakim obdobjem lani. Kljub temu so bile posledice teh nesreč nekoliko milejše. Zmanjšalo se je tako število nesreč s smrtnim izidom, kot tudi tistih s telesnimi poškodbami. Policisti bodo zato danes poostreno nadzirali promet, predvsem prekoračitve hitrosti. Cilj je vplivati na voznike, da bodo dosledneje spoštovali prometne predpise in s tem prispevali k varnejšim in stabilnejšim razmeram na cestah. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Tako danes kot jutri ostaja sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bodo popoldne nastale kakšne krajevne plohe ali nevihte, danes temperature do 39, jutri do 38. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne še kakšna ploha. Naj spomnimo, po nižinah še vedno velja velika toplotna obremenitev, po državi pa razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, nevšečnosti povzročajo predvsem cestna gradbena ali obremenitev.

0: Polskavi. Promet je oviran danes tudi v Lomanošah, gre za pomično zaporo in še bi lahko naštevali. Srečno in varno prav povsod, kamorkoli vas pelje pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.

0: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v še eni oddaji Glasbeni utrinki. Danes se bodo predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Prisluhnili bomo Lini, Ani, Lauru in Matisu.
1: Glasbeni utrinki.
0: Lina Kralj obiskuje prvi razred klavirja. Štiriročno bo skupaj z mentorico Ireno Košmelj Leš na klavirju zaigrala slovensko ljudsko s priredbo Ilonke Pocihar, Zajček, Al se me bojiš, ter skladbo Ilonke Pocihar, Mala in velika kobilica.

0: Glasbeni utrinki.
1: Ana Rebrnišek obiskuje prvi razred klavirja pri mentorici Ireni Košmer-Leš. Tudi ona bo skupaj z mentorico štiriročno zaigrala slovensko ljudsko Marko Skače ter Kabalevskijevo Strumno.

0: Glasbeni utrinki.
1: Lauroš Janec se uči igranja harmonike pri mentorju Kristijanu Brusu, obiskuje četrti razred. Zaigral bo skladbo Guntnerja Kečerja Trije mali plesi.

0: Glasbeni utrinki.
1: Matis Hašaj obiskuje prvi razred kitare. Zaigral bo Karolijevo Andantino. Njegov mentor je Goran Đurić.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in valet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z Glasbeno šolo Lenart.

0: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

valovanje na pravi frekvenci 96,4.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: Predstavljajte si, da sedete v avto, se odpravite na pot in pričakujete nekaj ur vožnje. Morda ste namenjeni na dopust, na obisk k prijateljem ali pa samo domov po napornem dnevu. Pred vami je cesta, glasba na radiju in občutek, da boste kmalu na cilju. Nato pa se promet začne upočasnjevati. Najprej vozite nekoliko počasneje, potem se ustavite, čakate nekaj minut, pogledate na uro, morda še preverite navigacijo. In potem ugotovite, da ne gre samo za običajen zastoj. Ne čakate 10 minut, ne eno uro, ne eno popoldne, ampak skoraj 2 tedna. Danes v rubriki Svet rekordov govorimo o enem najbolj neverjetnih prometnih zastojev v zgodovini, o zastoju na Kitajskem leta 2010, ki je pokazal, kako hitro se lahko sodobni promet spremeni v popoln kaos. Avgusta leta 2010 se je na Kitajskem zgodilo torej nekaj, kar je pritegnilo pozornost celega sveta. Na avtocesti, ki povezuje Peking z območji v notranji Mongoliji, je nastal prometni zastoj dolg približno 100 km. Za predstavo, to je razdalja, ki je približno enaka poti iz Ljubljane do slovenske obale. Samo da v tem primeru ne govorimo o prosti vožnji, ampak o neprekinjeni koloni vozil. Še bolj neverjetno pa je bilo, kako počasen je postal promet. Na nekaterih delih so se avtomobili in tovornjaki premaknili le za nekaj metrov naenkrat. Nekateri vozniki so za nekaj kilometrov potrebovali več dni. Zastoj se ni končal po nekaj urah, ni se sprostil naslednje jutro, trajal je kar 12 dni. Kako je sploh prišlo do česa takega? V tistem obdobju je Kitajska doživljala izjemno gospodarsko rast. Gradilo se je ogromno novih stavb, mestna območja so se hitro širila, s tem pa je rasla tudi potreba po prevozu materiala. Po cestah je vozilo vedno več tovornjakov, ki so prevažali premog, gradbeni material in drugo blago. Ena izmed glavnih prometnih povezav proti Pekingu je bila zaradi velikega prometa že močno obremenjena, dodatno težavo pa so predstavljala še cestna dela, zaradi katerih je bilo na nekaterih na voljo manj voznih pasov. Ko se je ogromno število tovornjakov srečalo z zmanjšano pretočnostjo ceste, je nastal pa popoln prometni kolaps. Vozniki so najprej mislili, da bo zastoj trajal nekaj ur, nato so ugotovili, da bodo morali čakati precej dlje. Ure so se spremenile v dneve. Predstavljajte si vsakdan ljudi, ki so se znašli sredi tega prometnega kaosa. Avtomobil ni bil več samo prevozno sredstvo, ampak je postal začasen dom. Ljudje so vozili, jedli, pili, spali in pa predvsem čakali. Nekateri so čas preživljali z branjem knjig, igranjem kart ali pogovorom z drugimi ujetimi vozniki. Ker se promet skoraj ni premikal, so se ljudje lahko sprehajali med vozili. Avtocesta, ki je običajno namenjena hitremu premikanju, je za nekaj časa postala skoraj kot majhna ulica. Seveda pa so se hitro pojavile tudi težave. V vročini so vozniki potrebovali vodo, hrano in tukaj se je pokazala zanimiva plat človeške iznajdljivosti. Domačini ob cesti so hitro opazili, da je v koloni na tisoče ljudi, ki potrebujejo osnovne stvari. Začeli so prodajati vodo, sadje, instant rezance in druge prigrizke. Nekateri so seveda v tem videli poslovno priložnost, zato so se cene posameznih izdelkov zaradi velikega povpraševanja precej zvišale. Vozniki, ki niso imeli druge možnosti, so morali za osvežitev ali obrok plačati več kot običajno. Se pa za tem nenavadnim rekordom skriva tudi pomembna lekcija. Prometni strokovnjaki so kasneje pojasnili, da ni šlo za eno samo prometno nesrečo ali en velik dogodek. Zastoj je bil posledica kombinacije več dejavnikov. Preobremenjene ceste, velikega števila tovornjakov, cestnih del in naraščajočega prometa. To je tudi dober opomnik, da za velik zastoj pogosto ni potreben velik razlog. Včasih lahko že majhna upočasnitev sproži verižno reakcijo. En voznik nenadoma zavira, voznik zanima mora zavirati nekoliko močneje, nato še naslednji. In čez nekaj kilometrov se lahko zgodi, da imamo kolono, čeprav je prvotni razlog že zdavnaj izginil. Vsak dan so oblasti na Kitajskem sicer poskušale sprostiti promet, vendar je bilo vozil preprosto preveč. Po skoraj 2 tednih se je stanje začelo postopoma normalizirati in cesta je spet zaživela. Zanimivo je, da kitajski zastoj po dolžini ni absolutni svetovni rekord. Nekateri drugi prometni zastoji so bili daljši po kilometrih. Vendar je ta dogodek eden najbolj znanih.

0: ti zmogljivosti cestne infrastrukture. Zato se naslednjič, ko boste obstali v poletni koloni, morda spomnite voznikov na Kitajskem leta 2010. Morda boste čakali 10 minut, morda pol ure, morda uro ali dve, no oni so čakali 12 dni. To je bil Svet rekordov, rubrika, ki dokazuje, da je resničnost včasih bolj neverjetna od fikcije.
1: Svet rekordov.
2: Največji.
1: Najmanjši.
2: Najhitrejši.
1: Najdražji.
2: Najmočnejši.
1: Najtežji.
2: Najstarejši.
1: Svet rekordov.

0: danes.
1: Ko govorimo o prometnih zastojih, večina najprej pomisli na poletne kolone proti morju. A svet pozna tudi nekaj res neverjetnih primerov. Eden najbolj znanih se je zgodil v Franciji leta 1980. Med vračanjem z božično-novoletnih praznikov je na cestah nastal zastoj dolg približno 175 kilometrov. Takrat je bil to eden najdaljših zabeleženih prometnih zastojev v Evropi. Zanimiv primer prihaja tudi iz Brazilije. V največjem brazilskem mestu São Paulo so leta 2003 izmerili skupno dolžino prometnih kolon, ki je v prometni konici dosegla več kot 300 kilometrov. Vozniki so v mestu porabili ure in ure samo za premikanje z enega konca mesta na drugega. Tudi v Združenih državah Amerike so zabeležili nekaj izjemnih primerov. Po orkanih, množičnih evakuacijah ali med prazničnimi vikendi se lahko promet praktično ustavi pri njih za več ur ali celo za ves dan. Prometni strokovnjaki v tem pogosto podarijo, da za nastanek zastoja ni nujno potrebna nesreča. Včasih zadostuje že nekaj voznikov, ki nekoliko močneje zavrejo. Ta učinek se nato prenaša od vozila do vozila in čez nekaj kilometrov nastane kolona, čeprav dejanskega vzroka sploh ni več. Prav zato pravijo, da je promet kot živ organizem. Ena sama majhna sprememba lahko vpliva na tisoče voznikov.
0: Danes.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej poudarki iz vsebine. Notranji ministri Evropske unije po migrantski krizi v Ceuti za ukrepitev meja unije. Oskrba z elektriko po navedbah ministrstva nemotena. Podpisali pogodbo za nadgradnjo čistilne naprave in gradnjo kanalizacije v Gornji Radgoni. Vročina zahteva prilagoditev športnih aktivnosti. Policija ta teden poostreno nadzira prehitre voznike. Vreme, tako danes kot jutri, sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj Celzija. Zdaj pa k podrobnostem, najprej aktualne teme po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Izrael ni sprejel načrta za Gazo, ki ga podpirajo ZDA, je dejal danes izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je pojasnil, načrta ni sprejel niti potem, ko je prejel zagotovila, da naj bi se izraelska vojska z palestinskega ozemlja umaknila šele po popolni razorožitvi palestinskega islamističnega gibanja Hamas. V videoposnetku, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, je Netanjahu dejal, da je ekipa ameriškega predsednika Donalda Trumpa verjela, da lahko doseže razorožitev Hamasa in demilitarizacijo Gaze. Poslali so nam osnutek, mi se z njim nismo strinjali, to ni naš osnutek, zato smo poslali pripombe, je dejal. Netanjahu se je sicer v ponedeljek sestal s Trumpovim odborom za mir in prejel zagotovila, da se bo izraelska vojska z trenutnih položajev v Gazi morala umakniti šele po razorožitvi Hamasa. Notranji ministri Evropske unije so na izredni videokonferenci poudarili pomen boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitvi zunanjih meja Evropske unije pred nezakonitimi migracijami. Na srečanju, sklicanem v luči migrantske krize v španski eksklavi Ceuta, so hkrati izrazili solidarnost s Španijo. Minister za notranje zadeve Franci Matos je poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja migrantov. Izrazil je tudi solidarnost s Španijo in poudaril, da je ta uspešno zaščitila šengensko mejo. Španija naj bi v Maroko vrnila 70 tisoč od 72 tisoč migrantov, ki so prejšnji teden nezakonito vstopili v špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki.
3: Doma.
2: Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek 1. September. Pobudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. oktobra, je objavljeno na spletni strani parlamenta. Razmere v oskrbi z električno energijo ob visokih temperaturah ostajajo stabilne. Oskrba poteka nemoteno, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. S polno močjo po navedbah njenega upravljavca še naprej deluje tudi nuklearna elektrarna Krško. Na ministrstvu so napovedali prizadevanja, da bo tako tudi ostalo. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo kohezijska sredstva za projekta celovite obnove dela Prešernove ulice v Celju in ulice Zorana Velnarja v Murski Soboti. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za njo skupaj prispeval skoraj 3,3 milijona evrov.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Visoke temperature in dolgotrajno pomankanje padavin vse bolj zaznamujejo letošnjo kmetijsko sezono. Suša povzroča vse več težav na njivah in travnikih, vročinski valovi pa močno vplivajo tudi na rejo živali. Kmetje se zato vsak dan soočajo z novimi izzivi, od pomankanja krme in vode do zmanjšanih pridelkov, ter skrbi za dobro počutje živali. Tudi v Slovenskih Goricah razmere niso bistveno drugačne kot drugod po državi, kot pojasnjuje vodja kmetijske svetovalne službe v Lenartu, Franci Ornik, tla v Slovenskih Goricah sicer nekoliko bolje zadržujejo vlago.
4: V Slovenskih Goricah v primerjavi z Ptujskim Dravskim poljem seveda imamo nekoliko težja tla, se pravi tudi nekoliko bolj odporna na sušo, po drugi strani pa tudi tako hude ujme z točo na lenarškem območju oziroma na celotnem območju Slovenskih Goric nismo doživeli, del Lenarta že, ostali pa niti ne. Letos je res posebno leto, prvi sušni val tudi tukaj v Slovenskih Goricah je bil že aprila, tako da na Travinju je bil prvi odkos že slab. Potem smo dobili nekaj padavin, vmes potem toča in pa sedaj seveda drugi val suše. Pravzaprav lahko rečemo, da je edina svetla točka letos v kmetijski pridelavi je bila žetev, ki se je dala pač zaradi tega, ker padavin ni bilo tudi v času žetve, je bila žetev upravljena z lahkoto, se pravi zrnje je bilo dovolj suho. Res pa je, da so pridelki seveda bili nižji, tako pri ječmenih kot pri ostalih žitih. Tiste kmetijske kulture, ki so pa zdaj še na njivah, se pravi koruza, soja, buče, po eni strani so bile že ponekod prizadete v toče, po drugi strani pa sedaj ta vročinski sušni val, ki bo seveda pridelke do dobro zdesetkal.
2: V tem času je pomembno predvsem prilagajanje razmeram, govori vodja oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, Peter Pribožič.
5: Praktično se ta teden že začenja te prizadete posevke koruze, siliranje na govedorejskih kmetijah. Mogoče bi bilo dobro, da tisti, ki so čisti poljedelci, ponudijo tudi koruzne pridelke za silažo tem kmetijam, ki imajo živino. Ti dogovori so možni med kmetijami ali organizirano, tako da bi saj krmno bazo na teh kmetijah zagotovili, da bi imeli dovolj krme za to, da ne bi bilo treba črede zmanjševati. Seveda počakati dež, strnišča so zdaj po žitih prazna, praktično tudi tisti, ki so kaj obdelali, posejali, ne raste, ponekod niti ni vsklilo, glavno so pa pustili tako, ker tudi obdelati take površine zele v tako sušnem stanju nima smisla več škode narediš kot koristi, vse to pa ne moraš opraviti. Če bo dež padel, potem bo pa potrebno razmisliti, kaj posejati, da bo na teh kmetijah, ki rabijo krmo, predvsem krmne rastline in pa mogoče tudi kakšna kombinacija s kmetijami, da se kaj več krme še pridela v jesenskem času. Drugače pa govedorejci in prašičerejci bodo dosti krme morali tudi dokupiti. Predvsem žit je bilo že, ječmena je bilo manj pridelanega po hektarju, zrnja koruza bo manj, tako da bo potreba po nakupih večja.
2: Suša in izredna vročina pa ne prizadeneta le rastlin, velike težave povzročata tudi pri reji živali.
5: Gotovo so prašiči še bolj občutljivi, namreč prašič je obdan slanino, se ne znoji in temperature nad 21 stopinj že povzročajo pri prašičih težave. Ko pa pridejo te temperature na 30 stopinj v hlevih, so pa prašiči praktično že v stresu, pride lahko tudi do poginov, zato je v teh hlevih zdajle potrebno vso pozornost posvetiti prezračevanju, zmanjševanju temperatur, mogoče tudi s kakimi mikrorazpršilci, da navlažemo zrak, ki je potem nekoliko kvalitetnejši. Seveda, izolirani hlevi so pomembni, senčenje izpustov. Pri teh rejah, ki so stari hlevi, če je le možno po noči živali spustiti, vem, da se hlevi tudi nekoliko ohladijo, živali so lahko po noči zunaj, predvsem pa seveda posvetiti oskrbi s vodo. Namreč v vročinskem obdobju vse živali bistveno več popijejo vode. To je pomembno zdaj kontrolirati, kako je oskrba z vodo, kako je s pretokom napajalnikov, da živali dejansko dobijo dovolj vode, pa da so napajalniki dovolj propustni za vodo. Ne. Zelo zahtevne razmere so, vse je treba narediti, da nekoliko oblažimo. Ko pa gradimo hleve, pa moramo razmišljati, da smo zdaj v tem času teh sprememb klimatskih, da temu prilagodimo tudi samo izgradnjo hlevov.
2: Občina Gornja Radgona je podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo projekta nadgradnje centralne čistilne naprave Gornja Radgona, razširitve zadrževalnega bazena B4 ter izgradnje kanalizacije na Miklošičevi in Trstenjakovi ulici. Gradbena dela bo izvedlo podjetje Komunala Slovenske Gorice skupaj s partnerjem CIT in GMV, strokovni nadzor pa bo opravljalo podjetje ProPlus iz Maribora. Naložba predstavlja pomemben korak pri posodobitvi komunalne infrastrukture v občini. Z nadgradnjo čistilne naprave in širitvijo kanalizacijskega omrežja želijo izboljšati odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter povečati zanesljivost kanalizacijskega sistema. V sklopu istega projekta je bil letos že zaključen povezovalni vod fekalne kanalizacije med Lomanošami in Podgradom, za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je na zadnji seji podprl predlog odloka o podaljšanem obratovalnem času gostinskih lokalov. Predlog določa, da bi lahko restauracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije ob petkih, sobotah ter na predvečer praznikov obratovale do 3:00 zjutraj. Enak podaljšan čas je predviden tudi za bare, okrepčevalnice, slaščičarne, vinotoče in premične gostinske obrate. Predvsem za prebivalce občine Apače, ki se oskrbujejo z vodo iz vodovodnega vira Vratja vas, velja do nadaljnega prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja se je namreč izdatnost vodnega vira zmanjšala na kritično raven. Prepoved velja za prebivalce naselij Vratja vas, Vratji vrh, Žiberci, Podgorje, Zgornje Konišče, Spodnje Konišče, Droptinci, Grabe, Pogled in Stogovci. Do nadaljnega je prepovedano pranje avtomobilov, polnjene bazenov, zalivanje površin brez predhodnega soglasja upravljavca vodovoda. Na občini Apače poudarjajo, da ima oskrba prebivalcev s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi načini rabe. Zato občane prosijo za dosledno upoštevanje ukrepa, da bo pitne vode dovolj za vse. Poletni Art Camp tudi letos bogati poletno dogajanje v mestnem parku Maribor. Do 30. avgusta ob sobotah in nedeljah med 10. in 19. uro obiskovalce na območju nekdanjih bazenov nad igrali čakajo številne brezplačne ustvarjalne, športne in kulturne aktivnosti za otroke in družine. Vsak konec tedna pripravljajo ustvarjalne delavnice, raziskovalnice, športne in gibalne aktivnosti, pravlične urice ter gledališke, lutkovne, glasbene in plesne predstave. Ob sobotah ob 10.30 je čas za pravljice, ob sobotah in nedeljskih popoldnevih pa ob 18. uri na odru Triglav sledijo predstave za najmlajše. Vstop na vse dogodke je prost. Zaradi visokih temperatur je danes in jutri vstop na kopališče Mariborski otok brezplačen. Ukrep je po navedbah mestne občine Maribor in podjetja Šport Maribor iz javnega holdinga Maribor namenjen temu, da se lahko občanke in občani v času vročinskega vala osvežijo ter lažje premagajo poletne visoke temperature. Kopališče je odprto med 9. in 20. uro, brezplačen vstop pa je mogoč do zapolnitve največje dovoljene kapacitete kopališča. Obiskovalcem zato priporočajo, da se na Mariborski otok odpravijo pravočasno. Visoke temperature, ki smo jim priča v teh dneh, niso nevarne le za naše zdravje pri vsakodnevnih opravilih, temveč tudi pri športnih aktivnostih na prostem. Nacionalni inštitut za javno zdravje zato ob vročinskem valu priporoča, da športne dejavnosti prilagodimo vremenskim razmeram. Govori Majda Pohar.
6: Prilagodimo zgodaj zjutraj, zelo zgodaj zjutraj, čim bolj zgodaj se da, potem pa ne več. Jaz mislim, da tudi zvečer, večeri so še zmeri kar vroči, tako da res je ta primeren čas le zgodaj zjutraj. Ne? In tudi to, ne, tudi ta rekreacija, če je pretirana, lahko vodi do kakšnih resnih težav in zapletov. Nadomeščanje tekočin, nadomeščanje vode, vsaj kakšen liter in pol tekočin dnevno, torej to je tista voda, ki jo popijemo, ne tista voda, ki jo zaužijemo s hrano. Zdaj, če smo pa dodatno fizično aktivni, pa še več, ne? Odvisno od stopnje fizične aktivnosti, pa več. Pri tem nadomeščanju tekočin so pomembni seveda tudi elektroliti, tako da ob večjih naporih, ob večjih izgubah, v višjem znojenju je treba nadomeščati tudi elektrolite.
2: Policija ta teden izvaja evropsko usklajeno akcijo Speed, s katero želi umiriti hitrost na cestah. Poostren nadzor do nedelje poteka v več evropskih državah, danes pa bo še posebej intenziven tudi na območju policijske uprave Maribor. Policisti bodo prekoračitve hitrosti ugotavljali po metodologiji veriga. Po besedah Janeza Meznariča, namestnika vodje Mariborskega območnega območja pri Javni agenciji za varnost prometa, kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, Rusije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč.
7: Pomembno se mi zdi pri tej hitrosti, povečani hitrosti, da je pač moramo vedeti, da se stvari pri večji hitrosti hitreje odvijajo in da ljudje ne zaznavamo tako hitro teh drugih dejavnikov v prometu, ki vplivajo seveda na dogodke pred nami. Tako da hitrost nekako je res tisti dejavnik, ki dejansko povzroča tudi hujše posledice prometnih nesreč tudi z hujšimi telesnimi poškodbami.
2: Na območju policijske uprave Maribor se je število prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti v prvem polletju letošnjega leta povečalo za 8% v primerjavi z enakim obdobjem lani. Kljub temu so bile posledice teh nesreč nekoliko milejše. Zmanjšalo se je tako število nesreč s smrtnim izidom, kot tudi tistih s telesnimi poškodbami. Policisti bodo zato danes poostreno nadzirali promet, predvsem prekoračitve hitrosti. Cilj je vplivati na voznike, da bodo dosledneje spoštovali prometne predpise in s tem prispevali k varnejšim in stabilnejšim razmeram na cestah. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Tako danes kot jutri ostaja sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bodo popoldne nastale kakšne krajevne plohe ali nevihte, danes temperature do 39, jutri do 38. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne še kakšna ploha. Naj spomnimo, po nižinah še vedno velja velika toplotna obremenitev, po državi pa razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Prometne informacije.
2: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, nevšečnosti povzročajo predvsem cestna gradbena ali obnovitvena dela. Na Štajerski avtocesti, previdno med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici in tudi pri mejnem prehodu Šentil, na razcepu Slivnica, pozorno na hitri cesti skozi Maribor, tako imenovani in relaciji Hoče Pesnica. V Mariboru dela potekajo na cesti Proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, pri Limbušu potekajo dela pri Račah, tudi pri Spodnji Polskavi. Promet je oviran danes tudi v Lomanošah, gre za pomično zaporo in še bi lahko naštevali. Srečno in varno prav povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOB, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radia Slovenske Gorice. NOB.

Imel sem krono, v svet bil je moj. Steklene strehe

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.